0: Dette er
1: P3. Her er NRK Nyheter, klokka tre. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor, mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
1: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
3: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og der ikke noen symptomer på rød mag.
4: Det vil si at det ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
5: Bærekspert Jan Tarstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
6: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
1: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet livet I et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. Sør I Libanon minst 12 mennesker drept I 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble I tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder I Tyr skadet I et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hezbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt I natt. 2 millioner kroner blir satt av I det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg I riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut I egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi I en enebolig? Vi har 2 studioleiligheter I kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de I våres egen kjeller. Og for våres del der kjæresten student og det kun jeg jobb, så vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp I boligsituasjonen I Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som lovlig korttidsutleie.
3: Vi I Rødt I Tromsø veldig fornøyde med at dette kommer I gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleia her I byen.
0: Det sa gruppeleder I Rødt I Tromsø, Peder Joakimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom Fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS I mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet I Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister I mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som I midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel I internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også I tingretten I går hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslatt ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdigbehandlet.
3: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus I fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert I strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra I dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og om under to uker skal kabinansatte I SAS til mekling, og I starten av juli det flyteknikernes tur før flyvlederne skal I mekling I august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
2: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er veldig... Det kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
3: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Jeg skal den på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
1: Det sa reporter Kjartan Rørslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Tenk å gifte seg, dere.
1: Hæ? Det koselig.
0: Det koselig.
1: Har ikke hele verden gifta seg denne helgen her?
0: Jo, det kan godt hende. Jeg har ikke fått med meg at det var et notat som jeg burde følge kanskje, men det fikk jeg ikke med meg dessverre.
2: Ikke heller.
0: Men før man kan det, så må man jo bli fridd til.
2: Mm-hmm.
0: Og Synøva, fridd til Tom Arne. Og det, han, sånn, det her tenkte han da.
3: Det første jeg tenkte var egentlig at du er gæren.
4: Altid vært gøy å... Det har alltid vært en morsom tanke som han hadde lyst til å være med på.
0: Ja, og alltid vært glad i en ting. Og da tenkte hun at dette var en gøy ting å være med på, og da bruke i dette frieriet. Men hva fader er det du snakker om, kjæring av deg? Tenk på det, så finn ut av det. Fasit på sensurert snart.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: I dag, dere, så tar vi turen til Hamar og Hamar Arbeiderblad, som melder om et noe spesielt frieri. Synnøve var nemlig frid til Tom Arne på denne måten.
1: Det første tenkte var egentlig at du er gøy.
2: Altid vært gøy, og alt har vært en morsom tanke som han har lyst til å være med på.
0: Alt har vært glad i A, så derfor var B en gøy tanke.
3: Alt har vært glad i å drive med krigføring og krig i Iran har alltid vært en morsom tanke som jeg hadde lyst til å være med på.
0: Det er jo et spesielt frieri, det kan jeg gå med på.
3: Det er et spesielt frieri.
4: Ja. Og hardt. Alt har vært glad i å strikke og fingerhekling har alltid vært en morsom tanke som jeg har lyst til å være med på.
0: Ja. Men fingerhekle, hva da?
4: Nei, du kan fingerhekle.
0: Vil du gifte deg med det? Det tar veldig lang tid.
4: Ja, ikke sant? Men det er jo en morsom tanke, er det ikke det?
3: Alt har vært glad i å ha fri fra jobb, og streik har alltid vært en morsom tanke som jeg hadde lyst til å være med på.
0: Vi vil gifte oss!
3: Ja, det er en type stemning.
4: Jeg har alltid vært glad i å creepwalke og drive-by har alltid vært en morsom tanke jeg har lyst til å være med på. Gifte meg, så skyter jeg deg!
0: Fy faen, det stakkars Tom Arne. Han tenkte å være gæren.
3: Alt har vært glad i å sparke fotball, og fotball-VM i USA har alltid vært en morsom tanke som jeg hadde lyst til å være med på. Så hun har fått lov til å være med på her landslaget for en kamp for å drive dette frieriet sitt.
0: Dessverre ikke det heller.
4: Synkronsvømme. Jeg har vært glad i å svømme. Og synkronsvømming har alltid vært en morsom tanke.
0: Ja, det er dessverre ikke det heller. Dette er en, kan vi kalle det, trend som er vel en sånn 20 år gammel?
4: Kan 15? Jeg svare?
0: Ja.
4: Jeg tror jeg vet svaret, skjønner du. Ja. Er det å danse? Jeg
2: har alltid vært gøy å danse. Og flashmob har alltid vært en morsom tanke.
0: Flashmob-frieri. Midt i Hamar sentrum.
4: Ja, herregud.
0: Jeg synes jo det så veldig, gøy ut. Jeg tenkte dette her til Inspo. Jeg er jo som dere vet forkjemper av flashmob, og synes vi burde fått det tilbake igjen. Uansett hva det måtte være egentlig. Jeg er kjempesyk. Flashmob, for eksempel.
4: Du er ekte teatergutt.
3: Ja, du er
0: ja. Men High School Musical er jo bare flashmob-basert på en måte. Det gjør jo flashmobs overalt. Ja,
3: jo, men jeg skjønner litt hva du mener. Det er mye dansing.
4: Men det er også film.
3: Ja, det er på film, jo. Jonas,
5: det er film.
3: Jonas, High School Musical, dessverre, det er film.
0: Men det hadde vært gøy om det ikke var film.
3: Ja, jeg vet da.
0: Jeg skulle ønske skolen min var sånn på det.
3: Ja, vi kan prøve å ordne en sånn skole. Din drømmedag.
0: Tusen takk.

0: Synnevo til det som elsker han. Du fikk den I Petremorgen.
1: Hei, ja, ja, hei. Sorry, jeg var litt uforberedt her. Hei.
0: Hei.
1: Du, sommer nærmer seg.
2: Ja, det gjør den.
1: Sommerferie nærmer seg med stormskritt.
2: Og deilig.
1: Deilig. Skal dere ut og reise, eller?
2: Absolutt. Skal til Tyskland, skal til Spania.
1: Ja, skal dere på ham. Ja, ja, ok, ok, interessant. Har du planer om å bade der?
2: Jeg skal bade.
1: Ja, du skal bade. Skal du ta bomba?
2: Ja, kanskje det.
1: Stupe litt og...
2: Jeg kan sikkert stupe litt, ja.
1: Hoppe litt under vann, hoppe holdt jeg på å si.
2: Hoppe litt under vann, ja.
1: Ja, fordi jeg liker også å bade. Jeg liker veldig godt å bade.
2: Ok.
1: Men jeg klarer ikke å hoppe ut I bassenget uten å holde meg for nesa.
0: Åh.
1: Ikke sant?
2: Du klarer ikke.
1: Jeg klarer, men liksom, jeg synes det ubehagelig. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Hvordan du på det? Hopper du, når du tar bomba, holder du deg for nesa, eller du en av de som bare raw-dogger det?
2: Nei, jeg hopper bare.
1: Ja, ikke sant? Men får du ikke vann I nesa da?
2: Nei.
1: Nei, Jonas?
0: Nei, jeg ikke det heller.
2: Du blåser Men, bare ut av nesa.
0: Ja, det det du gjør.
1: Ja, for det, er ikke det litt for mye å tenke på?
2: Jeg klarer å hoppe og blå og puste ut.
1: Nei, jeg synes det kjempevanskelig.
2: Jo, men det her mener på en kvinnesykdom. For det altså ingen damer som klarer å hoppe ut I vannet uten å holde seg på nesa.
1: Ja, men jeg synes det hvorfor utsette seg for sånn unødvendig slitsomhet?
2: Det jo slitsomhet.
1: Ja, du må liksom...
2: Det jo ikke sånn at det brenner utallige kalorier på å puste ut av nesen.
1: Ja, men se nå. Du hopper ut I vannet, og så må du tenke på å komme deg fort opp igjen for å puste, og I tillegg så må du puste ut. Det det her kjempekompliserte ja, greier. Bare hold deg for nesa. Hold deg for nesa.
2: Det jo mer å tenke på. Nå må jeg flytte opp armen og klemme ja. På nesen.
0: Nei. I stedet for å bare ha en liten forsiktig strøm av luft ut av nesa, så bare lage sånn boble akkurat der, med luft, sånn at du ikke får vann inn der.
1: Nei, for du ender alltid opp med å få masse vann opp I nesa og ned I ganen, og så får du sånn her slimete gane.
2: Jeg tror det her en skill issue.
1: Du en skill issue.
2: Men du ikke alene, Arin, for jeg tror omtrent samtlige damer holder seg for nesa. Og jeg tror bare damer built different, ass. De bare får det til.
1: Men det nerd, liksom? Tenker du, hvis du ser en voksen mann eller dame gjøre det, tenker du sånn... Det litt nerd.
2: Absolutt.
1: Ja, du gjør det.
2: Ja, jeg tenker sånn, du ikke et barn. Nei, du klarer vel å puste ut av nesa. Nei, men det mener jeg.
1: Jonas, du enig med henne jeg? Tror du synes du en nerd? For nå fikk jeg litt dårlig selvtillit.
2: Det nerd, ja.
0: Nei da, Arin. Jeg synes ikke det nerd men, I det
2: Arin,
0: hele tatt.
2: Du kan sikkert kjøpe deg sånn neseklype. Du vil se helt rå ut.
1: Nei, men jeg kan ikke tro at jeg den eneste her inne. Jeg lurer på, ja, om du som hører på. Holder du deg for nesa når du bader, når du skal stupe, ikke stupe, men hvis du skal ta bomba eller hoppe ut I bassenget? Mm. Holder du deg for nesa, eller ikke? Det nerd, eller ikke? Send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Mm. Så vet vi om Arin kan bade I sommer eller ikke. Det som blir avgjort nå, altså.

0: Arin har lyst til å bade i sommer, men redd for å framstå som en nerd liten taper, fordi hun må holde seg for nesa når hun hopper ut i vannet.
1: Jeg liker ikke å få saltvann og vann opp i nesa og ganen.
0: Henning mener at dette et kvinneproblem. Stine skriver, hei, hei, hei, hei, Mr. Henning. Dame her har aldri holdt meg for nesa under bomba, like før jeg hoppet ut i Trondheimsfjorden her for å bevise en god kvinne, sa
2: jeg. Ja, jeg tror da, når jeg ser da. Nei, men jeg tror det et skillers issue, og det mye, det fleste damer jeg ser så holdt seg for nesa.
0: La oss ta med et råd fra et anonymt dyr som veldig kjent for å bade. Her en anonym kråke. Hei, hei, hei, hei. Alle damer holder seg for nesa. Ikke sant. Men her et tips som jeg lærer barna. Det å lage ballongansikt. Altså at du blåser opp kinnene, og da får du ikke vann i nesa. Det ser litt rart ut det også, men det går bra. Bare øve seg litt, så løsner det.
2: Fordi, Arne, du mente på at det å blåse ut av nesa litt av grunnen til at du ikke gjorde det, var fordi det var så mye å tenke på. Blir det litt mindre å tenke på hvis du blåser opp kinnene dine før du hopper?
1: Ja, ikke sant? Fordi, og det her, jeg setter veldig pris på det rådet her, men jeg synes nesten det ser litt nerdere ut å blåse opp kinnene enn å holde seg for nesa. Det tror jeg velger heller å blåse når jeg holder
2: kinnene. Bilde vi har foran her, Jonas, fordi at Arin står på bassengkanten og holder seg for nesa og lerer han med boblekinten. Så det på en måte sånn, hva i alle dager?
1: Nei, Anne, altså barn kan gjøre det. Barn må være så god blåse opp ansiktet.
2: Vi har et par anonyme som har slengt seg på her. Hvis kjæresten min hadde holdt seg foran nesa i det hun hoppet ut i vannet, så hadde jeg stått igjen med to valg. Nummer en, aldri bad offentlig med henne igjen, eller to, ikke lenger vær kjæreste. Man kan jo ikke drive og holde seg for nesa når man hopper etter man har fylt 13 år.
0: Det synes jeg var sent også.
2: Jeg synes det litt i seneste laget.
1: Dessverre så anerkjenner jeg denne meldingen litt på en måte. Jeg tenker som en kvinne så må det her 100% være lov. At du får ikke av at din kvinnelige kjæreste gjør dette her, det er fy-fy, men hvis jeg ser for meg at min kjæreste, som en voksen mann på 28 år, skulle holde seg for nesa,
2: ja.
1: I vannet, og hun var major ikke alert, liksom. Det er jo ikke lov.
0: Men det er også sånn som når du bader, Arin, for det er noe av det gøyeste jeg vet, er å se folk som bader, som på en måte skal bade, men som helt åpenlyst hater det. For de skal ikke ha ansikt i nærheten av vannet, eller ikke hår i nærheten av vannet, og så svømmer de, å, nå var det deilig å bade! Så ser du at de hater det.
2: Jeg tenkte på det, for Arin sa i sted sånn, jeg elsker jo å bade, og jeg kjente ingen med, men jeg var hyggelig, og skulle ikke avbryte, men jeg tenkte ingen med, tenkte jeg, ikke i helvete at Arin elsker å bade.
0: Vi har ikke sett deg bade en gang, Arin.
1: Jeg bader jo hver sommer, ikke Norge bare. Men det er helt riktig at jeg aldri tar hodet under vann.
2: Da tror jeg ikke du kan si at du elsker å bade.
1: Jo, uten
2: at
1: hvis jeg tar vanskelige. Da
0: har jeg ikke noe valg.
1: Da har jeg ikke noe valg, men da holder jeg også. Jeg holder meg for det sånn at det er vanskelig også.
2: Vanskelig? Kan du være redd for at den snus opp ned og begynner å helle vann inn i nesa
1: di? Vet du hvilket trykk og hvilken liksom fart du går ned i vannet med? Det er forferdelig. Du drukner jo i lufta.
0: Ja, så da, tusen takk for alle tips til Arin. Hun gikk for ingen av det. Det setter vi veldig pris på. Det var veldig hyggelig, altså.

0: Charlie XCX.
1: Ja, Dying For You heter den, og du fikk den I Petremorgen. Det om ikke så alt for lenge, klart for...
2: Dagens Allsang!
1: Oi, ja. Ny versjon holdt deg for nesa av sangen.
2: Hørtes nei, jeg holdt meg ikke for nesa. Okay.
1: Det betyr at vi skal finne en banger som vi kan synge med på, alle mann alle. Din oppgave å levere den bangeren til oss bare. For vi trenger litt inspo.
2: Ja.
3: Vi trenger en låt som kommet ut I løpet av de siste 25 årene. En låt som gir god energi på en tirsdag. Og ikke minst en låt som oppfordrer til allsang. Det må være en kjent låt.
2: Ja, absolutt. Og hvis du sitter inne nå og tenker jeg har en god allsang som jeg vil dele med alle som står I dusjen akkurat nå, så har du en jobb å gjøre, og det å gå inn I appen NRK Radio, søke opp Petra Morgen, og sende oss, ja, kanskje 1, 2, 3 eller 90.
1: Og såpass mange.
2: Ja. Det aldri nok forslag, liksom.
1: Da løper vi skal lade opp med en nå, ja, faktisk.
3: Ja, det her alle sang.
1: Ja, ja.
3: Det vil absolutt
2: se. Det nye nasjonalsangen?
1: Det lurer på om det faktisk. Ja. Ja. Petra Marklund, Henrik Amatimlund, frem til NRK Nyheter.

0: My, Try to Forget You, som du fikk i Petremorgen. Vi jakter dagens halssang fremdeles. Du kan sende inn et forslag i appen NRK Radio, og så skal det handle litt om leggetider også snart.
1: Under fotball-VM, rett og slett. Hvordan skal man egentlig få med seg kampene?
0: Ja. Vi skal sitte Shawn Mendes med Heart of Gold hvert øyeblikk. Men aller først til Rasmus og NRK Nyheter, 7:01.
1: Og det skal handle om kokain. Unge voksne nordmenn ligger på topp når det kommer til kokainbruk i Europa. Det viser en ny rapport fra EU. De har målt selvrapportert kokainbruk blant folk mellom 16 og 30 år de siste 12 månedene. Og tallene viser at bruken er størst i de store byene og at det skjer oftest i helgene. I tillegg er det også flere personer som er kokainavhengig. Helsedirektør Katrine Lofthus, hun tror mye av bruken henger sammen med uteliv og festkulturen i Norge.
2: Ja, det er bekymringsfullt, spesielt fordi vi ser en økning i kokainbruk over år. Og vi er jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt er under utvikling, for da er bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
1: Også Ronny René Raven, som er tidligere politimann og rusavhengig, tror mye av økningen i kokainbruken henger sammen med festkulturen.
3: Vi liker å drikke mye når vi drikker, og da har kokain en dempende effekt på de negative sidene ved alkohol. En annen grunn er økonomi. Vi har relativt god råd i Norge, i hvert fall fortsatt.
1: Et amerikansk helikopter har styrtet ved Hormuzstredet. Det skriver The New York Times. De to som var ombord er reddet og i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skyldtes andre årsaker, sier en kilde til The New York Times. Og det blir ikke streik på norske flyplasser. Det ble klart etter at NHO Luftfart og Fellesforbundet ble enige i lønnsforhandlingene i morges. De hadde egentlig frist på seg til å bli enige ved midnatt til i dag. Og når de forhandlet på overtid, så var det fare for streik blant bakkeansatte på flere flyplasser i landet. Over 300 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved Gardermoen, Værnes og Flesland. Fellesforbundet skriver i en pressemelding at forhandlingene har vært krevende, men at det til slutt ble et balansert resultat. Medlemmene vil blant annet få økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hva skal alle kollegaene dine gjøre i sommer nå da, Rasmus, når de ikke kan stå på flyplasser og filme folk som står i evig lange køer? Det føler jeg er sånn her standard sommerting.
1: Ja, jeg vet det. Jeg vet ikke helt hva vi skal holde på med.
0: Nei.
1: Nå fikk jeg noe å tenke på.
0: Finne på noen andre nyheter, se.
1: Ja. Hva gjør det?
0: Lage noen andre ting i stedet. Hei, god morgen. Det er skudd på radioen. Det er tirsdag, og det er 9. juni. Vi snart må snakke om de store spørsmålene. Hvordan skal man klare å få med seg kampene under fotball-VM? Men aller først, Shawn Mendes, Heart of Gold.

0: Men hei, hyggelig til å ramle innom
1: på tirsdagsmorgen.
2: Hva er egentlig den beste strategien for å få med seg VM-kampene? Er det å legge seg tidlig, vokten på natta, se kampen, så dra på jobb? Er det å legge seg til vanlig tid, vokten, se kamp, legge seg igjen? Eller er det rett og slett døgning? Det skal vi bli enige om her i studio. Så vil jeg gjerne høre fra det som hører på. Hvordan har du tenkt til å få med deg VM-kampene? Se oss en melding i appen NRK Radio.
1: Ja, det er så lov å si, jeg skal ikke se VM.
2: Det er også veldig lov å si.
1: Men jeg skal døgne likevel.
2: Jeg skal sove kjempegodt, for jeg skal ikke se en dritt.
1: Ja. Åh, vi skal allsynge litt, dere. Har dere varmet opp stemmene?
2: Så godt jeg kan.
1: Oi, få høre. Der,
3: ja, nå er jeg klar.
1: Det er ikke sant, du gikk for en liten falsett i dag, Henning. Det er lov, det. Jeg vet ikke om du trenger den i dagens låt, altså, okay. Som Christian har foreslått. Eller jo, det tror jeg du trenger, faktisk. Det er noen partier her hvor du...
2: Det da, ja.
1: Ja, kanskje kan være litt vanskelig, ja. Ellers kan du velge å bare holde kjeft og danse i stedet.
2: Vi får se.
1: Ja. Det er det låta handler om, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.

0: Nora er en dame som vanskelig å overbevise, så, men Christian klarte det I dag. Hun skriver, første allsang jeg har sunget med på. Så noensinne, bra jobba.
1: Ja, deilig.
2: Backhanded compliment.
0: Ja, absolutt. Til alle andre var det jo ikke kompliment, men Nora sang med. Det det viktigste for meg.
2: Det er det viktigste.
1: Det viktigste for meg, det å finne min optimale søvnstrategi under fotball-VM. Mm. Fordi NRK har intervjuet Jakob på 8 år, som har fortelt sin plan for å få med seg fotball-VM. Det som skjer at han forteller at han skal sove litt, og så skal pappa vekke han når det kamp, så skal de se kampen, og så skal han gå og legge seg igjen. Og jeg synes det var noe veldig søtt med det. Mora hans forsvarer det, for hun blir stilt noen kritiske spørsmål av NRK, som jeg synes gøy at det der vi stiller kritiske spørsmål. Det ganske mange andre maktpersoner som burde fått med kritiske spørsmål, men de sier sånn, for hva med nattesøvnen da? Og så sier hun sånn, jo, han, men han blir på en måte, det han blir å sitte igjen med til VM er jo, holy fuck, tenk at jeg ble vekt midt på natten, fikk se fotball, altså gikk og la meg igjen.
2: Ja, jeg tror han også sa sånn, han husker ikke en god nattsøvn, liksom.
1: Overhovedet ikke, han kommer ikke til her da. Så kanskje han ranglet litt, men herregud, jeg var sånn, vet du hva, jeg hyllet det her. Mm. Men så fikk det med til å tenke på et personlig plan, hva blir min søvnstrategi under VM? Har dere tenkt noe over da? Hvordan dere kommer til å sove for å få med dere, eventuelt ikke få med dere fotballkampen?
2: Du, jeg har ikke tenkt på det, men jeg tror jeg bør legge ned en gameplan her også, så det veldig fint at du tar det opp. Jeg merker at det gikk veldig dårlig for meg med Norge-Marokko-kampen nå på søndag, for jeg så bare første omgang, og så var jeg sånn, nå må jeg kaste inn håndkle.
1: Ja, nå måtte du legge det, ja. Ja. Mm.
0: Jeg et naturlig F-menneske, så dette løser seg litt på automatikk.
1: Ok.
0: Ved at jeg bare har ferie når dette skjer.
1: Ja, du tar jo ferie.
0: Ja, som betyr at døgnet mitt kommer til å skli ut mandag neste uke. Mm. Og da vil det innen VM på en måte er liksom, kampene er ordentlig gang, de der seneste kampene, da jeg allerede på den døgnet.
1: Ja, du da, ja.
0: Så jeg tar dette med slående ro, egentlig.
1: Ja, ikke sant. For jeg har snuset litt på muligheten når Norge skal spille mot Senegal. Den kampen går klokka 2 på natta. Mm. Så jeg snuset på muligheten til å legge meg ordentlig tidlig. Stå opp i 12-1-tida, dra og se kampen, og så fær på jobb.
0: Ja, ok.
2: Ja, men hvordan skal du komme tilbake til den vanlige døgnet da? Eller går det
1: liksom? Nei.
2: Det liksom den tid, den sorg-type
1: stemning? Nei, da tror jeg det gjelder å krige seg gjennom resten av dagen, prøve å legge seg til vanlig tid-aktig. Men jeg vet ikke om det optimalt.
0: Kan du ikke be faren til, var det Jakob han het, om å komme vekk deg også?
1: Jo, jeg kan jo da. Og så vil jeg spørre det som hører på. Hva din søvnstrategi under fotball-VM? Hvordan har du tenkt å få med det mest mulig? Eventuelt ikke få med det noe hvis du ikke interessert I fotball. Ta oss og se oss en melding I appen NRK Radio.

0: på P3.
1: Denne uka har jeg gledet meg til i månedsvis. Regissør Steven Spielbergs nye UFO-film Disclosure Day skal endelig avdekkes på kino. Og hvorfor det her så stort? Fordi Spielberg også står bak filmhistoriens beste UFO-film, nemlig Nærkontakt av tredje grad, som kickstartet min sci-fi-interesse som guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene er store. Om Disclosure Day innfrir, får du høre i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio. When I was young.

0: Jacques, all of my friends fikk du i Petremorgen.
1: Lewis Hamilton.
2: Kim Kardashian.
1: Kjenner dere til han?
2: Ja.
1: Hvem han her?
2: Han sånn Formel 1-fyr, han ikke det? Som riktig kjører biler det. Og rum rum.
1: Mest vinnende Formel 1-fører noensinne.
2: Ja, men først og fremst. Kim Kardashian sin nye kjæreste, eller?
1: Ja, han, allegedly, så han, de har tatt mye bilder. Har de confirmet det?
2: Jeg tror ikke de har kommentert det, men han har vært masse på besøk hos henne, og hun har vært masse, de leker mye sammen da.
1: De leker mye sammen. Og derfor lurer jeg på om det helt har gått inn, om han helt har innsett det selv at han sammen med Kim Kardashian, når han sier dette i et intervju.
3: One of the things that I'm like, I struggle with every day is, and it's just how life is, and it's been the way for thousands of years, that there is such a disparity between wealthy and the poor. There should, you shouldn't be able to have billions, right? I think there should be a limit to how much you can have, because there's enough to go around to everyone.
1: Ah. Ja.
2: Lewis.
1: Er det nok til alle? Jeg lurer på, har han tatt opp dette med Kim Kardashian rundt middagsbordet noensinne? Har de pratet om noe som helst? For, er ikke hun god for mange milliarder?
2: Jo, hun jo milliardær.
1: Ja.
2: Det er hun.
1: Det skal jo sies at Lewis Hamilton, altså han jeg antar han også er mange millionær. Mm. Og han bor vel i Monaco?
2: Ja, men han ikke milliardær, ikke sant?
1: Nei.
2: Og da mener han at det greit, ikke sant?
1: Ja, det klart.
2: Det mulig å være millionær, men ikke milliardær.
1: Nei, det er klart. Jeg bare lurer på, hva prater de om rundt stuebordet? For det her kan de ikke ha pratet om.
2: Kanskje de snakker om det på superjåten sin?
1: På superjåten sin? Kanskje de snakker om det?
2: Kanskje det.
1: Kanskje de snakker om det i privatflyet sitt?
2: Ja, kanskje skal vi prøve å spille det ut her?
1: Skal vi spille? Nei, gjør det!
0: Okay.
2: Skal jeg være Kim Kardashian?
1: Skal du? Ja, okay. Jeg tror ikke jeg skal være... Eller jeg kan være Kim Kardashian!
2: Nei, jeg vil være Kim.
1: Okay.
2: Ja.
1: Okay. Hei det, Kim.
2: Hei, Lewis.
1: Don't you think it's unfair that some have billions of dollars?
2: No, you should get your ass up 5 a.m. in the morning and you should work. You should... Don't be a lazy bitch.
1: How do you work, darling?
2: I work... 7 days a week, 24/7, 7 days a week. It's about the money. It's about the hustle.
1: What do you do for work? Have we talked?
2: I'm pretty. I film every day. Mm. It's plenty of, like, let them eat cake. Skjønner du?
0: Kanskje folk med mye penger skal slutte å snakke om at det dumt at folk har mye penger.
1: Jeg tenkte det kan være, de kan i hvert fall se seg selv en liten tur i speilet, ja. Før de tar deg opp i et intervju, ja. Mm.
0: Brum, så kjører vi videre til det.

0: prøve.
1: I dag er det Frida som ønsker å legge ned et forbud, og skriver jakt bør bli ulovlig. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Jeg skal argumentere Frida sin sak så godt jeg kan. Vi lever i et moderne samfunn der ingen lenger må jakt for å overleve, og når behovet for mat fra jakt er borte, så sitter vi igjen med den nakne sannheten, nemlig at jakt i dag er dypest sett en rekreasjonshobby der spenningen ligger i å ta et liv. Å drepe for moros skyld hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn, og da bør det forbys. Jaktlobbyen de hevder selv at de må regulere bestanden av dyr, men naturen er eksperten på selvregulering gjennom mattilgang, sykdommer og naturlige rovdyr. Jakten vi driver på med nå, den sender naturen ut i en ubalanse, fordi vi skyter de sterkeste og største dyrene som ville klart seg best ute i naturen. Sånn bør vi ikke holde på. Uansett hvor mye jegere har snakket om human jakt, så er sannheten at tusenvis av dyr skadeskytes hvert eneste år. Vi har strenge lover mot å påføre kjæledyr og husdyr unødvendig smerte og stress, men så fort et dyr krysser grensen til å bli viltdyr, så viskes de her reglene ut, og det blir lovlig å stresse og jage og skyte de her dyrene. Og et dyrs evne til å føle frykt og smerte, det endres ikke av om det har en eier eller ikke. Så kanskje Frida har et poeng at jakt bør bli ulovlig.
1: Jeg tror at vi også skal avskaffe altså det å spise vilt i det hele tatt.
2: Hvis vi klarer å drive med oppdrett på vilt, så kan vi spise
3: det. Gjør det også fisking, liksom?
2: Nei, nå tror jeg vi tar jakt i første omgang, typ ute i skogen.
3: Jeg har null kunnskap om jakt, altså. Så her må jeg nesten bare høre på inboxen og avstemmingen, ja.
1: Tells roadkill.
2: Da er det veldig strengt, det er ikke jakt.
1: Trainkill, jo hvis toget går inn for det.
2: Nei, det er ikke jakt.
1: Hvis konduktøren bare vroom.
2: Og jeg tror alle kan være enige om at vi bør prøve å unngå å kjøre over dyr.
1: Ok. Det får være dine ord. Jakt bør bli ulovlig, mener Frida. Er du på hennes lag eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: prøve.
1: Hvor Frida mener at vi bør bare gjøre jakt ulovlig?
2: Og jeg har argumentert med at det er skadeskyting, og det er altså pokker i vold, og vi må jo ikke jakte på disse dyrene på dette tidspunktet, så kanskje vi bare burde gjøre det ulovlig.
3: Ellen sier dette som en vegetarianer. Vi har blitt forfjernet fra naturen når det kommer til kjøtt. Vi trenger ikke fjerne oss enda mer. Det er bedre å spise et dyr som har levd et liv i naturen enn som har blitt jagd for å bli til mat. Ja til forsvarlig jakt, skriver hun.
1: Stine Marie skriver, oi oi, hvis noe burde forbys, så er det industriell produksjon av dyr som pumpes full antibiotika, veksthormoner, står tett i nett og slaktes inhumant. Man må jo eventuelt bli vegetarianer. Men skal man spise kjøtt, er vilt etisk sett det helt klart beste. Litt samme tankerekke her, egentlig. Mm. Ingrid Johanne mener at jakt, det handler om å regulere bestanden. Altså, der det er for mange, for eksempel rev, så vil det kanskje bli for lite mat til de som er der, eller kanskje det kommer sykdommer som skabb og så videre, da vil jo dyra pines til døde, og da er det kanskje bedre å slakte det.
2: Men naturen regulerer jo seg selv, på en måte.
1: Så heller skabb enn at vi jakter på dem.
3: At de pines til døde?
2: Ja, men at de pines til døde, det er jo masse dyr som blir skadeskutt også, da. Altså 25% av hare, altså blir funnet og blir skutt, har skademerket på seg allerede, som betyr at de har blitt forsøkt skutt, men ikke døde. Og det er jo pining det også.
1: Ja, men litt mer effektiv pining, sammenlignet med
2: å gå ut og skabbe seg. Når de er skadeskutt, så er det bedre pining.
3: Stigegutt er ikke tilhenger av jakt, men er tilhenger av jakt hvor man stiller likt, altså ja til jakt hvor man klarer å fange og drepe dyr med bare never og løpe... Eller løpe bytte i senk. Nei til latmannsjakt med kuler og krutt, men ja til bare hender og never.
1: Det er jo en... Jeg ser det for meg.
3: Det er nok mange, fair, da.
1: Det er mange amerikanske tannleger som kommer til å slutte med jakt, hvis det er det som skal til, tenker jeg. Ok, jakt bør bli ulovlig. Med 75% av stemmene ble det...
2: Nei.
1: Uenig.
3: Legg ned våpnene.
2: Legg ned våpnene. Nei, ta de opp.
1: Ta de opp igjen. Fortsett.
2: Det er det folket sier.
3: Oi, er det det de sier?
2: Ja, folket sier plukk opp våpnene.
1: Eller ut i skogen. Eller på med beina opp og sier løp.
2: På med beina og løp.
3: Eller nevne.
2: Eller nevne.

0: Blir det streikesommer for folk som skal ut og fly? Det kunne blitt streik blant bakkemannskapene I dag, for eksempel av de som monterer bagasje og de som gjør service og vedlikehold på flyplassene. Det ble avverget I natt, men det fortsatt meglinger på gang, både for kabinansatte I SAS, for flyteknikere og flygeledere. Alt det skjer I løpet av sommeren, så det betyr at syden kan ryke. Nei! Det jo en fare for det. Det kan de bli enige, altså. Men jeg vil gjerne være litt mentalt forberedt på, på hvis det skulle skje, at syden kanskje ikke blir en ting du kan dra til. At syden en ting som må dra til deg. Mm. Mom, can we have syden? No, son, we have syden at home. Spørsmålet bare, hvordan får vi syden at home? Hva skal til for å lage liksom, Ayanapa? I gata.
1: Ok, for å svare godt på det her spørsmålet ditt, Jonas. Ja. Hva slags kriterier har syden? Som man, liksom, for da vet vi hva vi på en måte ute etter.
0: Ja. For det første forventer jeg å bli forkjølet på dag to, fordi jeg enten har blitt så solbrent at jeg infeksjon, eller fordi aircondition på full gnu. Mm. Så det en ting.
1: Jeg skriver litt rusk I formen.
0: Ja.
2: Flydrinker?
0: Ja, jeg forventer å alltid være litt full, slash litt fyllesjuk. Mm-hmm. Enten jeg vil eller ikke, fordi jeg drikker for lite vann også, så det kan også skrive på lista.
1: Ja, ja. Varme må jo være med.
0: Ja, varme må være med, og jeg forventer også å møte andre nordmenn, andre som jeg nordmenn. Aldri kommer til å se igjen. Okay.
1: Andre nordmenn aldri se igjen. Jeg skriver den, jeg skriver den.
0: Og det på en måte noen av kriteriene som utgjør syden for meg. Hva syden for deg, Arjen?
2: Du, syden for meg, det å bli tvunget ned på stranda. Jeg liker hverken stranda I Norge eller I syden, men blir alltid tvunget med.
1: Mm. Også, så ikke du at du elsker bad?
2: Ja, ja. I bassenget.
0: Bassenget, ja. Bassenget best.
1: Basseng. Mm.
2: Og så må man alltid kjøpe med seg noe brød eller focaccia I butikken, noe skinke, og så lage en sånn her fattigmannssandwich på stranda.
0: Mm. Og det selvfølgelig bare lyst brød, for du har ikke oppdaget liksom, andre former for korn.
1: Jo, eller det ikke alltid det lyst brød. Noen ganger så det
2: farga lyst brød.
1: Det loff, men det ser grovt ut.
0: Det morsomt. Ja, så det litt av kriteriene jeg har da. Så jeg lurer på, ok, kan vi sammen lage en slags sånn, dette gjør vi, hvis vi ikke får dra til syden? Så det
2: plan B.
0: Ja, dette vår plan B. Kom gjerne med noen forslag allerede nå på ting vi kan gjennomføre her I Kongeriket Norge for å bygge litt sydenkultur I form av en melding I appen NRK Radio.

0: Ida Lova Lova, svagaren jag fick du I Petremorgen. Vi kan ju risikera att inte kunna dra till syden hvis det blir masse strejker och sånt I reiselivsbransjen. Vad gör vi då för att få syden till oss, lurer jag på? Hur kan vi lage sydenstämningar här I Kongeriket Norge? Send någon sånne umiddelbare ting du kommer på en melding I appen NRK Radio. Det Lara med sjelen på vei. Først I Rasmus og NRK Nyheter klokka 8, der skal vi høre om antall organdonorer.
1: Ja, for der det en kraftig økning nå. Nesten 6000 personer har meldt seg som organdonorer siden fredag. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4. Før helgen så kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit på venteliste for lungetransplantasjon, og stiftelsen har opplevd enorm interesse etter dette. Informasjonssjef Alexander Sekovski sier at de ikke har opplevd så høye tall siden han startet stiftelsen I 2012. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Han sier at det fantastisk at så mange nå har meldt seg som donorer, og at det vil gjøre det mulig for flere å komme på venteliste. I Norge nå så det over 600 pasienter som nå venter på et nytt organ.
1: USAs president Donald Trump sier nå at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile på en uke. Det skriver avisen Al Jazeera. Trump skal ha hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu der de ble enige om denne våpenhvilen. Trump sier også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Og så skal det handle om det her. Ja, for forrige gang Norge slo fra seg I et fotballmesterskap, så fikk vi også den udødelige låten Alt for Norge. Og når vi nå skal spille VM igjen, så har også nye VM-låter kommet på løpende bånd. Men kan noen av de nye bli klassikere? Jørn Lande, mannen bak Alt for Norge, han ikke helt overbevist enda, men han kommer med et godt råd til de som prøver seg.
3: Det der gamle ordtaket, det enklere ofte det beste, det tror jeg nordmenn har med seg videre. Nordmenn liker det enkle. Vi setter pris på landet vårt.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Unnskyld meg, Jørn Lande, men ikke 90% av VM-låtene det enkleste noen gang laget?
1: Ja, det kan du si.
4: Det kan du si.
1: Bommer han?
0: Jeg mener han bommer I sin kritikk.
1: Ja.
0: Og bør skjerpe seg. Men gjerne fortsette å synge Alt for Norge, for det den beste. Ja, men det det.
4: Ja, jeg hører du si det.
0: Ja, det det. Ja, men du enig?
4: Nei.
0: Nei, ikke sant? Så hvorfor kommer du her da?
4: Det bare si, jeg hører du si det.
0: Ah, det passer nå. Arin meldte seg helt ut.
5: Ja, eller jeg synes jeg har funnet en ny favoritt, jeg tror jeg.
0: Du har det, ja.
5: Ja, den der...
0: Takk for alt du ga, Drillo.
5: Den, ja, helt riktig.
0: Den, ja. Ja, men så bra. Da vi enige igjen. Hyggelig at du innom på en tirsdag, 9. juni. Nå blir jeg faktisk nysgjerrig. Hvilken låt det, Arin?
5: Den der mannskor-sangen.
0: Å ja, den der.
5: Er ikke redd for engelskmenn, tyske.

0: til Lara
1: I P3-målen. Ja, det ble avverget streik blant bakkemannskap og flyplasser I dag, men det fortsatt meglinger på gang for både kabinansatte I SAS, flyteknikere og flygledere, som betyr at det kan jo bli trøbbel for folk som skal ut til det fine landet syden I løpet av sommeren. Og da lurer jeg på, bare for å være forberedt, hvordan bygge sydenstemning her I Kongerik Norge I stedet?
2: Mhm. Folk har slengt seg på I melding I appen NRK Radio. Frida sitt forslag synes jeg sterkt. Hun skriver sydenheime, drikk Fanta Lemon og spis Lay's chips på verandaen før middag.
1: Ja.
2: Før du går ut og spis.
1: Wow, ja. Og at jeg hadde glemt Fanta Lemon, men den klin umulig å få tak I Norge. Jeg finner bare den sukkerfri varianten. Det ikke syden.
2: Jeg lurer på om meldingen fra Sverre faktisk kan hjelpe det, Jonas.
1: Ja, han skriver følgende. Harryhandle I Sverige, fordi maten smaker mer syden der. Og jeg tror aldri jeg har hørt en bedre beskrivelse av mat fra Sverige.
2: Og der finner du Fanta Lemon også med sukker.
1: Gjør man det? Jeg er ganske sikker, altså. Fy flate, da må jeg finne en ny butikk å dra til.
3: Ja, apropos meldingen til Frida, jeg vil også anbefale å sminke seg på verandaen I solnedgang, mens du først på verandaen.
2: Vi kjør på, Jonas.
3: Ja, morsomt. Kjør på. Ja, Anonym nevner låten til Carina Dahl, som heter Helt OK.

0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
4: Ukas låt. Dette ukas låt på P3.

0: Varm heter den, og du fikk den i P3-målen.
1: Du, det mye som skjer på treningssenterene om dagen. Mm-hmm. Og den nye greia nå handler litt om sko. For okay. folk kan nemlig slutte å bruke sko på treningssenterene.
2: Jeg tok en telling forrige veka faktisk. Da var det sånn en tredjedel Birkenstock, en tredjedel på sokker og resten med sko.
3: Hvorfor gummer du uten gummsko?
4: Jeg føler jeg får mer bakkekontakt, spesielt når jeg bruker maskiner, at jeg føler jeg kan gi mer.
0: What?
1: Ja, de bruker ikke lenger joggesko, det går altså i Birkenstocks, flipflops, tøffler har jeg til og med sett.
0: What?
1: Uggs.
0: Nei, og barbeint.
1: Og ikke barbeint, men i sokkelesten.
5: I sokkelesten.
1: Ja.
0: Det for meg høres ut som det samme når man har noen gang noen prøvd å kjøre bil uten sko før.
1: Ja.
0: Det går ikke.
5: Nei, det rart.
0: Det kjemperart.
1: Nei, men det må du jo gjøre hvis du for eksempel, som meg, bruker flipflops, da må du nesten ta det.
0: Ja, først setter du deg fast.
1: Ja, det er farlig.
5: Men det kjennes rart.
0: Ja, det føles feil, for du får liksom en helt annen... Det bare et eller annet man mente at du fikk mer kontakt med maskinene. Jeg føler kanskje det motsatte.
1: Ja,
0: ikke sant. Og du får mindre, fordi du har mindre flate, liksom.
1: Ja.
5: Er det også lov å si at når folk tusler rundt i sokkelesten, det kan være en fordom jeg har, men da føler jeg at de med på å spre sånn tåfis rundt omkring i rommet. Og det ikke sikkert de har tåfis, men Nei. Jeg føler at de med på å spre tåfis.
0: Hvis de har litt klamme føtter og du ser fotavtrykkene bortover.
1: Men det skjer. Det akkurat det som skjer på treningssenteret. Og jeg har vært en av de, for jeg kan finne på å ta av meg joggeskoene mine. Hvis jeg for eksempel løfter tyngre ting og sånn, for da får jeg liksom, som hun sa så pent, bakkekontakt. Men jeg er en av de som bruker joggesko på treningssenteret, men jeg har alltid vært lyst til å være en av de som går med Birkenstocks og tøfler. Jeg har bare ikke vært sånn helt alfa nok til å gjøre det. Jeg føler liksom det er de som er mest etablerte treningssenteret.
5: Ja. Jo, den ser jeg. Ja, for det noe med at når du går i tøfler, så du enten veldig sikker på hva du holder på med, eller så aner du ikke hva du holder på med.
1: Ja, ikke sant?
5: Og jeg vil uansett si at det bedre enn det Jonas skisserte i sted, så er sånn svette sokker, fordi jeg orker ikke å følge sånn Scooby-Doo-spor gjennom fuckings
0: treningssenter. La oss se hvem dette monsteret er, faktisk.
5: Ja. Og nei, det var Gunnar som løftet 150 kilo i benkpress.
0: Kan jeg komme med kanskje upopulær mening da?
1: Ja.
0: At de som gjør dette, er de som gjør det vanskelig for folk å komme seg inn på treningssenter.
1: På hvilken måte?
0: Fordi jeg for eksempel har denne forferdelige treningssenterskrekken, fordi jeg føler at jeg gjør allting feil fra før. Hvis jeg da kommer inn der med joggesko og ser to tredjedeler enten gå barbeint, eller i fuckings flipflops eller uggs, da føler jeg at jeg gjør noe feil, og at alle ser på meg og tenker, han der, han kan ingenting.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. De bidrar til den følelsen.
5: Jeg er ikke så bevandret på treningssenter, så jeg vet ikke hva som er riktig her.
1: Nei, ikke jeg. Jeg er litt usikker, og jeg har lyst til å være den som har selvtillit nok til å gjøre det. Men jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Jeg har jo ikke svaret.
0: Vi har startet en avstemning, vi. Er det greit å gå uten sko på treningssenter? Og svaralternativene er, hold deg fast, ja eller nei. Ja.
1: Oh, shit.
0: Og den tikker og går i appen NRK Radio nå. Flertallet her føler jeg må på en måte, det bestemmer hvordan treningssenteret skal håndtere dette. I all overskuelig fremtid.

0: Uten sko, uten sko, var så pen der hun sto. Hun hadde ikke en I promille, nei, hun hadde to. Og hun stod der.
1: Ikke som har hørt denne bangeren fra Staysman?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei, ok. Dette grei, men det lov å stå uten sko på et treningssenter da?
3: Ja, fordi de fleste har begynt å, eller de fleste, ikke de fleste, mange har sluttet å bruke joggesko, men har gått heller over til sokkelesten eller tøffler.
2: Ja, og Jonas var inne om at det får man, det gjør at andre som kanskje ikke så ruttet på treningssenter føles litt rar når de dukker opp med sko.
1: Ja.
2: Kristine sier seg enig med Jonas, man føler seg fort litt rar, og det først nå etter 4 måneder hun føler seg litt med, fordi hun ser noen av de samme folkene hver gang hun der, og koselig nok det mange gamle folk der, og det bare noen få som virker som de liksom er I stedet, og da blir man litt mindre redd, men det noen som ser ut som de sov der om natta, og de pleier å løfte tunge ting og virker litt skummel.
1: Ja.
2: Og da kan jeg bare fot trenden da være med på å gjøre det litt mer skummelt.
3: It's giving, den guttegjengen som har vært på rulling hele natta, som har sovnet på skolen, og så de først I sånn, oh my god, det står så gøy.
1: Jeg tror kanskje jeg
3: skjønner om det. Det nonchalant guttegjengen på et kjøpesenter, og så går du forbi det med mammaen din, og så de sånn, og så du sånn, faen, I'm cool.
1: Werner skriver at han godt kan finne på å trene uten sko, mener det mye bedre, uten at vi får noe mer opplysning enn det, altså. Skriver videre, hva I helvete mener dere at det rart å kjøre bil uten sko? Det superdig å kjøre uten sko. Jeg kjørte fra Miami til LA, tvers over USA, uten sko.
2: Ja, for aldri, men det bare føles rart.
1: Ja, det
2: Altså, det føles ulovlig.
1: Det noe med måten, på en måte, det området rett under tærne, som vi ikke har noen annen på I farta, hvordan den treffer en litt sånn tynn pedal, som jeg ikke setter pris på. Og så det ikke sånn det skal føles.
2: Særlig når det sommer, og det varme pedaler, så tråkker hun ned og ser sånn...
1: Og så det kanskje litt grus,
2: eller litt sånn grus.
1: Sandkorn.
3: Jeg opplever ikke dette her, jeg synes det helt greit å...
1: Prøv å kjøre rundt med rotten fisk I bilen I 2 uker uten å merke det, så jeg vet ikke, Arjen. Jeg tror ikke det riktig person.
3: Nå må du gi deg.
1: Det sant.
2: Arjen fant en fiskefilet I bagasjerommet.
1: Ja.
3: Det ikke det vi snakker om.
1: Nei,
3: det ikke. Sier avstemmingen. Det handler ikke om noe fiskefilet I min bagasje.
1: Ja, vi har spurt, det greit å gå uten sko på treningssenter? Det kjempejevnt, altså.
2: Og det da.
1: Ja, det ligger og vaker rundt 50-50 her.
3: Ja.
1: Så jeg vil jo Oi. Si at det betyr at det ja, ok. Ja, greit da.
3: Det lov å være slappsjekk på treningssenteret, med andre ord.
1: Ja, og ja, fordi du mener at man da har liksom... Går man med pysj også da, på en måte? Pysj og tøffel?
3: Altså, det ikke langt unna. Det de der rutete pysjbuksene som tenåringer driver å gå med om dagen.
1: Da kommer det sikkert sånn motreaksjon snart, da folk kommer I dress og dresskole.
3: Det
1: sånn.
3: Veldig gøy.
1: Da hadde jeg koset meg. Da hadde jeg ikke følt meg dum, hvis det kom sånne folk.

0: tror jeg den heter, Noble, på NRK P3. Ja, det knivstikking som skjer I hvem slår seg I dag denne uka. Så hvis det traumatic, så må du passe deg nå.
1: Hvem slår seg I dag?
2: Jeg åpner luggeren. Bli med meg inn.
3: Oi, nei.
4: Det her hos han der bob-bob-bob-bob-fyr?
0: Ja, det han som måtte røre.
5: Kunne vært.
0: Ja. Det da en sang som har blitt klippet inn I denne fatale, forferdelige ulykken. Liker jo at han lukker døra, på en måte, før han, etter at han blir stabba. Så det, ja, det må gå litt bra, I hvert fall. Ja. Din oppgave å finne ut av hvem I alle dager det som blir utsatt for denne ulykken. Hvis du kjenner det igjen, så kan du vinne Petremorne-koppen. Vi aksepterer både sangtittel og artist. Eller artister.
4: Artist.
0: Ja, okay. Her oppgaven en gang til.
2: Jeg åpner luggeren. Bli med meg inn.
3: Oi, nei.
0: Låter det kjent, så sender du svaret ditt på melding til Petremorne I appen NRK Radio.
6: Jeg burde ikke vært der.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Ariana Grande, yes, and fikk du I Petremorgen. Ja, hva fader heter de der tærne våre egentlig?
1: Vi har fått inn Karsten og Anna fra Drømmelaget til å hjelpe oss med da, fordi Arin brukte begrepet peketå.
2: Peketå, visetå, varatå.
1: Vet dere hva de forskjellige tærne heter?
2: Nei.
3: Store tå, lille tå.
1: Ja, skal vi begynne med den?
3: De
1: vi begynner med den første som alle kan, det store tå, ikke sant? Ja. Neste I rekka, hva tror dere den heter?
4: Jeg synes peketå ga mening, jeg.
2: Ja,
1: ja. Peketå.
3: Lange tå.
1: Lange tå, sier han.
0: Ja, også vil jeg gå for noen sånne lange tå, ja.
1: Det ding, ding, ding, det lange tå.
0: Oi!
1: Dette og jeg vil legge til, dette SNL. Den har selvfølgelig...
0: Saturday Night Live, hva det? Ja.
1: Den har en, et latinsk navn også. Ok, neste tå, tå nummer tre.
4: Mitt tå.
1: Mitt tå,
2: jeg tror kanskje.
1: Fuck you tå. Fuck you
0: tå. Ja, ja, faen, bruker man den til, da?
3: Eller har du noe sånn der... Nei,
1: Karsten har riktig, altså. Oh, det mitt tå.
3: Yes. Okay. Det var kjedelig.
1: Okay.
2: Ringetå!
1: Ringetå, foreslår Arin til neste siste.
3: Den irske tå.
1: Den irske tå.
4: Den
2: nei, nei, ostepopptå.
1: Ostepopptå. Mm.
2: Den alltid litt
0: ja. Juletå.
4: Jeg glemte
1: tå. Altså. Det ringetå, faktisk.
4: Det
1: ringetå. Og siste.
4: Lilletå.
1: Lille
2: lille
3: jeg skal begynne med ring på tåa I sommer.
2: Du, jeg har kjøpt meg tåring.
1: Har du det?
2: Ja, det litt?
1: Og du sier at du kaller ting performative, Arin. Det jævligste.
2: Jeg synes det litt eksentrisk.
0: Men hva skjedde med T-til og tå-til og tilråd og neglefru og storgubben hesten?
1: T-til tror jeg gikk til NRK Sport.
0: Det som skjedde. Men drømmelaget på plass. Hva driver dere med?
3: Vi
0: koser oss med deg og Anna.
3: Men det vi skal drømme I dag å prøve å få tak I en festivalplakat til Hedda. For det en festival som heter Hedda-dagene. Og det klart at hun må ha den plakaten på rommet sitt I Tønsberg.
0: Ja.
3: Ja, men det henger bare plakater I Oslo, så hva gjør vi da?
1: Hva gjør meg da?
4: Ja, vi trenger å vite hvor de disse plakatene, og at noen kan hente inn og ta det med opp til oss på NRK, så vi kan sende dem til Tønsberg.
0: Og en Hedda-pris I samme slengen,
3: eller? Det hadde jo fader ikke vært feil. Ja, derfor jeg på under Hedda-dagen at Hedda-prisen deles ut den utrolig høythengende teaterprisen. Mm.
0: Teater! Når var du på teater sist, Anna?
3: Oi, når var det? Det var ikke så lenge siden. Var det for jul en gang, eller var det etter? Ah, det irriterer meg at jeg ikke husker. Jo, jeg var på Peak Performance 2.
0: Oi.
3: Den forestillingen med deres, de som jobber her I NRK. Det noe av det morsomste jeg har sett. Jeg hadde vondt I fjeset I mange dager etterpå.
0: Det ikke sant. Ja. Og du da, Karsten?
4: Teater, Book of Mormon
3: teater. Jeg elsker teater
2: Ok, Nora
0: ja, ok det
2: Hvor Helmer?
0: Det høres mer ut som de likte buskevekstene til Ibsen Framfor forestillingen hans Ok, drømmelaget på plass om et par strakser Først så skal vi til Paradis med Sondre Justad

0: Hedda trenger en Hedda-dagene plakat levert til seg. Hvordan kan du bidra til det egentlig? Det kan du kanskje finne ut av når du sjekker ut drømmelaget om et par stakser. Anna og Karsten på plass på andre siden av NRK Nyheter. Vi får da Rasmus klokka ni.
1: Og det skal handle om nye kokaintall. Det svært viktig å advare unge om farene ved kokain, men også foreldre må ta grep. Det sier helsedirektør Katrine Lofthus. En ny rapport fra EU viser at unge voksne nordmenn ligger på topp når det kommer til kokainbruk i Europa. Det har de målt gjennom selvrapportert kokainbruk blant folk mellom 16 og 30 år de siste 12 månedene. Tallene viser at bruken størst i de store byene og at det skjer oftest i helgene. Helsedirektøren sier dette bekymringsfullt fordi det en økning over flere år og at voksne nå må ta grep.
2: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
1: En mann i 50-årene arrestert etter knivstikking i en bolig i Tønsberg. Det sier politiet. Det en annen mann i 10-årene som har blitt stukket i overkroppen, og de to mennene kjenner hverandre fra før. Politiet på stedet og har kontroll på alle som var der når det skjedde. 10-åringen våken og har moderate skader. Og meieriproduktene som folk var minst gira på har nå blitt de mest populære. Det viser nye tall fra opplysningskontoret for meieriprodukter eller melk. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har jo alltid stått i butikkhyllene, men nå det altså flere som velger å ta det med seg hjem. Direktøren i Melk sier at det nok influenserne og matprofilene som kan ta noe av skylda her, men hun synes det fint at folk har lyst på naturlig og næringsrik mat. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Jeg en av de som bidrar til at et par av disse produktene...
1: Ja, du er det. Hva det som står i spissen der da?
3: Sånn full-fat cottage cheese.
1: Ok. Det flott det da.
3: Der var du på, Karsten. Ja, men det her har jeg vokst opp og blitt fortalt at alt skal være sånn kalorifattig hele tiden. Og så synes jeg bare sånn, for eksempel sånn skyr uten sukker med masse... Nei, det ikke noe for meg.
4: Skulle helt
3: jævlig. Ja, nei, det ikke for meg. Men folk, vet du hva? Kjøp det du har løst på butikken.
1: Herlig.
3: Nei, ikke sant? Jo, men det viktig at folk gjør det så ikke alle tar cottage cheese, for det ikke noe mer igjen til oss, ikke sant?
4: For problemet nå at det tungt for cottage cheese og for chiafrø.
3: Da, og hva gjør vi da?
4: Ja, hva gjør jeg da?
3: Rasmus, takk for nyheten.
1: Vær så god.
3: Klokka har blitt 8:02. Skal i gang med en festivalplakat-relatert drøm i dag. Det blir første.
4: Ja, med

0: Karsten.
1: Ønsker deg en riktig god tirsdags formiddag, hvor det er godt å kunne samles her i radioen atter en gang.
0: Det er alltid godt å liksom bare føle at det, nå kan vi bidra litt, få en sånn god stemning, og så bærer det deg ut hele dagen.
1: Jeg tror for eksempel ikke Jone hadde en dårlig dag i går, etter at han tipsa oss om Erlend, som er da sjef for transporten i Him, de som driver med søppelhåndtering i Haugesund. For det var jo til slutt han vi ringte, og det var han som sa ja til å oppfylle drømmen til Ørjan, som var å stå bakpå en søppelbil i fart.
0: Ja, Him salabim altså.
1: Him salabim, det er helt herlig. Ja. Jeg så faktisk, i appen NRK Radio så ligger jo alle våre sendinger til enhver tid, og da kan man endre, jeg kan endre titel på disse sendingene, sånn at ikke det bare står liksom 8. juni, det er jo litt kjedelig. Så i går så skulle jeg skrive Him salabim, så ble søppeldrømmen oppfylt, jeg synes det var litt artig.
0: Ja.
1: Men så har jeg sittet og tenkt litt, så jeg først bare skriver H, og så har jeg tenkt litt. Og så har den lagret seg automatisk. Når jeg gikk inn i appen NRK Radio i dag for å høre på noe annet, så det bare sto drømmelaget H. Så det er sånn, blir du nysgjerrig når du ser at det bare står H, eller tenker du, her har skjedd noe gærent?
0: Jeg har blitt nysgjerrig, men jeg hadde også tenkt, her har det skjedd noe gærent, men jeg hadde nok hørt igjennom hele sendingen, bare for å se hva som har gått gale her.
1: Ja. Kanskje jeg skal begynne å lage sånne små rebuser eller mysterier i disse titlene?
0: Ja, kanskje det, eller sånn, eller veldig clickbaitig. Du vil ikke tro! Unnskyld, nå spytter jeg i studio her.
1: Jeg merker at du ikke.
0: Du vil ikke tro!
1: Jeg har gjort det også. Jeg har skrevet sånn her, Anne Lind må bli rørt av drømmen.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det funker, men prøv meg litt fram.
0: Ja, altså, fordi man kan jo gå inn i appen, og så kan man gå tilbake og høre på de gamle sendingene når vi ikke er live. Og det vil jeg anbefale alle å gjøre, hvis du liksom har lyst til å freshe litt opp på hva det er vi jobber med, eller bare få litt god stemning i hverdagen, rett og slett.
1: Vi har jo med mange gøyale karakterer, synes jeg. Det er jo det som er gøy på vei mot oppfylt drøm, er jo alle vi får snakke med underveis. For eksempel i går så pratet vi med en som kaller seg for Kaptein Rødskjegg, som har jobbet litt som søppeltømmer, og sa at det å stå bak på den bilen der med vinen i det røde skjegget, er søren ikke mye som slår det, altså.
0: Ja, og den største gleden var når du stoppet utenfor hus eller barnehager, og barna så søppelbilen.
1: Jeg kjente faktisk litt at gårsdagens drøm gjorde meg litt nostalgisk. At jeg skal bli litt mer opps på å følge litt med når søppelbilen kommer, også i voksen alder. For jeg var jo en av de kidsa da jeg var liten som også sto og fulgte med. Men det skal jeg bli igjen. Jeg skal finne fram barnet i meg.
0: Ja, jeg tror jeg også tenkte på det i går, og så tenkte jeg også på at sånn, jeg skal begynne å vinke.
1: Ja,
0: hei! Hei, hei, hallo!
1: Jo, men det er koselig. Hei, for en jobb dere gjør. Tusen takk skal dere ha.
0: Takk til deg. Hva var det hette igjen? Gjenvinningsoperatør.
1: Gjenvinningsoperatørene, vi takker dere for jobben dere gjør. Vi skal passe på å sette skikkelig pris på dere neste gang vi ser dere ute i bybildet. Før det skal vi holde oss her i studio og prøve å oppfylle drømmen til Hedda.

0: Hva er laboratoriet?
1: Resirkulerte elbilbatterier.
2: Oi. Nei, Gud!
0: Altså, hvordan funker, altså, hva er det du gjør med de?
1: Jeg får de ferdig knust, kan du si, etter at jeg har vært inne I anlegget vårt, og så får jeg ut masse, masse små ulike prøver som vi tar kvalitetskontroll på, sånn at vi kan få gitt det til riktige kunder, sånn at batteriene kan leve videre.
0: Det er jo dødskult, så da de knuser disse ned, og så altså analyserer du det og sender det videre sånn at folk har liksom mer informasjon om det, eller hva det de skal bruke den informasjonen til?
1: Ja, det jo, batteri består jo av veldig mye forskjellige ting, så det jo noen ting jo rene metaller og sånn, ikke sant, som noen vil bruke. Og så har man på en måte hovedverdien, da, som det man kaller black mass, som da selges til de som produserer nye batterier, for der ligger på en måte hovedverdien I batteriet. Da.
0: Oi!
2: Men det jo en fint pulver. Utrolig viktig jobb du gjør, da.
1: Ja, det veldig spennende. Kjempegøy å få være med på.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Altså, vi snakker med, så mye, med folk som, sånn som deg, som driver med ekte viktige ting. Ja,
0: viktige ting.
2: Vi takker deg for jobben du gjør, Andrine. Og for at du da tar deg tida I det vi tror en travel arbeidshverdag til å sende oss en melding I forbindelse med drømmen til Hedda. Hva tipset ditt I dag?
1: Ja, altså jeg synes det så gøy å høre på dere mens jeg står der og jobber, og så synes jeg det var en veldig artig drøm, så jeg måtte bare inn, google litt, sjekke litt. Ja. Og som jeg sa, det jo ikke så dumt kanskje å snakke med de som arrangerer Hedda-dagene. Det jo litt, en ting å kanskje få tak I en plakat her og der, men hvis de kunne hatt en rykende fersken, kanskje de kunne gjort noen småjusteringer for henne. Og det jo Norsk Teater- og Orkesterforening som arrangerer dette.
0: Ja, ikke sant. Ja, så da burde vi jo ringe de og spørre om de har en liksom liggende.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, du I Oslo?
1: Nei, jeg jobber I Fredrikstad, ja, så jeg tilhører I Østfold.
0: Så tenkte jeg kanskje sånn at du skulle ha en lunsjpause, så kunne du springe ut. Det
2: blir litt langt fra Fredrikstad til Oslo I lunsjen ja, I dag. Men Østfold stiller alltid opp for drømmelaget. Det jeg tror det et av våre favorittfylker I dette programmet. Så takk skal du ha for at du med der fra Andrine. Og har du sett plakaten selv, eller?
1: Jeg har sett den.
2: Ja.
1: Jeg synes den så veldig fin ut, så hvis planen var at du skulle henge den som en velkomst I gangen hjemme, så støtter jeg det.
2: Kan du kjenne deg igjen I drømmen også? Andrine vel kanskje ikke sånn navn man ser på sånn random ting rundt om I bybildet så ofte?
1: Nei, veldig, veldig sjeldent.
2: Ja.
1: Så da, jeg til gode å se det.
2: Den dagen noe sånt dukker opp, Andrine, da må du love å sende oss en melding, så skal vi jobbe på for deg også og returnere tjenesten.
1: Det skal jeg gjøre.
2: Og så får du ha en riktig fin dag videre. En ful, det var deg, visket oss å gjøre at du liker veldig godt det nye albumet til Bruno Mars. Så vi tar med oss litt musikk derfra, sånn at du kan laboratoriet videre til lyden av I Just Might. Tusen takk, Andrine.
1: Takk.

0: Vet ikke, nummen, det blir vi sjelden her I drømmelaget.
1: Vi blir sjelden numne, men føler ofte veldig sånn, vet ikke. Ok, skal man ringe da, vet ikke.
0: Så vi bare, da bare prøver vi alle. Når dette her drømmen til.
2: Hedda drømmer om å få en plakat til Hedda-dagene.
0: Ja, dette denne teaterfestivalen som skjer I disse dager I Oslo. Hver teaterfestival med respekt for seg selv må jo lage en flott plakat og henge opp rundt om I bybildet, og det har jo Hedda-dagene gjort. En plakat som finnes I ulike farger, og som det står Hedda på I store bokstaver. Denne plakaten har altså mannen til Hedda sett da han var på en jobbreise I Oslo forrige uke. Sendt bildet av den til Hedda som bor I Tønsberg prøvde å hinte om at liksom, det hadde vært gøy å ha den plakaten da, men skjønte samtidig at mannen min kommer ikke til å ta med den plakaten han kommer ikke til å rive den plakat som han har hengt opp offentlig ja, han det så I samme vending så sendte vi også en melding til drømmelaget og fortalte om at det en drøm for meg å få tak I en sånn plakat sånn at jeg kan henge den opp I gangen hjemme vi pratet med Andrine
1: som Ja, og hun tipset oss da om å kontakte Norsk Teater- og Orkesterforening, ja. Som du arrangerer Hedda-dagene. Og da ga et nummer liksom, da, til liksom, hovedsentralen. Ja. De tok ikke telefonen. Vi har jo da en vikarprodusent, Stjerne og Nora, med oss I dag, som prøvde å ringe der. Og så fant vi på nettsidene til Hedda-dagene, så kommer vi frem til jeg elsker på en nettside, om oss, og så har du teamet. Og der står det selvfølgelig
0: Vi har med... Kan du si det en gang til, Nora? Bare si akkurat den setningen.
1: Hvem har vi med oss, Nora?
3: Vi har med oss Margareta, som kommunikasjonsansvarlig, og hun på vei inn på teater nå, så vi må bare få henne.
0: Margareta, hallo!
4: Hallo!
0: Hei! Det en travel tid for deg, kan vi se for oss. Teaterfestivalen gikk av stabelen I går.
4: Den gikk av stabelen I går. Det går for fulle hus, og det helt koko. Masse folk, kjempegøy.
1: Så bra.
0: Og hvor du på vei inn nå,
4: Nå skal jeg faktisk inn og se en barneforestilling på Det Norske Teater, som heter Når alle sover, med masse små barn.
0: Så utrolig koselig. Når begynner forestillingen?
4: Klokken 10.
0: Ikke sant, okay. Det fortsatt kvarter igjen. Okay. Har du fått noe info om hva vi egentlig driver med, hvorfor Peter ringer deg I dag?
4: Ja, jeg skjønner at det noen som har sett plakaten vår, og som gjerne vil ha en plakat.
0: Ja, det Hedda.
1: Ja, Hedda.
4: Men Hedda må jo selvfølgelig få en plakat.
0: Ok, det som skjer nå at du ikke setter deg I setet helt ennå, Margareta. Det Margareta eller Margareta?
4: Margareta.
0: Margareta, du ikke setter deg I setet helt ennå. Vi tar litt musikk og så holder du tråden, ok?
4: Ja.
0: Supert, takk. Yes.

0: Hedda drømmer om å få en plakat til Hedda-dagene.
1: Ja, det jo fordi når du ser noe med navnet ditt på, da får du jo lyst på det, ikke sant, Hedda?
0: Ja, man gjør jo det.
1: Ja. Vi fikk jo et veldig godt tips fra Andrine her i dag om å ta kontakt med de som arrangerer Hedda-dagene, nemlig
2: Norsk Teater- og Orkesterforening.
1: Oh, det høres så praktfullt ut.
2: Ja, det høres ekstra praktfullt ut. De hadde jo da et sentralbonummer som ikke tok telefonen på. Men da har de jo en nydelig nettside hvor man har en kontaktside, og der sto nummeret til kommunikasjonsansvarlig Margareta.
1: Hallo, Margareta.
0: Hallo, hallo. Hei, hei.
1: Hei. Hvor det du på veien akkurat nå?
0: Akkurat nå jeg på vei inn på det norske teater for å se en forestilling.
1: Ja, for Hedda-dagene gikk jo av stabelen i går, så nå det full drift.
0: Det full, det brask og bram, gjestespill fra hele landet, og masse publikum, og bransjeprogram, og nei, det så gøy.
1: Hør at du i fyr og flamme. Kan du fortelle litt mer om hva Hedda-dagene egentlig for noe?
0: Altså, Hedda-dagene jo en teater- og scenekunstfestival for alle institusjonsteater i hele Norge. Mm. Det teatersjefene på samtlige teater som har gått sammen og bestemt at denne festivalen må vi ha. Slik at det sendes til skuespill fra fjern og nær fra hele landet inn til Oslo. Og så spilles det teater. Du kan se teater fra hele landet på Verksteater i Oslo. Hele denne uken.
1: Det jo hele Teater-Norge samles rett og slett under de dagene her.
0: Ja.
1: Og da må man jo lage en plakat. Hvor det står bare Hedda i store bokstaver. Hedda, kan du fortelle igjen hvorfor du har så lyst på denne plakaten?
3: Nei, altså det startet jo i barndommen da, som vi snakket om litt tidligere, at jeg aldri fant noen ting med navnet mitt på. Og så sendte mannen min meg da bildet av at det henger plakater rundt i Oslo med navnet mitt på, og da tenkte jeg vil ha en sånn plakat.
1: Ja,
3: det var veldig fin også.
1: Det vi helt enige i. En veldig flott plakat som kan pryde da inngangspartiet hjemme hos dere i Tønsberg, hvor dere bor. Og da må vi jo spørre deg da, Margareta. Har dere en plakat overs?
0: Selvfølgelig skal Hedda få plakat.
1: En rykende fersken sådan, eller?
0: En helt rykende fersken sådan. Hedda skal også få et nøklebånd hvor det står Hedda på.
2: Oi, oi, oi.
1: Hedda, hører du, eller?
3: Yay, min første sånn ting med navn på. Veldig, veldig god. Men hvilken... Måste bare bli 32 først. Før ja. Men det bedre sent enn aldri.
2: Og det var den blå plakaten du ønsket deg, var det ikke det, Hedda?
3: Ja, den blå og rosa.
0: Ja, den blå og rosa. Nettopp, da skal jeg, for nå tror jeg kanskje at jeg har en grønn og rosa, men du, jeg skal finne en blå rosa til deg. Den ligger, den kan du også, eller den kan hentes på festivalkontoret vårt på det norske teatret.
1: Det kan vi, det ordner vi, det null. Vi stikker ned og henter, men jeg vet at forestillingen begynner om 7 minutter, Margareta. Jeg bare, kan ikke du, Hedda, fortelle igjen hvor navnet ditt egentlig kommer fra?
3: Navnet mitt kommer fra en plakat på Nationalteatret som moren min så i 92-93 når vi var på teater der. Så jeg er oppkalt etter
0: en Hedda Gabler, tenker jeg.
3: Hedda Gabler,
1: Etter en plakat.
3: En plakat. Det var der hun så det først. Eller
1: Hva tenker du når du hører det, Margareta?
0: Jeg blir varm om hjertet.
1: Ja, teaterhjertet blir varmt. Margareta, du skal få lov å legge på, og tusen hjertelig takk for at du oppfyllte drømmen. Kom deg inn på teater og lykke til med resten av festivaldagene.
0: Tusen takk.
1: Mens du, Hedda, blir litt bare lyst til å spørre hvordan føles det når drømmen går i oppfyllelse?
3: Nei, det veldig gøy. Man blir overraskende fornøyd, på en måte. det er veldig morsomt.
1: Det blir altså en plakat som ikke utsatt for vær og vind som du skal få. Det jo litt greit det da.
3: Ja, det veldig gøy. Og så lurte jeg på om det var mulig å få med en liten hilsen bakpå fra dere. For det hadde også vært veldig gøy.
1: Nei, men selvfølgelig! Vår første sånn hilsen-request.
2: Ja!
1: Har du noe spesielt... Nei, vet du hva? Her skal jeg bruke utdannelsen min fornuftig. Så skal jeg komme
3: jeg
1: på det.
3: Jeg vil bli overrasket.
1: Ja. Ok.
3: Men det har vært veldig morsomt, for den plakaten kommer jo til å ha en historie. Så
1: Det synes jeg så utrolig. Tenk når folk kommer hjem til dere når dere skal ha noe sånn hyggelig middagsselskap eller barnebursdag eller venner, sånn, ja, hva historien bak denne plakaten, så forteller du, så vi en del av det. Bra! Det koselig. Nei, men da sier vi det sånn da. Ja. Kom for snø på festivalkontoret og hente plakat. Drømmen er oppfylt. Klokka er ikke mer enn 6 minutter på 10. Det er jo helt nydelig. Litt teaterrelatert låt da, Karsten. Ja. Skal vi feire med det? Det er ikke noe låt som er oppkalt etter Hedda Gabler, men vi har en annen fyr som har lagd mye teater, Shakespeare. The Fate of Ophelia. Har Taylor Swift laget en låt som heter, så vi tar den for å feire at drømmen din, Hedda, har gått i oppfyllelse. Ja.

0: Det synger Taylor Swift om, mens skjeben til Hedda, som vi har hatt med I dag, var jo å få tak I en plakat fra teaterfestivalen Hedda-dagene, som I akkurat skrivende stund gjøres klar I resepsjonen på det norske teatret.
1: Ja.
0: Og du skal, vi skal sende deg ned, Karsten, for å hente den.
1: Ja, jeg skal hoppe her. Trossa regnet som I Oslo her I dag, for å få litt sånn, et ekstra steg videre og oppfylle drømmen til Hedda.
0: Mm.
1: Det jo allerede oppfylt, men nå må vi jo samle det sammen, så må vi skrive en hilsen bakpå.
0: Kan, hvor det norske teatret ligger?
1: Det ligger liksom, det ligger nede med, med nasjonalteatret.
0: Det liksom ja, alle, det, mange, det litt sånn Broadway-stemning I Oslo, for mange av teaterne ligger liksom I samme kvartal, eller I samme område.
1: Ja.
0: Jeg bare tenkte på, fordi Margareta, som vi snakket med kommunikasjonsansvarlig, var jo litt sånn usikker på om de hadde den blå og rosa plakaten som Hedda egentlig ville ha. For den finnes I grønn og rosa og blå og rosa. Mm. Men du gikk jo forbi en blå og rosa her om dagen.
1: Det gjorde jeg.
0: Du skulle ta to stopp.
1: Ja, skal jeg dra innom løkka også?
0: Og ta, så, ta ned en av de som henger der?
1: Ja,
0: okay, du gjør som du vil, jeg bare kaster
1: det
0: ut der.
1: Ja, ja, du gjør som du vil, men gjør det. Du gjør som du vil, selvfølgelig, men gjør det.
0: Hvis jeg holder den.
1: Ja, du gjør faen, du kommer falsk tilbake her, uten å ha gjort det.
0: Altså, selv om drømmen oppfylt, så har vi mer å gi denne drømmen. Vi skal få tak I plakaten, vi skal skrive en hilsen bakpå, sånn som Hedda også drømmer om, og alt det skjer altså I løpet av den neste timen her I Drømmelaget, hvor du også skal få musikk fra Bendik veldig straks, alle tårer uten grunn. Før det skal du få litt nyheter, og de skal du få av Rasmus.
2: Ja, og det skal handle om barnehagelærerutdanning. Det trengs flere barnehagelærere I Norge, og det vil Universitetet I Innlandet nå gjøre noe med. De skal nå lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb I barnehage mens de studerer. Studentene på studiet skal da jobbe I en 20% stilling I barnehage med lønn. Det forteller prosjektleder Inger Lise Elvøy.
3: Vi har sjekket ut med studentene. De veldig interessert I å jobbe en dag I barnehagen. Og alle våre partnerbarnehager også veldig positive og ønsker å ta imot studentene. De tenker at dette vinn-vinn både for barnehagen som får en fast vikar og studentene våre.
2: Den somaliske fotballdommeren Omar Artan droppes fra fotball-VM for herrer etter at han ble nektet å komme inn til USA. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle egentlig dømme kamper under mesterskapet, men han fikk beskjed om å snu I passkontrollen da han kom til Miami. Det ukjent hvorfor Artan ble nektet innreise, men Somalia et av landene USA har veldig strenge innreiseregler mot. Sissé Abden Abshir, som jobber I Somalias idrettsdepartement, reagerer sterkt på det her. Og han sier dette ikke bare skader dommeren personlig, men at det undergraver fotballens forpliktelse til rettferdighet og fair play. Og aldri før har stiftelsen Organdonasjon opplevd at så mange melder seg som organdonorer som nå. Det forteller stiftelsen til P4. Nesten 6000 personer har meldt seg som organdonorer siden fredag. Før helgen så kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit på venteliste for lungetransplantasjon. Og stiftelsen har opplevd en enorm interesse etter dette. Informasjonssjef I stiftelsen Alexander Sekovski sier at det helt fantastisk. Og at dette vil gjøre det mulig for enda flere å komme på venteliste. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
2: Vær så god.
0: Klokka har blitt 2:10. Vi skal henge sammen frem til klokka 11. Drømmen oppfylt I dag, men det betyr ikke at vi pakker sammen startene for

0: Det stemmer. Vi jobber jo hver dag for å oppfylle din drøm. Derfor må du sende den på en melding til oss I appen NRK Radio. Sånn som Hedda gjorde her om dagen.
1: Hedda drømmer om å få en plakat til Hedda-dagene.
0: Ja, det var altså hennes mann som så denne plakaten I Oslo og sendte henne et bilde. Hun sa den hadde vært gøy å ha. Og skjønte I samme slengen at min mann kommer ikke til å rive ned den fra et offentlig sted. Jeg sender en melding til drømmelaget I stedet, og nå har drømmen gått I oppfyllelse.
2: Ja, det har han. Vi fikk tak I da kommunikasjonsansvarlig for hele festivalen, Margareta, ja. Som sa, dette fikser jeg. Jeg legger det klar I resepsjonen på hovedkontoret vårt, som da på Det Norske Teatret. Mm. Og der skal jeg ned nå etterpå, og så skal jeg gå og hente den plakaten. Men spørsmålet var jo om de hadde den blå plakaten som hun ønsket seg enda inne. Mm. For det to plakater da. Det en rosa og blå, og en rosa og grønn.
0: Ja.
2: Og Hedda ville gjerne ha den blå og rosa hengende I gangen sin.
0: Den virker litt mer eksklusiv, for hvis du googler Hedda-dagene, altså den teaterfestivalen I Oslo som skjer I disse dager, så det det rosa og grønne tema som kommer opp hele tiden. Jeg måtte faktisk spørre om du kunne vise meg et bilde på din telefon, kanskje du hadde tatt av den blå og rosa. Så vi på en liten quest her, og bygger videre på denne drømmen, for Hedda spurte også pent, kan ikke dere skrive en hilsen bak på plakaten? Og det har vi lyst til å gjøre. Så kan ikke vi... Ok, hvem har lyst til å hilse til Hedda? Så vi skriver navnet til alle som sender inn en melding.
2: Ja!
0: Kan vi ikke hilse fra hele drømmelaget-gjengen?
2: Ja!
0: Hvis du har lyst til at vi skal hilse fra deg, når vi skriver en hilsen bak på plakaten til Hedda, send inn en melding I appen NRK Radio. Ja. Det var koselig!
2: Åpne opp appen, søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og så skriver du «Jeg vil hilse Hedda», eller hva som helst annet.
0: Ja, hils fra meg.
2: Hils fra meg. Så skal vi skrive opp de navnene bak på plakaten. Det hadde vært sabla hyggelig.
0: For det som blir så gøy her nå at Hedda skal jo henge opp denne plakaten I gangen sin hjemme. Hun småbarnsmor, hun gift. Altså der det jo sikkert det mye samling hjemme i det huset der. Det første de ser når de kommer denne plakaten hvor det står Hedda. Så kan hun fortelle historien og fortelle om alle som hilser bakpå. Det kan være deg hvis du sender oss en melding.
2: Hils allerede Nils og Elina. Hils fra meg, hils fra meg. Og det Kato, hils Hedda fra meg.
0: Ja,
2: det så koselig. Hopp I innboksen, folkens. Hils til Hedda, og så skal vi skrive alle navnene der bak på plakaten. Det blir hyggelig ut å bli en sånn forevige på en gang I Tønsberg. Det synes jeg rått.
0: Lina Alba skriver hils fra meg.
2: Ja!
0: Dette så koselig. Ja, og så skal vi finne ut av hva vi faktisk skal skrive bakpå, Karsten. Ja. Men nå skal du ut I regnet og få tak I plakaten, og skal jeg styre skuta her inne.
2: Ja, jeg skal hoppe på en sparksykkel. Andrine også. Åh, Andrine må jo hilse her. Ja. Andrine skal ha sommer. Helle,
0: fantastisk.
2: Matussen.
0: Ja! Nå det koselig å være I drømmelaget.
2: Ja.
0: Det det egentlig hver dag da. Men nå var det sånn litt ekstra koselig. Ok, kom da gårde. Snakkes.
2: Snakkes.
0: Ha det.

0: Det synger Selena Gomez her I drømmelaget på Petre, hvor Karsten på vei for å hente en plakat som Hedda har drømt om å få tak I. Hedda I Tønsberg, som har lyst på denne plakaten til teaterfestivalen Hedda-dagene. Vi har fått lov å komme og hente en rykende fersk plakat, så Karsten på vei for å hente den. Og så ønsket også Hedda seg en hilsen bakpå fra Karsten og meg, og da tenkte vi, hvorfor ikke hilse fra så mange som mulig I drømmelaget også, så det bare å sende en melding I appen NRK Radio, hvis du vil at vi skal hilse fra deg. Og det har du gjort, Regine. Hallo!
1: Hallo!
0: Regine, kan du fortelle hvem du og hva du driver med I dag?
1: Jo, Regine, jeg på jobb akkurat nå. Jeg jobber et bittelite forlag som ligger I Sognefjorden.
0: Åh, hva slags ting det dere gir ut på dette forlaget?
1: Nei, vi gir ut både sakprosa og litterære klassiker da.
0: Så utrolig koselig!
1: Ja.
0: Hvor lenge har du jobbet der?
1: Litt over ett år nå.
0: Ikke sant? Og hva det du jobber med I dette forlaget? Hva liksom dine arbeidsoppgaver?
1: Altså, vi bare tre ansatte, så da blir man jo fort sånn potet.
0: Ja.
1: Så vi har kommet frem til at min offisielle titel forlagspotet.
0: Ok.
1: Så jeg gjør litt alt.
0: Jeg har fått veldig kjeft av en kollega en gang, fordi jeg også kalte meg for en potet, og da sa hun, nei, du har bred kompetanse.
1: Ja.
0: Men det klart.
1: Det har vi. Poteter må ha bred kompetanse.
0: Må det. Nei, men så du forlagspotet. Da skal vi hilse på plakaten fra forlagspotet av Regine. Men det jo litt ekstra gøyalt å hilse fra deg, Regine, rent navnemessig. Kan du fortelle litt mer?
1: Nei, jeg jo også oppkalt etter en Ibsen-karakter da.
0: Ja.
1: Oppkalt etter Regine I Gjengangere.
0: Ja.
1: Ikke en sånn superhyggelig person å være oppkalt etter, men... Det kultivert og kulturelt.
0: Ja, for hvilken karakter, eller hva det som hvem denne Regine som du oppkalt etter?
1: Nei, hun er vel husfru, altså husfru, men også søster til hovedpersonen, og det noe incestuøst, og...
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Det mye kaos. Gjengangere jo et kaos-teaterstykke.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en far som skuespiller, så jeg vet ikke helt hvorfor han valgte akkurat det, men det går fint.
0: Jeg har en venninne hvor hun og søskene hennes alle tre oppkalt etter Shakespeare-karakterer, og hun har et veldig sånn, flott, det høres veldig sånn, praktfullt ut I navnet, da hun begynte å bli eldre, så skjønte hun at hun oppkalt etter en sexarbeider da, I en Shakespeare-fortelling. Så du ikke alene, Regine. Noen
1: som tar foreldre slik I valg.
0: De gjør det, men som du sier, kultivert I det minste. Nei, da skal vi hilse fra en annen som oppkalt etter en Ibsen-karakter, og det koselig å vite at det kommer en hilsen hele veien fra et lite forlag I Sognefjorden til et småbarnshjem I Tønsberg. Da må du ha en riktig fin dag videre, Regine, og jobbe på.
1: Tusen takk, like så.
0: Fra en potet til en annen, jeg ønsker deg en riktig god dag.
1: Like så.

0: the North, Waiting for Love, mens det jeg venter på her I studio akkurat nå, det en plakat til Hedda, som drømmer om en plakat fra teaterfestivalen Hedda-dagene. Det står Hedda med store bokstav på denne. Og jeg, vi har fått bekreftet at vi får denne plakaten av hun som kommunikasjonsansvarlig I Hedda-dagene. Spørsmålet bare om det riktig plakat som har blitt lagt I resepsjonen, og det du, Karsten, på vei for å sjekke ut nå.
1: Ja, akkurat nå så står jeg på et rødt lys rett ved Slottsparken, og der ble det grønt, to sekunder.
0: Ja.
1: Og der speeder jeg opp sånn. Ok, så nå...
0: jeg hørte at det akselererte.
1: Folk ser på meg veldig rart,
0: ja.
1: og nå kjører jeg forbi sånne nydelige, store, praktfulle bygg her nedenfor slottet I Oslo. Og prøve da å gjenkjenne hvor dette norske teateret
0: Ja.
1: Så nå...
0: Det veldig viktig at du ikke både sjekker kartet og prater med meg og kjører sparkesykkel samtidig, Karsten. For
1: nei,
0: det
1: jeg har ikke kartet oppe.
0: Nei.
1: Jeg kjører via minnet, rett og slett. Så nå kjører jeg forbi en god del I det luka her. Det vakre Pride-flagg rundt
0: byen. Ja, byen. Happy
1: det
0: Pride.
1: Det gjør meg veldig, veldig glad å se. Og her ser jeg en stor Hedda-banner. Den rosa og grønn, og det det norske teatret.
0: det der? Ser du det norske teatret akkurat nå?
1: Ja, det gjør jeg. Ok, nå skal jeg bare, skal jeg bare parkere denne her sparksykkelen. Som der, brems. Og der. Ok, jeg døde ikke. Så, nå skal jeg bare parkere denne her, og så skal jeg komme meg inn der. Skal vi se om det ligger klart til Hedda.
0: Skal jeg ta en låt I mellomtiden, eller skal du bare gjøre det mens vi holder på nå?
1: Jeg bare tenker vi bare går inn.
0: Ja, ok. Ja, greit. Ja, ja.
1: Den sparksykkelen ser plutselig ut sånn. Ok. Nå.
0: Sånn holder han på da.
1: Stor sånn cutout av Pippi Langstrømp, som I vinduet.
0: Ja.
1: Jeg kommer meg inn.
0: Det var mitt barndomsidol, altså.
1: Hele Norges teaterfestival står det her. Hei! God dagen. Du, jeg kommer fra P3, og vi skulle hente en sånn Hedda-dagen. Har du den her? Fy fader, tusen hjertelig takk. Det er grønn og rosa. Tusen hjertelig takk. Hva heter du?
2: Cassandra heter jeg.
1: Cassandra, og hva beskjed var det du fikk om hva som skulle skje her I dag?
2: Hva som skulle skje sånn generelt, tenker du på?
1: Nei, med meg som kommer her inn døra.
2: Jeg fikk beskjed om at du skulle komme og hente en plakat og et bånd.
1: Det akkurat det jeg skal gjøre. Du helt rett. Tusen hjertelig takk. Har du noe du vil anbefale folk å se på Hedda-dagene?
2: Det ekstremt variert. Det jeg absolutt vil anbefale mest av alt, å gå og sjekke gjestespillene, for det liksom det de har mulighet til nå.
1: Hva det?
2: Gjestespillene da de som kommer fra Norges lange land og besøker Oslo denne uken for å spille.
1: Ja. Oi, det et sabla godt tips, så det vil vi bare putte ut absolutt alle. Nå har jeg fått en grønn og en rosa plakat, da skal jeg gå ut og så skal jeg lete etter en blå-rosa plakat, Anna.
0: Ja, det må du bare, for ja, det jo den Hedda helst
1: ja. Ja, det jo det Hedda helst å ha, så da skal jeg, nå skal jeg ut og...
0: Har du noe, for vi fikk en melding fra Nils her i appen NRK Radio til Drømmelaget, som sa, pass, ja. Må huske å ha noe å putte denne plakaten I sin regner.
1: Du, jeg har tenkt fremover, jeg har på meg en sekk akkurat nå.
0: Fantastisk, Karsten.
1: Den skal jeg legge opp I sekken, men akkurat nå, vet du hva, det skal jeg si, værgudene smiler på Hedda, for det regner ikke, det var meldt pissregn I dag, og det regner enda ikke.
0: Nei, det jo...
1: Så jeg satser på at det ikke... blir verre.
0: Nei, som bestilt altså. Men da får du bare susa gårde, Karsten. Nå, vet du hva du nå? Du en drømmefanger. Du en plakatjeger og en drømmefanger.
1: Er det god apropos?
0: Det ble det. For dette Mille og Uro. Du

0: drømmefanger. Og det det vi hele gjengen som lager drømmelaget sammen. Da snakker jeg om deg som hører på og oss her i studio. Eller akkurat nå det bare meg her i studio, Anna, fordi Karsten, du flyr rundt på en sparkesykkel i Oslo by for å finne plakaten som Hedda drømmer om. En plakat fra Hedda-dagene i rosa og blått. Hva oppdateringen din fra din ferd?
1: Nå gikk jeg jo ut av det norske teateret, som liksom hovedkontoret til Hedda-festivalen, og kruset da oppover mot Grünerløkka, for der

0: Det synger Gracie Abrams.
1: Hedda drømmer om å få en plakat til Hedda-dagene.
0: Ja, vi har I hvert fall fått tak I en sånn plakat, en som rosa og grønn. Den har vi fått hente I resepsjon hos det norske teatret, som da hovedkontoret til denne teaterfestivalen Hedda-dagene. Og nå Karsten ute og leiter etter en rosa og blå en, som det Hedda helst ville ha. I mellomtida så samler jeg inn hilsener og skriver bak på denne plakaten.

0: for det ønsket også Hedda seg en liten hilsen fra drømmelaget. Og da synes ikke vi at det holder med bare Karsten og meg. Da vil vi ha en hilsen fra deg som hører på oss da. Og allerede så har det kommet inn mange som vil hilse på en melding i appen NRK Radio. Blant annet så skriver Andrine, så gøy at det løste seg. Hils masse fra meg på plakaten, dette var stas. Vi har Sverre som skriver hils fra meg. Det skriver også Lars og Ole Martin. Ikke minst Annie som skriver hils fra meg og Scout. Og det jo da en golden retriever. Så det hilses også fra en hund. Heidi sender en stor hilsen fra T-Town. Mens Espen vil hilse Hedda fra en annen lytter av drømmelaget fra Tønsberg. Det koselig, for det jo i Tønsberg Hedda bor. Det der denne plakaten skal henge. Hans hilser hele veien fra Finnmark. Det synes jeg veldig koselig, det skal vi passe å skrive bakpå. Og Laila hilser også. Lars Magnus hilser, og Mari gjør også det. Så nå det allerede en god gjeng, men det plass til flere navn bakpå en så stor festivalplakat. Så hvis du også har lyst til å hilse fra deg til Hedda, da må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Så blir dette her veldig, veldig koselig. Kan vi se hvordan det ligger an hos Karsten da? Hallo?
1: Hallo.
0: Hei, noen oppdatering på plakatsaken?
1: Altså, jeg på vei da, nå har jeg gått igjennom sentrum av Oslo, og på vei opp mot Grünerløkka, hipsternes hovedstad. Og kjør forbi veldig mye Hedda-plakater, men alle har liksom blitt veldig herjet av regnet.
0: Ja, ikke sant.
1: Kjørte nettopp forbi noen her i Torgata, som da har rett og slett bare falt av. Så jeg jobber meg oppover, og ser da, jeg bare kjører rundt, og ser etter plakater under tak.
0: Ja.
1: Det liksom taktikken min her.
0: Nå synes jeg du flink, altså.
1: Jobber meg opp mot der, så jeg så plakatene på lørdag,
0: ja.
1: Og jeg skal ut på musikkens dag og kose meg.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig lenge til jeg der, og så etter det så blir det da opp til Parkteatret, så kanskje vi finner noe der.
0: Ja.
1: Og så men tenker jeg... Det rett og slett står her ute. Nå driver jeg og kruser. Og holder på.
0: Ja, men hvis ikke du finner den rosa og blå i god stand, da må du komme deg tilbake til kontoret uten å risikere for mye, Karsten.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja,
1: skal
0: men en siste...
1: jeg er veldig god til å tryne, altså. Jeg har trynt masse i mitt liv, så det skal gå bra.
0: En siste innsats for å få tak i den rosa blå. I mellomtiden så har vi en rykende fersk rosa og grønn igjen i sekken din, så dette jo, herlig blir det uansett.
1: Oh yes, og yes. Bånd.
0: Og bånd, ikke minst, med Hedda på. Ja, fantastisk. Foreløpig ingen Heddar som har sendt melding i appen NRK Radio og sagt jeg hilser, så det hadde jeg jo... det kunne jeg likt å se. Bare få det på. Mens vi hører litt musikk fra Zach Bryan, dette her Pink Skies.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Det synger Zack Bryan her i Drømmelaget, hvor Karstens plakatjakt i Oslo by den fortsetter. Hva what's new, my guy?
2: Jeg har funnet et sted med tak. Jeg har funnet et sted med tak. Her, det var her jeg så da plakatene på lørdag. Det var liksom litt sånn ekstra overheng på denne trafostasjonen, som da beskyttet til, plakatene. Men heldigvis så jeg disse på lørdag, fordi det noe som hengt opp over.
1: Nei, også, men de gir ekstra beskyttelse.
2: Plakater over headerplakatene, så nå de liksom blitt ekte verna fra været. De bare blitt stiftet fast, da, så man får jo det sånne små hål. Men,
1: så du må, du må rive ned en annen plakat?
2: Jeg må rive ned, jeg har revet ned en annen plakat, ja. Brettet den sammen, lagt den fint i søpla.
1: Hva var det plakat for?
2: Liksom, de broadcast, en sånn gratis guide to concerts, clubs and festivals.
1: Ja, der det store markedskrefter i sving, vet du. Ja, det vet jeg ingenting om.
2: The big boys, det er ikke en teaterfestival som støtter kulturen rundt omkring dette landet med jo, men, et så vakkert navn som Hedda.
1: Det skal sies at broadcast er faktisk støtter jo kulturen de også, for de lager jo festivalprogram app, så det ikke så gærent det, men nå har dere fått beskjed, nå har dere fått shoutout på radioen og også beskjed om at vi tok ned den ene plakaten deres.
2: Og da henger genuint 11 T-plakater rett og slett nå. Så
1: det går nok bra. Ja.
2: Så nå driver jeg og tar denne veldig rolig ned av, jeg prøver liksom beskytte den mest mulig.
1: Ja.
2: Ok, okay det er et par her oppe.
1: Nei. Har den lyden?
2: Vent da. Nei, de har stemplet midt på også.
1: Nei.
2: De har holdt på med.
1: Åh, får du, kan okay, du bruke en nøkkel eller noe til å lirke?
2: Nå har jeg tatt den her plakaten. Så den har jo levd et liv.
1: Ja. Kan du beskrive hvordan den ser ut?
2: Det er jo da en sånn god mørkeblå farge, rosa på toppen, blå på bånd, Hedda, hvor liksom toppheddan, altså toppen av Hedda-bokstavene, de halve, det er liksom forskjøvet til venstre i forhold til bånd, som da er litt forskjøvet til høyre. Det ser veldig kult ut, så står det hele Norges teaterfestival 8. til 14. juni 2026 Oslo. Ja. Program og billetter på heddadagene.no. Det er det som står på denne plakaten. Nå har han litt sånn, jeg velger å kalle det charmerende hål og noen stiftere henger i.
1: Men vet du hva man kan gjøre hvis, det Hedda kan gjøre hvis hun velger å ramme inn den der? Hun kan bruke passepartout.
2: Passepartout? Hva er passepartout?
1: Det er sånn, altså, du kjøper jo en ramme og så er det på en måte en hvit, tynn ramme inni der som du legger opp på bildet sånn at det blir, skjønner du hva jeg mener? At det blir en ramme inni rammen.
2: Ja.
1: Sånn som sånne eksklusive altså, bilder her. Pass bare to.
2: Ja, og jeg tenker jo, denne har jo liksom, denne har jo liksom forhistorie.
1: Så. Ja.
2: Den er liksom blitt, den har blitt stjålen.
1: Den har Karsten vært å hente.
2: Den har Karsten vært ute og grabba til seg. Så nå har vi rett og slett denne her, og så får vi jo se da om Margareta får tak i en blå rosa, kanskje litt senere,
1: som er rykende fersk.
2: Som er helt urørt. Men nå har jeg vært ute, på dank. Jeg har vært ute og vært ute og vært litt ulovlig. Det setter jeg pris på.
1: I like måte, Karsten, rull sammen plakaten og kom deg tilbake til studio mens du som hører på. Ja, ok, det skal du gjøre. Ja, topp. Mens du som hører på, veldig velkommen til å fortsette å sende inn hvis du vil at vi skal skrive en hilsen fra deg bak på plakaten som finner veien til Hedda til slutt. Det har blant annet Hedda i Kristiansand gjort. Hun hilser, og så skriver Egil på en melding her. Skal hilse masse fra min tvillingsøster Hedda fra Tromsø, og det synes jeg skikkelig koselig. Du som hører på, du rett og slett top class.

0: lekker de asier voor de wet voor je vrouw. Yeah.
1: Dette kommer til å høres litt teit ut, men det et viktig spørsmål som har skapt mye hard diskusjon I gjengen. Når blir egentlig taco en taco? Heftig debatt ventes I morgendagens Petremorgen.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
2: På P3.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jeg håper at Rihannas ord traff deg med kraft I dag. Skinn som en diamant. Noen ganger så trenger man å høre det fra andre. Jeg, Anna, I drømmelaget, synes I hvert fall at du gjør det. Spesielt når du sender oss en melding I appen NRK Radio. Det kan jo være hva du drømmer om. Vi trenger din drøm hvis vi skal ha drømmer å oppfylle, så fortell oss gjerne hva det for noe på en melding I appen NRK Radio. Søk opp drømmelag og trykk send inn. Og en annen grunn til at jeg vil at du skal gjøre det I dag jo for å sende en liten hilsen til Hedda, som personen vi oppfyllte drømmen til I dag.
1: Hedda drømmer om å få en plakat til Hedda-dagene.
0: Ja, denne teaterfestivalen som skjer I Oslo I disse dager. Karsten har vært og hentet plakat hos deres hovedkontor. Han har vært og plukket ned en plakat fra gata. Så nå det flere plakater på vei til studio og til Hedda her. Og bak på disse plakatene så har vi lyst til å skrive en skikkelig hilsen fra drømmelaget. Det inkluderer jo da også deg som hører på. Fikk jo en melding I sted av Egil som skrev «Hei, skal hilse masse fra min tvillingsøster». Hedda fra Tromsø. Og så kom det inn en melding bare noen minutter senere fra Hedda, som skriver «Som en Hedda fikk jeg beskjed av min bror om å sende en hilsen til Hedda. Hilser fra solrike nord. Perfekt skildring av oss Heddar under Hedda-dagene. Nesten så jeg ønsker meg en plakat selv her jeg sitter. Jeg mistenker at denne Hedda som sendte meldingen nå tvillingsøsteren til Egil. Det høres sånn ut. Jeg elsker at drømmelaget kan få til at noen sender en melding til noen de kjenner og gir det beskjed om å ta kontakt. Det veldig, veldig bra. Det spørs om ikke vi kan få tak I en plakat til deg også, Hedda I Tromsø. Og da det jo koselig å tenke på at det finnes en Hedda I Tromsø med denne plakaten, og en I Tønsberg. Og det takket være Hedda vår I Tønsberg, at vi det hele tatt kan sitte her og holde på I dag, og ta imot hilsener, få tak I plakater, og prate litt om navn. Det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Så skulle det jo bare mangle da I dag, at vi får på litt musikk fra en som heter Hedda også. Og da blir det jo Hedda May, en låt vi spilte masse på Petra for noen år siden. Det blir It Ain't You.

0: Du hørte musikk fra Marcus og Martinus og Synnevo Nonchalang her I Drømmelaget, hvor vi har oppfylt drømmen til Hedda I dag om å få tak I en plakat fra Hedda-dagene, en teaterfestival I Oslo, fordi det står Hedda I store bokstav på den. Og Karsten, hva det du har med tilbake til jobb akkurat nå?
1: Altså, akkurat nå har jeg med meg to Hedda-festivalplakater, en stjålet fra gata, en donert fra selve festivalen, og jeg har med meg et Hedda-dagene bånd, som da donert fra de fantastiske folkene I festivalen.
0: Det helt nydelig. Vi har fått en melding fra Annie her som skriver, jeg hadde en tote, altså en tote bag, det sto Hedda på for mange år siden. Den delte de ut nede ved teater I Oslo. Hadde jeg visst hvor den var, så skulle Hedda fått den. Å, det koselig. Åh, og Torbjørn, han hilser fra Drømmelaget, avdeling Indre Agder. Så det kan vi skrive på bak på plakaten. Elsker at vi har en egen avdeling I Indre Agder.
1: Ja, det bra det. Vi må ha egen avdeling av hele Norge.
0: Det det vi har. Det det som så herlig med Drømmelaget. Så takk til alle avdelinger som henger med I dag. Vi tilbake I morgen klokka ni. Det gleder vi oss veldig til. Ikke minst til Amir skal holde deg med selskap her på P3 fram til klokka blir ett. For det skal du få nyhetene av Regine, og det skal handle om nordmenns kokainbruk.
2: Ja, for det helsedirektoratet bekymret over. Det svært viktig å advare unge om farene ved kokain, men også foreldre må ta grep, det sier helsedirektør Katrine Lofthus. En ny rapport fra EU viser at unge voksne nordmenn ligger på topp når det kommer til kokainbruk I Europa. Det har EU målt gjennom selvrapportert kokainbruk blant folk mellom 16 og 30 år gjennom de siste 12 månedene. Tallene viser at bruken størst I de store byene, og at det som oftest skjer I helgene. Helsedirektøren sier dette bekymringsfullt, fordi det en økning over flere år, og at voksne nå må ta grep.
3: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
2: Det blir ikke streik på norske flyplasser. Det ble klart etter at NHO Luftfart og Fellesforbundet ble enige I lønnsforhandlingene I morges. De hadde egentlig frist på seg til å bli enige ved midnatt til I dag, og da de forhandlet på overtid så var det fare for streik blant bakkeansatte på flere flyplasser I landet. Fellesforbundet skriver en pressemelding at forhandlingene vært krevende, men at det til slutt ble et balansert resultat. Medlemmene vil blant annet få økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger. Meieriproduktene som folk var minst gira på har nå blitt de mest populære. Det viser nye tall fra opplysningskontoret for meieriprodukter, eller melk. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har jo alltid stått I butikkhyllene, men nå det altså flere som velger å ta det med seg hjem. Direktøren I Melk sier at det nok influenser og matprofiler som kan ta på seg noe av skylda, men hun synes at det fint at folk har lyst på naturlig og næringsrik mat. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
4: Nei, men tusen takk, Regine.
2: Vær så god.
4: Du tilbake med en time?
2: Selvfølgelig.
4: Eller skal vi lage en avtale om at vi høres da?
2: Ja.
4: Ok. Thank you.
2: Bare hyggelig.
4: Og takk til deg som hører på P3. Akkurat det du hører på denne tirsdagen. Vi skal til David Guetta ganske så straks. When Love Takes Over. Først du, her The Visitor.

Start litt rolig i dag. The Visitor fikk du på NRK P3. Vi i gang. Eller, vi har jo vært i gang ganske så tidlig på morgenen i dag med P3 Morgen, som har gitt stafettpinn over til drømmelaget, og så jeg på plass nå, og vi klar for siesta, som har altså tatt en velfortjent lang pause. De kjente altså 24 timer på fredagen, og da synes jeg det er på sin plass å si, slapp av, ta det rolig, lad opp batteriene, og kom tilbake på onsdag. Det synes jeg på sin plass. Og det skal jeg hjelpe deg med ved å rett og slett komme i studio, henge med deg i tida hvor du vanligvis hører siesta. Og så håper jeg at du har en fin tirsdag. Uka, jeg må bare si det, altså, det er ukas skal vi kalle det for, det er i hvert fall ikke ukas beste dag, og jeg bruker å rett og slett måle det ut ifra helga. Fordi på mandagen så er det litt sånn ny start, nye muligheter. Onsdagen, så det er sånn, vi er midt i uka. Torsdag, så er det, vet du, det er bare en dag igjen til selveste helga. Fredag, da er vi godt i gang. Helga er i gang. Lørdag, vi koser oss som bare det. Og søndag, da kan vi ta det rolig. Mens tirsdag er litt sånn, ja. Ja da, der var vi. Og så føler jeg at, ja, nå stopper det litt opp. Men ta det rolig, vi skal kose oss som bare det denne 9. juni som vi har kommet oss til. I dag så må vi feire et bursdagsbarn. Hvem er det som har bursdag? Ja, det skal du få vite i løpet av dagen i dag. En karakter som veldig mange, ikke bare i Norge, men i resten av verden kjenner til. Vi må snakke om dette vikingbildet til fotballlandslaget for oss. For nå, mine damer og herrer, det er en ny utvikling i saken. Ja da, det er en ny utvikling i saken. Du skal få muligheten til å kjøpe bildet hvis du er gira på det. Og du skal få vite prisen. Ja, så dette kommer til å bli en nydelig tirsdag. Og jeg skal i løpet av dagen i dag få litt tips ifra deg. Jeg skal få tips ifra deg om hvordan man kan våkne opp og ikke forstå seg når man bare skal sove i sånn, ja, 2 timer. Inboxen min åpnes ganske så straks. Nå først, så skal vi til en litt eldre låt. Kelly Rowland og David Guetta har jo en låt som dette er en låt. I går så spurte jeg om låter som egentlig ikke er laget til VM, men så funker veldig bra til VM. Og dette er jo et prakt eksempel på det, føler jeg da i hvert fall. Her er det bare å skru opp volumen på radioen sin, og så trykker vi play på. Du hører hvor vi skal den. When Love Takes Over, du får den her i P3. Og så håper jeg at din tirsdag er flottes.

Bittersweet fick du på NRK P3. Hej på dig och god tisdag. Hoppas att den är flottast din 9 juni som vi har kommit oss till. Du, jag tränger tips ifrån dig. Jag tror det är många som kommer till att ta emot tipsen dina med glädje nu som VM är rätt runt hörnet, startar på torsdagen. Fordi, hva skjer med hjernen din når du kun har noen få timer søvn, og så skal du stå kjapt opp? Og det kommer til å skje sikkert for mange I løpet av de døgnene med fotball-VM, men ikke bare det, jeg tror mange kjenner litt på det når man for eksempel har gamet litt ekstra I løpet av natta, vært på en fest, eller bare ikke fått sove, og så ser man mot klokka, oi, kun 4 timer igjen til du skal på jobb eller skole, og så begynner klokka å tikke seg nedover, og plutselig så det bare 2 timer igjen. Og da har du jo lyst til å selvfølgelig få I deg litt søvn I hvert fall, det kan hjelpe til, men man redd for å forsove seg. Du kjenner litt på den også. Man redd for å forsove seg, og plutselig så kommer man, rekker man ikke det møte, eller rekker man ikke den timen som man skulle på. Har du noen gode tips til hvordan våkne og pass på ikke liksom forsove seg og det etter og da snakker om at når du bare skal liksom 2 timer med søvn for eksempel jeg har I hvert fall spurt Interwebsen som forteller meg eller som skriver sånn å våkne opp opplagt etter noen få timer med søvn da må du unngå at du driver og snuser hele tiden, ikke sant? Driver og liksom trykker på alarmen igjen og igjen og igjen for det som skjer da at du bare forvirrer hjernen enkelt og greit. Du bare forvirrer hjernen, så du må stå opp umiddelbart. Og så det å få I seg et stort glass vann med en gang. Eksponer deg med dagslys med en gang. Og ta en kald dusj, skrives det også. Har du noen gode tips? Kan du tips meg? Gjør gjerne det også. Og det kan du gjøre inne I appen NRK Radio. Ganske så enkelt å klikke seg inn der også. Spørsmålet hva skal man gjøre hvis man bare har sovet liksom 2 timer for eksempel? Og så skal man opp og stå ut og gå til et møte eller på vei til skole eller noe sånt. 2 timer søvn. Du redd for å forsove seg. Hva skal du gjøre for å kunne stå opp tidsnok?

9. juni hvor vi snakket om hva slags tips bør vi få med oss når det kommer til at man har sovet noen få timer, to timer for eksempel, og så skal man opp og stå ut og gå dagen etter. Har du noen gode tips for å ikke forsove seg? Ja! Timen går, to timer går, en time igjen, 30 minutter igjen. Man redd for å forsove seg, enten det skole eller jobb. Har du noen gode tips hvis for eksempel ikke vekkeklokka funker? Noen gode tips så at man vet at man får det til å stå opp tidsnok? Enten man skal på skole eller på jobb, eller man skal få med seg en fotballkamp for eksempel. Send meg en melding via appen NRK Radio, ganske så enkelt kan du klikke deg inn der. Og så har jeg lyst til å bare si heleisen til Johanna som har klikket seg inn der og skrive hei Amir. Og det er lov det altså, trivelig at du henger på igjen, godeste Johanna, fortsett med det. Vi skal til Snake Hips og Tina Ski sin låt som heter All My Friends, kommer ganske så straks. Om bare 3 minutter og 10 sekunder. First new, Ghost of Us.

Snake Ips och låter som heter All My Friends på P3. Vi snakker om søvn i dag. Du har lagt deg, og du vet at du har bare 2 timer du kan få sove, fordi at du har lagt deg alt for sent. Har ikke fått sove i det tatt, men du vet om 2 timer så skal du, må du opp og stå ut og gå, for du skal på jobb, eller hva det måtte være for noe. Og da spør vi i dag, har du noen gode tips til hvordan du vet det kommer at du ikke får sove det? Har du liksom noen magiske tips som alle oss kan bruke? Er det Annie du heter? Annie? Ja. Skriv til meg. Da tenker jeg at det bedre å ikke legge seg hvis man bare får 2 timer søvn. Og den skjønner jeg jo egentlig. Ofte så er det den veien man går, at man ikke legger seg. Og så får man bare bit i det sure eplet og tenker sånn, ja, vi kommer oss igjennom denne dagen også. Johanna skriver til meg her at hun trengte å høre tips i dag, for jeg har ikke fått sove så godt i natt. Og jeg forsov meg i dag. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ja. Og jeg snakker om tips som jeg ga i sted, som handler om hvordan man kan på en måte starte dagen sin i hvert fall, hvis man har kommet seg opp etter 2 timer med søvn. Stå opp umiddelbart, ikke trykk på den slumreknappen. Få nok lys i øynene med en gang. Drikk vann, ta en kald dusj faktisk, og få i deg noe koffein. Ikke for mye, men litt. Det var noen tips som jeg ga, som jeg fant på interwebsen. Du kan fortsette å tipse meg om dine gode søvntips. Det gjør du via appen NRK Radio, ganske så greit. Nå skal vi si halleisen til denne fyren her. Han heter Alex Warren, du har hørt han. Ja, briljere på hitlisten rundt omkring i verden. Ordinary skal du få denne tirsdags ettermiddagen, formiddagen. Ja. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Du fikk låten som heter Queen. På NRK P3 Halleisen, og riktig god tirsdag til deg. Du, jeg må bare si det til deg, for det, jeg vet ikke om jeg har sagt det i løpet av dagen i dag. Jo, det det sikkert. Men du kan alltid tipse meg, og ikke minst ønske deg, din favorittlåt. Du kan gjøre det via appen NRK Radio. Fyr av går en melding hvis du har lyst til å høre akkurat din favorittlåt. Det ganske så enkelt hvis du har lyst til å tenke og dele liksom dine toner av dagen. Det finnes masse bra musikk der ute, og jeg tenker vi tar gjerne imot tips på hva vi burde sjekke ut. Ganske så enkelt så kan du sende en melding via appen NRK Radio straks. Så må vi snakke om dette nydelige landslagsbildet. Nydelig, det skal du få lov til å bestemme helt selv også. Men vi må snakke om dette bildet, dette vikingbildet som fotballlandslaget vårt har tatt. Det en ny utvikling i saken, folkens. Ja, det det også. Jeg skal gi deg prisen for hva det koster hvis du har lyst til å få tak i et eksemplar av det bildet der, altså. På vei dit har vi med oss Røyksopp og Robin. Her låta som heter Do It Again på P3.

Breaker på NRK P3 denne tirsdagen, den 9. juni. Hei på deg, og riktig god straks ettermiddag, faktisk. Føles alltid så rart å si det, altså, i det klokka kvart, ja, litt over kvart på 12, hvis man, ja, straks det også. Jeg føler som etter 12, så kan man si god ettermiddag, sånn er det. Du, vi skal ikke snakke så mye om tida, vi må snakke om dette bildet. Altså, når Norge skal til VM, så må det passe, det må dokumenteres, virkelig. Og det har blitt dokumentert skikkelig via dette landslagsbildet, som er veldig mye omtalt. Alle guttene har stilt opp for det, på dette bildet, dette vikingbildet, som har fått litt sånn blandet oppmerksomhet. På den ene siden så er det noen som synes at det er litt sånn kleint, på den andre siden så har de fått mye ros for å være litt kreativ. Blant annet så har de fått ros fra The Telegraph og Fox News også. Nå har det kommet en sånn ny utvikling i denne saken. Dette bildet her har du muligheten til å få tak i nå. Yes. Fordi nå har det kommet fram hva det vil koste å få tak i en versjon av dette landslagsbildet av guttene våre som briljerer på sin måte i vikingkostyme. Du må ut med, for det minste bildet, 100 000 kroner. Det er prisen. 100 000 kroner for å få tak i et bilde av landslaget i vikingklær. 250 trykk finnes akkurat nå. Og det minste bildet koster 100 000. Skal du litt opp i størrelse, så må du ut med hele 375 000 kroner per stykk. Det her skriver VG på nettsidene sine. Ja, jeg tenker, det er jo lett å være sånn, shit, hvor mye penger. Ja, det er mye penger. Samtidig så tenker jeg på den andre siden, ja, dette er jo noe som du kanskje skal få lov å ha resten av livet. Og så ser jeg også at del av inntekten går til Barnekreftforeningen, som er veldig bra. Det liker jeg veldig godt. Så hvis du er en av de, du føler det ut som en sånn kampanje, du er nesten sånn PR-manager for dette bildet, det var jo ikke meningen. Men poenget mitt er at hvis du i hvert fall tenker, skal jeg bruke pengene mine nå på landslaget, så har du altså muligheten nå til å, ja, pengene går ikke til landslaget da, men du har muligheten da til å få et bilde av dem for 100 000 kroner for det minste, og hele 375 000 kroner for det største bildet. Det er litt gøy å ha det i stua da. Er det ikke det? Litt gøy hadde vært å bare ha dette vikingbildet i stua, hvertfall siden det er så ekstremt mye omtalt, ikke bare her i Norge, men utenfor Norges grenser også. Vi skal til mer musikk akkurat nå. Jeg skal trykke på damer som bare, ja, denne damen briljerer her i Norge og utenfor Norges grenser. Ta og godt imot tromsøværingen Dagny.

miksa og laget sin egen versjon av. Millioner av streams på blant annet SoundCloud. Skjønner veldig godt også. Ta den imot, du skal få altså Ed Sheeran sin Icy Fire I en Kygo remix her hos P3 Og så håper jeg at din 9. juni som vi har kommet oss til er flott Hva enn du har valgt å bruke dagen din på This is

0: Jeg vet ikke hva det med denne låten her, altså, men jeg blir ikke lei den, kan høre på den om og om og om igjen, og så føler jeg at den funker til ganske så mye også. Godeste Ed Sheeran har jo låta som heter Icy Fire. Du fikk den i en Kygo remix. Låta som fikk verden til å få opp øynene for våres egen Kygo. Så håper at den gjorde dagen din bittert bedre. Og jeg, Amir, som jeg heter, skal prøve å gjøre dagen din enda bedre ved å... Ja, spill musikken som du liker. Du glad I Chapel Roan, så, så du bare henger på. Du får den straks, det ser boy, vet du. Men først... Først nå så skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om barnevern. Norge har blitt dømt I enda en sak I den europeiske menneskerettighetsdomstolen, det skriver TV 2. Og med denne dommen Norge til sammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Denne dommen kommer etter at det norske barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene sine for 11 år siden. Rettsvesenet I Norge støttet barnevernet og bestemte at babyen skulle bli tvangsadoptert vekk fra familien sin, det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Ifølge EMD så det her en krenkelse på en paragraf som omhandler retten til familieliv, og ifølge foreldrene til barnet så det her Norge har vært dømt for.
1: Ifølge TV 2 skal foreldrene til barnet få en erstatning på 25 000 euro, I tillegg til at de får dekket noen av kostnadene til rettssaken. Miljøorganisasjonen Bellona har unngått å gå konkurs etter at de greide å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Organisasjonen stod I fare for å gå under og trengte 8 millioner inn mandag for å klare seg. De fikk hjelp fra over 4 000 mennesker og fra flere bedrifter og fikk inn enda mer enn de egentlig trengte. Det sa daglig leder Sveinung Rotvatn på en pressekonferanse I dag.
3: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
1: Nå kommer det snart en ny iPhone-oppdatering, og da skal blant annet KI-funksjoner bli bedre. Det kunngjorde Apple I går, skriver tech.no. For 2 år siden så kom Apple med en egen KI-løsning, men de fikk en del kritikk I ettertid, fordi flere av funksjonene ikke fungerte sånn som de skulle. Nå sier Apple at de har gitt KI-en en skikkelig reparasjon, og de lover blant annet at talassistenten Siri skal kunne gjøre alt fra å svare på mailene dine til å fikse på selfier, og oppdateringen den skal komme I løpet av juli. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Åh, kan ikke bare liksom oppdateringen slutte å oppdatere seg og bare liksom la det være en gang I livet?
1: Eller? Ja, altså, hvorfor skal de fikse på en oppdatering?
0: Ikke
1: sant? Det var en oppdatering.
0: Ja, du enig, du vet hvor jeg vil den.
1: Jeg helt enig, altså.
0: Ikke sant? Men verden går heldigvis fremover.
1: Selvfølgelig.
0: Ikke noe AI når du tilbake om en time, da?
1: Det meg.
0: Det det, Regine.
1: In the flesh.
0: Høres da.
1: Det vi.
0: Ok. Halleisen og riktig god tirsdag til ingen andre enn akkurat deg. Olivia Rodrigo, som også heter, rett rundt hjørnet, men nå først Chapel Roan. Du skal få lov til å smette The Subway. At du ikke play her og nå. Vær så god.

NRK P3. Ja, men heleisen, og riktig god tirsdag til deg som har skudd inn radioen din, mobilen din eller TV-en din, for eksempel inn på NRK P3. Amir heter jeg. Jeg slår gjerne følge med deg utover denne dagen. Greia er at når du kanskje har skudd radioen din inn på P3 akkurat nå og tenker, jeg skal høre på Punch, så kan jeg med en gang si til deg at Punch har tatt, unnskyld, beklager, nå sa jeg Punch. Punch kommer etter meg. Altså, ikke sant? Punch kommer etter meg, men hvis du tenker at du skal egentlig høre på Siesta, ja, som du vanligvis hører her på P3 mellom klokka 11 og 1, så har jeg følgelig info til deg. De har tatt seg en velfortjent pause. De hadde en 24-timers sending på fredagen, så derfor skal de få lov å slappe av, totalt av faktisk, og så skal de få lov å komme tilbake igjen i morgen med masse energi. Og da har de spurt om jeg har lyst og kan hjelpe til med å henge her i studio, mens de har en liten pause. Ja, selvfølgelig. Veldig trivelig at akkurat du hører på denne tirsdagen. La oss kose oss utover denne dagen. Vi skal blant annet, mine damer og herrer, feire en bursdag. Vi skal feire en bursdag. Hvem skal du feire? Det skal du få vite om cirka 6-7 minutter. Ok, la oss lage en liten avtale på akkurat det.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

To love somebody fikk du på NRK P3, og vi skal feire en bursdag, og det bursdagen til denne her. Ja, der kom den altså. Altså, Donald Duck ble skapt av denne Walt, eller av Walt Disney da, og dukket opp på skjermen for aller første gang 9. juni, altså på dagens dato, i 1934 i kortfilmen Den kloke lille høna. Han bor jo sammen med sine tre flinke nevøer, Ole Dore Doffen, og har ja, en stormforelsket. Og hvem da? Jo, i Dolly Duck, og i konstant krig med fetter Anton, som alltid har flaks, og jobber som underbetalt myntpuste for sin søkkerike onkel, onkel Skrue. Ikke sant? Og i det som greia at han har, altså han ble født på en måte på dagens dato, men i en tegnefilm fra 40-tallet, i hans offisielle biografi, så blir det faktisk avslørt Donald Duck. Han ble født fredag den 13. nærmere bestemt 13. mars. Så det derfor liksom ulike følger han utover. Men det var på denne dagen, 9. juni i 1934, altså i kortfilmen, Den kloke lille høna, vi møtte han aller først. Så på at du ble bitterlitt mer klok.

Du fikk låten som heter Try to Forget You på NRK P3. Og akkurat nå så skal vi prøve å finne ut av hvor I Norge det man har skudd radioen din på NRK P3. Den måtte jeg tenke veldig godt om der altså. Men denne tirsdagen, 9. juni har vi kommet oss til så på at din tirsdag flottest. Og du må hjelpe meg med akkurat det her også. Vi skal lage et slags P3-kart. Hvis du tar opp mobilen din nå, kommer det inn I NRK Radio-appen. Og så skriver du bare en melding til meg på hvor I Norge du akkurat nå. Mens jeg snakker, du trenger bare å skrive liksom Trondheim hvis du I Trondheim for eksempel. Jeg får opp navnet ditt, og jeg har lyst til å gi en liten shoutout til både deg og byen eller bygda di, enkelt og greit. Og du kan sende en melding når som helst mens jeg snakker. Veldig trivelig om det dukker opp meldinger mens jeg snakker nå, så får vi en liten oversikt over hvor det man har skudd inn radioen sin, mobilen sin, TV-en sin, eller hva det måtte være, inn på NRK P3. Og Nils med meg akkurat nå. Han sender en melding og skriver at Hamar med. Halleisen, Hamar. Moirana med. Det Rikke som har lyst til å representere Moirana. Grimstad også representert av godeste Daniel. Fortsett å sende meg en melding via appen NRK Radio, så skal vi se hva som dukker opp inn I inboxen min. Og vi skal få lage et slags P3-kart denne tirsdagen som vi har kommet oss til. Og du skal ikke trenger å lage så mye styr inne I meldingen. Skriv bare hvor du hjem. Voss representert av Sverre, mens Pia og Annette har lyst til å representere Svalbard. Halleisen, riktig god ettermiddag. Nå som klokka kommer seg godt over klokka halv ett akkurat nå. Svalbard representert av Pia og Annette. Fortsett å fortelle meg hvor I Norge du denne tirsdagen. Bø

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste

Altså, for en låt bikke lei av godeste Cezinando sin, ja, denne gangen så fikk du altså låta som har en lang titel, som heter, du må bare se her at jeg ikke sier noe helt feil, for det jo krise. Ingenting blir det samme, men samme for meg fikk du denne tirsdagen som det har blitt. P3 Yes, og vi skal si heisan til Sognefjorden. Vi skal si heisan til Lillesand. Det Kristina som skriver melding til meg. Heisan København, faktisk. Renate med gjennom I København. Astrid, hun sitter I Haugesund akkurat nå. Halleisen og god ettermiddag, Haugesund. Toten med hilsen Mette. Mens Ulsteinvik også med, skriver James. Takk for at akkurat du har gjort jobben med å fortelle meg hvor I Norge du hen denne tirsdagen, og bare fortsett med å sende en melding hvis du gira på det også. Det ganske enkelt. Klikk deg inn I appen NRK Radio og skriv en melding til meg der hvis du gira på akkurat det. Nu skal vi til en låt som... ja, altså, apropos låter som man aldri blir lei av, Tomine Harket og Stig Brenne fra da han heter Unge Ferrari har jo en låt som jeg tar frem... igjen og igjen og putta rett inn I ørene mine spesielt han på vei hjem fra jobb ofte kjører på at på vei hjem fra jobb også Tomine Harket og Unge Ferrari sin låt som heter Nostalgi 3 millioner for en låt for et kunstverk altså her den, du får den på P3

End of beginning fikk du på NRK P3, og nå har det kommet nyheter om at Rock Boys, som skal ha konsert i Oslo Spektrum, de la ut billettene sine klokka 10 i dag, og på ett minutt så var alle billettene utsolgt, eller revet bort, heter det. På ett minutt så var billettene borte vekk, sånn at du bare vet om det hvis du en av de som hadde tenkt å stikke på den konserten. Nå det utsolgt, så da får du finne billett på en annen måte. Det sjukt, altså. Ett minutt, så boom! Så det bare plutselig borte, så enkelt kan det gjøres også. Denne trioen som har ja, levert musikk, som bare det også, og derfor har jeg funnet frem en låt de har sammen med Amara. Her låta som har fått navnet Seriøs.

0: Rockboy sammen med Amara Seriøst fikk du her hos NRK P3, gjengen som la ut billettene sine for den store konserten som skal altså skje 6. februar 2027 Oslo Spektrum. De la ut billetter klokka 10 I dag, og ett minutt senere så var alle revet bort. Så vet du det. Her Hold Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

fikk bøsa på NRK P3 den holdt på oss I søndagen, men jeg trekker det fint tilbake og sier denne tirsdagen. Så vi har kommet oss til 9. juni, så håper at du har en flottes dag, enten du på vei til jobb eller fra jobb, kanskje. Amir heter jeg, har vært med oss siden klokka 11. Straks Gyda på plass med Punch. Det kommer til å bli helt nydelig. Skal fortelle deg hva som skjer på en måte på nyhetsfronten på en litt lettfattelig måte. Det kommer til å bli helt magisk. Men før den tid så må vi ta med oss en låt som fra 2016. Ja, det tror jeg. Jeg tror vi skal tilbake til 2016. DJ Snake, du vet denne franske DJ'en, har alliert sammen med godeste Justin Bieber. Og altså I 2016 så kom det ut med en mega hit som bare har ja, levet fortsatt som bare det. Og den har fikk jo navnet Let Me Love You. Den har funnet frem til ørene dine nå. Ja, du hører den godt nå. Du skal få den her på NRK P3 I det Gyda gjør seg klar ganske sånn slags.

sammen. Mitt navn Gy, og jeg skal henge med dere her på Punch de neste to timene. Og senere I sendingen så skal vi snakke om både oljekrise og prinsessefordeler. Men aller først så skal jeg dele ut en Punch og en Punch. Og I går så diskuterte vi vikingestetikken I forhold til herrelandslaget I fotball I det store spørsmålet her I Punch. Og jeg nevnte vel også at jeg lei av at alt skal handle om VM. Men dette her too good to be true altså. Fordi dette vikingbildet som herrelandslaget tok har nemlig kommet ut for salg. Og prisen, jo, den på minst 100 000 kroner. Yep. Og da får du også et bilde på 64x91 cm. Og hvis man ønsker et større bilde, så koster det 375 000 kroner. Altså, dette her alt for mye penger I mine øyne. Gi en god pris til folket, kom an! Det må bli en punch med, altså. Og I går så snakket vi også om at Mette Marit satt på venteliste for transplantasjon. Og siden dette ble kjent på fredag, det registrert nesten 6000 nye organdonorer. Og dette jo helt fantastiske nyheter, og gjør at det mulig å utvide ventelista for transplantasjon, og det har vi lyst å gi en punch.

Skal du ut og reise med fly I sommer, da bør du følge med nå. For verden rammes av en oljekrise, og det kan ha betydning for akkurat din sydferie I år. Økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal, på vei til Punch for å opplyse oss om dette her. Aller først, litt mer musikk. Her kommer Better Without Me.

0: Deilig morgen der altså, her I Punch. Og det at Hormuzstredet stengt har ført til at land har vært nødt til å bruke olje fra lagrene, og nå begynner lagrene å gå tomme. Det kan ha store påvirkninger på både økonomien og ferieplanene våre, og du skal fortelle oss mer om dette, Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og aller først så lurer jeg på, hva disse oljelagrene?
1: Ja, det det vi kaller strategiske oljelagre, og de bygges opp sånn at land skal ha noe I buffer, en krise til en krise eller en krig eller hva det skulle være, slik at man ikke går tom for olje umiddelbart hvis forsyningene stopper opp. Og det jo nettopp litt av det som har skjedd nå med Midtøstenkrigen og at det har kommet så lite olje fra Persiabukta I så lang tid.
0: Men har forsyningene derfra stoppet helt opp?
1: De har ikke stoppet helt opp. Litt kommer ut gjennom oljerørledninger, blant annet fra Saudi-Arabia og Emiratene. Men det blitt mye mindre olje fra denne veldig viktige oljeregionen som har kommet ut på markedet. Og disse strategiske oljelagerne vi snakker om nå, de veldig viktige for å forstå hvorfor ikke oljeprisen har blitt enda mer ekstrem enn det den nå. Fortsatt så jo oljeprisen da, ja, I snakkende stund den på rundt 91 dollar fatet. Det langt lavere enn mange fryktet da Hormuzstredet begynte å bli stengt.
0: Men hva betyr det da at oljelagrene kan gå tomme?
1: Ja, hvis de går tomme så det rett og slett at da har jo disse store viktige landene særlig som har store lagre tappet de helt ned fordi det har vært så krise så lenge. Men nå tror jeg ikke det vil skje med det første, for hvis de begynner å skrape bunnen så vil nok landene holde litt igjen, for det viktig å ha litt, for eksempel dersom de blir involvert I en regnspikka krig på egen hånd.
0: Men altså, I Norge, vi jo en oljenasjon selv, kan vi gå tomme for olje?
1: Altså, I prinsippet kan jo vi også få store problemer, for også vår olje skal raffineres og så videre. Men vi jo en ganske annen sits enn mange av disse store landene som importerer veldig mye energi, da. Og vi har da lettere for å kunne balansere dette. Og så har vi jo også for eksempel fått en bilflåte som I stor grad, I hvert fall den på persontrafikk, går på elkraft, da.
0: Men hvor lenge da vil disse lagrene av olje vi har noe vare?
1: Jeg tror jo at de vil ikke gå helt tomme, for det vil ikke landene våge på. Men det et stort spørsmålstegn, særlig rundt Kina, som har det vist seg, har hatt enda mye større lager av olje enn mange eksperter også ventet seg, og som nå tapper enormt fra disse lagrene for å ikke ha alt for dyre oljeregninger.
0: Ikke sant, så dem har blitt en liten joker da, egentlig, I denne situasjonen?
1: De har det, og det jo et diktatur vi snakker om også, så da kan du ikke stole helt på de tallene som kommer der. Men de har importert nå, I mai for eksempel, mindre olje enn de har gjort på 10 år. Og det har hjulpet da til at ikke oljeprisen enda mye høyere.
0: Ikke sant. Og vi skal snakke mer om hvordan oljekrisen kan påvirke akkurat din ferie. Og Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24, du blir med oss videre.

0: Choosing Texas her I Punch. Og olja I verdens oljelagre begynner å gå tomme, kanskje allerede så tidlig som I sommer. Det betyr blant annet at prisen på bensin stiger, og flere land I verden kommer til å få økonomifall. Vi har besøk av det Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24. Og på hvilke måter kan denne her oljekrisen påvirke nordmennens ferieplaner I år?
1: Ja, vi har jo allerede sett at mange flyselskaper I verden, og også SAS som flyr mye på Norge, har kansellert utrolig mange avganger. Kanskje ikke så stor andel av totalen, men det jo snakket om tusenvis av ruter da, som kanselleres, og det særlig fordi at da flydrivstoff det har steget så voldsomt I pris siden Donald Trump og Israel valgte å gå til krig mot Iran. Og de prisene som flyselskapene da får, det så heftig at mange av de nå har droppet alle planer om å kunne gå med overskudd I år, og de vil jo selvfølgelig disse flyselskapene prøve å lempe en del av den regningen over på oss som passasjerer også.
0: Mm, men det kanskje ikke, altså man kan ikke betale sinnssyke summer på en måte for å komme seg til Spania.
1: Nei da, og jeg har jo sett litt, prøvd å følge litt med på flybillettene, det ikke liksom helt ellevilt enda, for det fortsatt mer flydrivstoff der enn noen eksperter advarte om da krigen begynte, og prisen har også gått bittelitt ned fra de aller verste toppene, så vi skal ikke krisemaksimere helt enda.
0: Nei, men dem har rett og slett da kanselert fordi at prisen så høye, så ikke fordi dem på en måte har blitt tomme.
1: Nei, nettopp, men fordi at det blitt så høy at da, hvis du for eksempel flyselskap, da ser at, oi, jeg klarer ikke helt å fylle opp den ruta mi til Spania, da får jeg heller kanselere den og slå sammen et par ruter, så vi fyller flyene mer.
0: Mm. Men bør man selv, som enkeltperson, kanselere reisen I sommer? Eller liksom, bør man prøve å være litt frem på her?
1: Jeg vil jo si at det trenger man ikke å gjøre, men det kommer jo litt an på hvor man reiser da. Altså det jo mange nordmenn som har reist I Midtøsten, og det mange som har reist også til Sørøst-Asia og sånn via Midtøsten med mellomlanding der. Og da ville jeg tenkt meg litt om, fordi selv om det heter at det en våpenhvile nå I Midtøsten, så den veldig skjør, og det flyr fortsatt litt raketter og droner, og dette Hormuz-stredet, denne flaskehalsen for olje så godt som stengt, så det kanskje ikke den veien folk har lyst til å fly nå.
0: Nei, men det fare for at selv om man har bestilt en flyreise da, for et halvt år siden, at det liksom en uke før kan bli kansellert flyreise?
1: Sånn kan jo ikke utelukkes, men sånn jeg har sett rapportene nå, så det litt sånn tyde på at flyselskapene går tom de nærmeste ukene I alle fall, og snart begynner jo skoleferien. Mm. Men det klart, vi må følge med, og ting kan endre seg hvis man har planlagt en sen sommerferie for eksempel, så her gjelder det å følge med altså.
0: Men har du noe tro da, at vi kommer til å klare å snu dette her før det blir for sent?
1: Veldig mye avhenger av om denne proppen da, hvor så mye olje går gjennom dette Hormuz-stredet, åpner, og når det åpner for fullt, for skjer det ganske raskt, så kan vi slippe det verste, men forblir det stengt for lenge, så vil jo også for eksempel da Kina, som vi snakket om, begynne å gå mer tom for lagret av olje, og da står vi foran en mye verre situasjon.
0: Mm. Vi får håpe I hvert fall at ikke denne oljekrisen går utover akkurat det som hører på, og at du får en fin ferie. Tusen takk for at du ble med oss, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24.

0: kde 2 years her på Petra.
1: Okay, dette kommer til å høres litt teit ut, men det et viktig spørsmål som har skapt mye hard diskusjon I gjengen. Når blir egentlig taco en taco? Heftig debatt ventes I morgendagens Petremorgen.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
2: På Petre.
0: Over 60 000 unge står uten sommerjobb. Mange mener det blir satt for høye krav til erfaring som de unge mangler. Jon Vidar Knoll, seniorrådgiver I NHO, mener at man må møte opp på døra til bedriften du vil jobbe I. Men fungerer det egentlig å bare møte opp og bare spørre om en jobb? Det skal reporter Gabriel teste.

0: Simmermann her I Punch. Og det sommer og sol. Mange unge skal ha sin første sommerjobb, men langt ifra alle. Fordi over 60 000 unge har ikke en sommerjobb, og mange opplever å få avslag på søknadene sine. Og da får man ofte høre at man bare må møte opp hos bedriften og si at man vil ha jobb. Men funker det fortsatt I 2026? Vi har med oss reporter Gabriel, og hvor du nå, Gabriel?
1: Nå står jeg utenfor Gnist, som en, ja, kall det en erotisk butikk, sexshoppe, hva du vil. Det var jo faktisk her jeg fikk en vibrator oppkalt etter meg, for en liten stund siden.
0: Du må gjøre den perfekte personen til å selge vibratoren som oppkalt etter det.
1: Jeg synes bare det rett og rimelig at jeg skal jobbe her. Så nå tanken egentlig at jeg skal bare gå inn og høre om jeg kan få jobbe.
0: Ja. Har du noen strategier før du går inn?
1: På ingen måte. Jeg spiller bare på skjerm, helt utelukkende.
0: Det skader ikke å smile, da.
1: Ja, det har vært så mye finere om du smiler.
0: Ja, det har vært så mye finere om du

0: Men du må si at du har blitt oppkalt etter.
1: For jeg var her tidligere, da fikk jeg en vibrator oppkalt etter meg faktisk. Så jeg synes på en måte at jeg kan markedsføre det ganske godt. Nei, det greit, vet du. Men da skal jeg prøve et annet sted. Har dere noen tips da? Ok. Det var ikke, virket ikke som om jeg var veldig giret på å ha meg jobb her, altså, gutta.
0: Nei, men jeg vet ikke, jeg synes du gaper veldig fort.
1: Ja.
0: Hørte meg en gang så sånn, nei, ok, har du noen tips til andre? Du må selge det inn, ikke sant?
1: Ja, kom vet du, inn, du har rett.
0: Du burde, egentlig det du burde gjort, du burde kommet inn og solgt to vibrator med en gang.
1: Jeg burde kommet inn med egen vibrator?
0: Ja, this one.
1: Ja, for det som skjedde nå var at jeg ble viftet ut. Det virket jo som at jeg skulle prøve å rane dem på en måte.
0: Du ser jo litt. Smilte du da? Mm.
1: Jeg smilet skikkelig, og jeg var veldig fin egentlig.
0: Du var det, ja.
1: Men det er kanskje ikke så rart at mange unge står uten sommerjobb da?
0: Ja, men samtidig, jeg synes ikke de skal bruke det her som eksempel, altså.
1: Nei, det er kanskje ikke det beste eksempelet.
0: Du burde nesten spurt sånn der, hva skal til for at de får jobb her da? Eller sånn der, hvordan man får seg jobb på Gnist?
1: Ja, det burde jeg absolutt gjort, men det kom liksom flere bort og var sånn, du gjerne gå ut.
0: Ja, du ble rett og slett kastet litt ut, altså.
1: Jeg ble kastet ut fra Gnist, altså. Det er en annen type fylleangst enn jeg vant til. Det må jeg ærlig innrømme.
0: Ja.
1: Men all unge da, jeg oppfordrer, hvis dere ikke får noe svar på søknadene, så kan det jo lønne seg å faktisk oppsøke. Men nå har jeg heldigvis en jobb å returnere til, uansett da.
0: Ja, vi får se om du ikke blir kastet herfra også. Neida! Takk for at du prøvde, Gabriel.
1: Tusen takk.

0: and I'll write your name.
1: Vi skal straks inn I leken vår. Kun feil svar lov. Dagens overskrift blir skummelt I Oslos gata. Da vil jeg at du som hører på kan gå inn og skrive en scenario som passer til den overskriften. Etter hvert senere sendingen.

Vi er i gang med leken vår Kun feil svar er lov Der hvor vi I Punch har funnet fram en overskrift Men aner ikke hva saken handler om Dagens overskrift Blir skummelt I Oslos gater I gjentar Blir skummelt I Oslos gater Det I vil da at man skal, kan finne på et scenario til denne her overskriften, og da må man også huske på at kun feil svar lov, så her åpner vi opp for alle slags mulige svar. Jeg har kan komme noen eksempler for å få I gang kreativiteten til akkurat det som hører på. For eksempel, det blir døgnåpen VM-skjenk, blir skummelt I Oslos gata. Tomt for kokain I hovedstaden, det blir skummelt I Oslos gata. Trønderne som taper cupfinalen på Ullevål, det blir skummelt I Oslos gata. Senterpartiet med landsmøte I hovedstaden, blir skummelt I Oslos gata. Her har dere noen eksempel, og det jeg vil at dere skal gjøre da, å... Komme dere inn I appen vår NRK Radio. Gå inn der det står punch, trykk på send melding, og der kan du skrive noe som passer til overskriften blir skummelt I Oslos gata. Jeg ser at vi allerede har fått inn noen meldinger. Det fantastisk. Fortsett med det. Jeg kommer til å dele ut en Petre-flaske til den meldingen jeg synes morsomst eller smartest, eller kommer litt av på humøret egentlig, men til den meldingen jeg synes best I hvert fall. Så her det bare å komme sin app på NRK Radio og sende oss en melding.

Bella Kay der altså. I love it, I love it, I love it. Og I love also når vi får meldinga inn her I Punch, og vi har fått inn noen meldinga her I leken vår, kun feil svar lov, hvor de ga overskriften, det blir skummelt I Oslos gater, og ville at dere som hørte på skulle komme med forslag til scenario som passer til akkurat denne overskriften. Og her, folkens, vil jeg si at vi brennaktuelle, og dere også brennaktuelle alle sammen, fordi alle basically har sendt med samme scenario. Dere kan høre på det her. Martin skrev, når Høyby slippes ut, det ble skummelt I Oslos gata. Annie skrev, Marius Borg Høyby blir løslatt fra varetekt for å besøke sykehuset. Det ble skummelt I Oslos gata. Viola skrev, nå Marius Borg Høyby ute av fengsel igjen. Det blir skummelt I Oslos gata. Herregud, det satire på høyt nivå. Det var jo tre like meldinger her, men det bare en som skal bli vinneren. Jeg synes at Martin, han skal bli dagens vinner, fordi du skrev meldingen din først, Martin. Jeg ser også at Stiger ut har sett melding nå. Når rottene ute og feste, hilsen Stiger ut, ja, da blir det skummelt I Oslos gata. Det helt enig, jeg har opplevd det, dessverre. Og vil nødig oppleve å se rotte på fest igjen. Det blir flere muligheter til å hoppe på denne leken. Kun feil svar lov. Vi skal så videre I sendinga. Aller først skal vi høre på litt mer musikk. Her får du Second Hand.

0: it was to love someone.
1: Is this what it feels like to love someone?
0: Om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch. Skal vi spørre om det greit med forskjellsbehandling av kongelige? Flere reagerer etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk plass som utvekslingselev ved UiO, selv om hun søkte etter at fristen var gått ut. UiO mener at dette noe de har gjort flere ganger, men vi stiller oss allikevel spørsmålet om det greit med forskjellsbehandling av kongelige. Du kan allerede sende melding til oss I appen NRK Radio og stemme ja eller nei på avstemningen vår. Nå skal du få nyheter med Regine.
2: Og her skal det handle om eldrebølgen her I landet. Norske kommuner ikke godt nok forberedt på den kommende eldrebølgen. Det har Riksrevisjonen konkludert med I en ny undersøkelse. Der har de gått gjennom 60 kommuner og hvor godt forberedt de på eldrebølgen. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen presenterte undersøkelsen I dag. Da sa han at svært få av kommunene har lagt planer for hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger. Og at det kan virke som at man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer, noe han sier at det ikke stemmer.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene I liten grad dimensjonert for å møte økningen I antallet eldre. Det risiko for svikt I de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
2: Samtidig sier 70% av kommunene at de mangler tid og ressurser til å planlegge for det her. En mann I 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket I Tønsberget I dag, det sier politiet. Offeret en mann I slutten av 10-årene som nå sendt til sykehuset. I morges dro han selv til legevakta med skader på overkroppen. Da rykket politiet ut og arresterte mannen I 50-årene. De to mennene skal kjenne hverandre fra før og bor samme sted. Det var også flere personer I boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. Og så skal det handle om denne gruppa. For Rock Boys sin konsert I Oslo Spektrum ble utsatt på ett minutt da billettene ble lagt ut for salget klokka 10 I dag. Det melder bandet selv på Instagram, skriver VG. Dette skal være det Rock Boys kaller en forsoningskonsert for samer som skal holdes på Samenes nasjonalsdag 6. Februar neste år. Der har bandet lovet en rabatt til samer, og de har også lagt ut en promovideo som skal forestille et videospill der bandmedlemmene står og sparker karakterer med kofte. Og det her det skjer da samtidig som at gruppa har blitt anmeldt for hatefulle ytringer mot samer etter en konsert I Sverige. Og NRK Nyheter, vi fikk det av Regine Åstrup-Lia.
0: Så de skal holde forsoningskonsert med samene, altså?
2: Det sånn en ekstravagant gest. Som de prøver å kanskje få for å kanskje dekke litt over det som har skjedd, da.
0: Ja, det kan hende. Synes du det en god idé, eller?
2: Nei. Men Nei. Veldig mange synes kanskje det.
0: Ja, det ble utsatt på ett minutt.
2: Jeg tror alle var enige I det minuttet der, at det var en sykt fet idé.
0: Ja, det Men, tror jeg også.
2: Det sikkert god stemning, det.
0: Ja. Tusen takk for nyhetene.
2: Vær så god.
0: Blitt 3 over 2, og vi skal straks snakke om yrka som driver med mest ut.

0: Igår så leste jeg en overskrift på Dagbladet som vi diskuterte litt her på lufta, Gabriel, nemlig yrkene med utroskap.
1: Spennende diskusjon, altså.
0: Spennende diskusjon. Dette her var jo da en plussartikkel på Dagbladet som vi ikke hadde tilgang til, så vi tok det for oss at nå skulle vi gjette litt, og la oss aller først høre litt på det.
1: Mitt første forslag, det man tror mest utro, det leger.
0: Jeg har også skrevet ned bakere.
1: Alle som jobber i finans. Jeg har også skrevet PT, personlig trener.
0: Folk som jobber innenfor retail.
1: Mm. Så er også en fin trippelforslag her, som rørlegger, slash snekker, slash elektriker.
0: Jeg skrev en rørlegger i også. Ja. Tenk likt, altså. Og nå, Gabriel, så har jeg fått tilgang til saken. Og skal vi ikke se litt da, på hva undersøkelsen faktisk har funnet ut av, og om intuisjonen vår var riktig?
1: Ja, nå er jeg spent, altså.
0: Ja, det bør det være. Aller første, på førsteplassen. Maritime yrker. Jeg leser i saken at på sjøen foregår det langt mer enn de fleste kan forestille seg. Utroskap på det åpne hav foregår visst over en lav sko.
1: Når man ute i båt?
0: Ja.
1: Er det der man... Ja, ok.
0: Tydeligvis er det bare ligging og ligging og ligging på disse bølgene blå, altså.
1: Ja, men man er jo ute lenge, sikkert.
0: Det sto liksom at fordi at både fordi man er der over en lengre periode og sånn, og fordi at mange liksom tydeligvis har et skille mellom det vanlige liv og livet på sjøen.
1: Ja, for det blir to liv, derfor.
0: Det blir to liv, rett og slett.
1: Ah.
0: Ja, men det, vi klarte jo ikke å gjette det, da. Men, Gabriel, på andre plass så har vi... helsepersonell.
1: Ja!
0: Det klarte vi gjette.
1: Yes.
0: Jeg tenkte jo litt på Grey's Anatomy med en gang, fordi der ligger jo dem i heisen og ligger på on call room, og de ligger jo overalt. Mm. Jeg vet ikke om det er akkurat sånn i Norge, men altså, det er altså fare for utroskap for helsepersonell også, fordi det er lange vakter, det er høyt stressnivå, og det er vanskelige situasjoner som bringer folk sammen, rett og slett.
1: Ja, men for sånn trauma-bonding.
0: Trauma-bonding, ja, ikke sant? Og se for at hvis vi er sammen med en lege, da, så kommer de tilbake, og ja, i dag har jeg tre pasienter som døde, og du er en forferdelig dag på jobben, og så må jeg komme tilbake og si ja, og jeg snakket om prinsesse Ingrid og Sandra på radioen.
1: Ja, det er noe annet, altså.
0: Det er to vitt forskjellige verdener, så jeg forstår at man liksom kan bonde litt over det.
1: Mm.
0: Er du giret på å høre hva tredjeplassen er?
1: Ja. Ja.
0: Finans- og banksektoren.
1: Ja.
0: Den tok du også i går.
1: Jo, men selvfølgelig er Shadow Wolf of Wall Street. Hva tror du det er akkurat sånn det foregår på ekte?
0: Jeg er helt enig. Vi har jo sett Exit også. Herregud, så mye utroskap det er i finanssektoren. Det er også mye fordi de har liksom sosiale sammenkomster, mye eventer, mye sånne lekkere middager, alkohol og sånne ting, som gjør at kanskje folk blir litt ekstra giret på hverandre i finans- og banksektoren da.
1: Ja, men det gir mening det. Høy champagneføring, det er farlig.
0: Det er absolutt farlig, og på fjerdeplass så har vi... underholdningsbransjen.
1: Nei!
0: Jo, det har vi. Det er mye reising, det er sosialt, uregelmessig jobbing, ikke sant? Ja. Kanskje, ikke sant? Og det, du gjør jo stand-up, og vil du si at det, når folk er morsomme og sånn, det er ganske sexy, eller?
1: Jo, absolutt, men stand-up er jo ikke en sexy bransje i det hele tatt.
0: Er det ikke det?
1: Nei, men det arbeidet er skittent og ensomt, og det de fleste komikere er jo rar.
0: Ja, det er for så vidt sant.
1: Men det sjokkerer meg jo ikke.
0: Men skuespillere og sånn, ikke sant? Underholdning, ja, artister.
1: Dansere.
0: Ja, fy fader, det er mye bra å finne der. På femteplass så har vi... servicebransjen. Det er på grunn av mye alkohol, det er sene kvelder, det er mange sosiale vesener som jobber i servicebransjen, og det jeg synes de gir mening i.
1: Kanskje vanlig å ta seg en pils etter nattskiftet og sånne ting.
0: Jeg tror det er ganske vanskelig å ta seg en liten pils etter at man har stengt og få i gang noen gode samtaler. Altså.
1: Ja, det er farlig ut, ja.
0: Det er livsfarlig. Og på 7. plass, hva tror du det?
1: Stripper da, for eksempel. Prostituert.
0: Nei, det er kanskje noe helt motsatt, nemlig...
2: Silence.
0: Juridiske yrker.
1: Hæ?
0: Juridiske yrker driver altså med utroskap. Det er gøy hvis de liksom begynner å saksøke hverandre. Ja.
1: Kanskje derfor de bare, det er for lite saker her nå, vi må bare lage våre segne.
0: Vi må lage våre segne. Jeg ble litt sjokkert av det, men det er jo også da på grunn av lange dager og høyt stressnivå. Så da fikk vi i hvert fall svaret da, på hva som er det mest utroe yrker vi har her i landet.
1: Ikke få kjæresten på en stressende arbeidsplass.
0: Nei, det er nok svaret. Nå skal vi ha litt mer musikk her i Punch. Her får du Flames med David Guetta og Sia.

strax in I det stora spørsmålet hvor vi spør om det greit med forskjellsbehandling av kongelige. Fordi flere reagerer etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk plass som utvekslingselev I UiO, selv om hun søkte etter at fristen var gått ut. Og da lurer vi da på om det greit at de får

0: det store spørsmålet.
1: Det greit med forskjellsbehandling av kongelige, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Flere reagerer etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk plass som utvekslingselev ved UiO, selv om hun søkte etter at fristen var gått ut. Selv sier UiO at hun ikke fikk spesialbehandling, og at det kan skje ting som gjør at forespørselen kommer etter fristen. Derfor den fleksible der det mulig å prøve å tilpasse for alle så langt det går. Det derimot flere som påstår at det ikke hadde vært tilfelle om hun ikke var prinsessa av Norge.
2: Det sparket i gang en debatt i kommentarfeltet, hvor flere påpekt at det naturlig at de kongelige får noen flere goder enn resten av oss, da de tross alt kongelige. Andre sier at det skal være likt for alle, uansett om du har blått blod eller ei.
1: Derfor tar vi med debatten hit i Punch, og vi spør det som hører på. Det greit med forskjellsbehandling av kongelige? Gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Og når du først der inne, så kan du like gjerne sende oss en melding, for vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og Gabriel, synes du det greit at godeste prinsessa kom inn UiO da?
3: På ingen måte.
1: Nei, på ingen måte.
3: På ingen måte.
1: Nei, det hvorfor ikke?
3: Nei, jeg synes jo forskjellsbehandling er buhu uansett hvem det gjelder, men kanskje særlig om kongelige.
1: Jeg synes det er verre da, egentlig?
3: Ja, egentlig. Fordi det sånn, ja, de kongelige, men de har ikke gjort noe for å bli kongelige. Og hvorfor skal hun få forskjellsbehandling? Hvorfor?
1: Ja, men det jeg mener også er et argument for da. Fordi at de har ikke gjort noe for å bli kongelige. De har liksom ikke bedt om å være i den situasjonen. Det er jo det som er litt vanskelig med hele saken. Altså, ja, så, de har ikke bedt om å være offentlig person, eller om måtte ikke kanskje kan ha en vanlig jobb, om å jobbe for Norge i stedet for. Og, altså, så, de har ikke bedt om noe av det her.
3: De har ikke fratrett posisjon, heller?
1: Ja, men det er ikke bare å gjøre det da. Du kan ikke bare gjøre det.
3: Nei, det er en sur familiemiddag å si at jeg har ikke lyst til å være med her
1: lenger. Ja, det går jo ikke. Det. Jeg tror det er ikke som å slutte jobben din på Coop Extra, for å si sånn.
3: Nei, jeg skjønner godt. Det er jo krevende å være kongelig, selvfølgelig. Jeg har ikke lyst til å være kongelig selv. Da hadde jeg vært det. Men nei, det skulle jeg fått det på.
1: Du har klart å begge, Ingrid Alexandra.
3: Ja, null problem. Nei, men jeg bare tenker, jeg synes det blir feil. De får allerede apanasje og penger og tjenere, skulle jeg si. Og de koser seg greit, dem. Ja. Du trenger ikke å studere i tillegg, hun.
1: Ja, de har vel studert alle sammen.
3: Hun kommer til å bli dronning, uansett.
1: Vi får se da, det er jo ikke, vi får se om hvor lenge kongefamilien varer. Det er jo litt spekulasjon i det også. Jeg har fått inn en melding her som det står at det ikke er forskjellsbehandling hvis Universitetet i Oslo har for vane å gjøre det slik. Og det er et godt poeng. Altså, UiO har sagt at dette har de gjort før. Men dette her er liksom bare, vi tar opp det store spørsmålet her på en måte. Ikke, altså, det handler ikke kun om denne saken, det handler rett og slett mer om på en generell basis, om det er greit at vi gir litt forskjellsbehandling av kongelige, og ikke kun denne UiO-knaggen da. Men jeg mener i hvert fall at nå er vi jo også i en ganske spesiell sak i kongehuset med Marisborg Høyby, og i sånne saker, selvfølgelig skal man ikke forskjellsbehandle, selvfølgelig skal ikke Marisborg Høyby liksom slippe billig unna fordi at han er kronprinsessa sin sønn, men sånn generelt sånn Ja, så får de litt ekstra cash money her, og så får de litt sånn... Hva sier man? Det er jo ikke tjenere. Hva sier man?
3: Nei, det er hjelpere.
1: Hjelpere?
3: Nei, hjelpere, det høres ut som
1: man vet, ja.
3: Ja, det er jo... Men altså, jeg vil bare si at det er jo prinsippet her jeg mener feil, altså at hun kommer inn på UiO, det mener de jo, i hvert fall UiO, at de har gjort med flere andre. Det er fair, og man må ha litt skjønn på ting. Hun burde jo komme hjem til Norge og få lov til det.
1: Ja.
3: Eller ja, det er ingen som sier hun ikke skal få komme til Norge.
1: Nei.
3: Men det bare, nei, jeg synes det blir feil, altså. De lever, ikke glade dager, men de har i bunn og grunn gode liv, da.
1: Det har de, og det er litt snarere. Jeg føler at de betaler en liten pris for det, skjønner du hva jeg mener? Det er ikke enkelt å være kongelig.
3: Nei, herregud, å være i det rampelyset.
1: Jeg tror ikke jeg hadde valgt det hvis jeg kunne.
3: Nei, absolutt ikke. Det høres dritslitsomt ut.
1: Det høres veldig slitsomt ut.
3: Men de er privilegiert nok, ass.
1: Selvfølgelig er det privilegiert.
3: Kongen blir hentet med helikopter for å slippe å stå i bilkø.
1: Ja.
3: Ja, jeg sier det bare.
1: Ja. Jeg vil bare, før vi avslutter debatten her, så vil jeg også bare si at det her er på en generell basis, og ikke bare på bakgrunn av det med UiO her. Det var på en måte bare noe som har skapt en liten debatt om, men det er greit med forskjellsbehandling i det hele tatt da. Så det her spørsmålet, er det greit med forskjellsbehandling av kongelige, er på en generell basis, så vi skal diskutere det mer her i Punch. Vi lurer på hva du som hører på mener. Send oss en melding i appen NRK Radio, og stemme enten ja eller nei i avstemningen vår. Aller først nå, mens du kan gå og gjøre det, skal vi høre en liten dansk slager, nemlig Annika med låta «Look meg inn».

Vi inn I det store spørsmålet her på Punch, der vi spør om det greit med forskjellsbehandling av kongelige. Flere har reagert etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk plass som utvekslingselev ved UiO, og der på en måte kritikken kommer fra da. Og så vil jeg bare pressere at det her en mer generell og prinsipiell diskusjon, men gå inn I NRK radioappen, si din mening, stem, og så kan du kanskje vinne en Punch-caps.

0: det store spørsmålet.
1: Det greit med forskjellsbehandling av kongelige? Det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Fordi det de ikke kongelige av en grunn da? Skal de ikke få litt ekstra frinskro da? Eller bør de bli behandlet på akkurat like måte som alle oss andre I samfunnet? Det det vi spør om. Vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
2: Du, den overraskende jevn, men det nei-sida som leder med 57% og ja-sida ligger på 43%.
1: Ja-sida ligger på 43, ja. Mm. Nå skal vi da få inn vår aller første gjest her I plass, så kanskje kan gjøre oss alle litt klokere. Velkommen til det, Eirik Løkke, rådgiver I Civita.
3: Tusen takk.
1: Og hva mener du om saken da? Synes du det greit at vi driver med litt forskjellsbehandling av de kongelige?
3: Ja, det synes jeg. Det ville vært rart hvis ikke. Altså, når man kongelig, så man jo per definisjon født med privilegier. Altså, de får jo bo på slottet, I motsetning til... alle oss andre og så det jo selvfølgelig skal loven være lik for alle slik vi også har sett med Marius Borg Høyby, men I disse sånne type spørsmål så ville det vært rart om ikke de kongelige får litt særbehandling. Det alltid særbehandling når kongefamiliene ute og reiser måten de reiser på, måten de blir tatt imot på sånn det jo å være kongelig.
2: Men ikke det litt urettferdig da? Det jo, ja, urettferdig?
3: Jeg synes ikke det. Det vil si at jeg prinsipiell republikaner og vil ikke ha noen kongefamilie. Jeg ville ha president. Da hadde man sluppet dette problemet. Men all den tid man har en kongefamilie, og jeg synes kongefamilien har gjort en kjempegod jobb på Norge, det ikke det. Men når man har en kongefamilie, da må man behandle de som kongelige, og da får de særfordeler. Blant annet så har de et eget slott de kan bo på, de har eiendommer, de har et kongeskip, og I den type spørsmål så vil de da få særbehandling. Noe annet ville vært veldig rart.
1: Mm. Men den her saken om UiO da, nå har UiO sagt at det her har de gjort flere ganger, og det her var ikke noe særbehandling. Men dersom de aldri gjorde det her, og hun fikk særbehandling, hadde du synes det vært greit?
3: Ja. Jeg synes det. Fordi at nå det jo også spesielle omstendigheter rundt moren, kompiset som heter Marit, og hennes sykdom, og gjør at hun kan komme hjem på Australia for å være med sammen med moren. Da synes jeg at det greit, selv om det ikke hadde vært mulig for noen andre I dette landet. Når man en gang har en kongefamilie, og noen som også skal bli statsoverhode etter hvert, at man da legger til rette for utdanningen, jeg synes ikke at det spesielt merkelig. Når man et monarki, når man har en kongefamilie, da må man gjøre det på denne måten. Og hvis man synes det blir for dumt, så får man støtte mitt synspunkt og innføre republikken.
1: Men hva hvis I da hadde studert I Australia og min mor hadde blitt syk? Burde ikke I fått lov å komme til UiO og studere da?
3: Nei, for du ikke kongelig.
1: Nei, det såpass beinart altså.
3: Ja, så jeg mener jo det, altså, når man har et monarki, man har kongelige, altså, hverken du eller jeg på bo på slottet heller.
1: Nei, vi gjør ikke
3: det. Man synes det urettferdig at de får et helt slott, altså, det jo det som med de tradisjonene og de kongelige, at de type særfordeler gjelder. Men, altså, jeg mener jo for eksempel, hvis for straffeloven og sånn, da må loven være lik for alle, så helt prinsipielt det jo vanskelig å være, når

0: spørsmålet her I Punch, hvor vi spør om det greit med forskjellsbehandling av kongelige, fordi at etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk komme inn på UiO etter fristen, som vi skal presisere at UiO mener at de har gjort flere ganger før, og de sier selv at det ikke særbehandling, så har det uansett skapt debatt I kommentarfeltene og om at det her kanskje ikke hadde skjedd med værmannsen. I hvert fall debatten rundt det. Vi tar det opp her I Punch I dag. Vi har en avstemning på appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Det fortsatt jevnt, men ting har snudd. Nå det ja-sida som leder med 57% og 43% på nei-sida.
0: Ja, så da har rett og slett Erik Løkke fra Civita klart å overbevise noen folk da, kanskje?
1: Mm, absolutt.
0: Men da det fint at vi får inn vår neste gjest her, og det nemlig det, Tove Tålesen, kongehusekspert. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Og hva mener du om saken da? Det greit med forskjellsbehandling av kongelige?
2: Nei, det mener jeg absolutt at det ikke Enten det handler om studieplass, eller helsekø, eller skatteoppgjør, eller rettsvesen. Det jo nettopp når det gjelder mennesker med makt og status at reglene må være den samme for alle. Og jeg tror at det viktig for monarki sin tillit også. For tilliten bygges jo ikke ved at kongelige får fordeler. Jeg tenker jo tvert imot. Nordmenn aksepterer jo kongehuset fordi de opplever at de kongelige stort sett lever etter de samme reglene som alle oss andre.
0: Ja, og jeg tenker sånn med rettsvesen og sånn, det jo litt I viden også med Marisborg Høybø og sånn også, men altså, det må jo også offre jo ganske mye også for å være såpass offentlige personer som de kanskje strengt tatt

0: ikke har bedt om, det ikke greit om det får litt andre fordeler da, for det de gjør for landet vårt?
1: Jo da, det jo naivt å tro at kongelige behandles likt som alle andre. Altså, de har jo livvakter, sikkerhetsvurderinger og praktiske hensyn som selvfølgelig vanlige studenter ikke har. Men det jo noe annet å hoppe over køen eller få en plass man ikke har krav på. Det eneste jeg tenker unnskyldningen for det hvis kong Harald sier at prinsesse Ingrid Alexandra skal studere ved universitetet, uansett om fristen ute, for kongen kan få lov til å ha rett.
0: Kongen kan få lov til å ha rett, rett og slett.
1: ja.
2: men hvilken, du var litt inn på da, men hvilken type spesialbehandling i så fall vanlig for de kongelige?
1: Nei, altså de kongelige har jo mye arbeid som kan være problematisk selvfølgelig. De har lange dager og de må være med på mange ting som kanskje ikke nødvendigvis det største interessefeltet. Men de har jo mange fordeler også. De har sjåfører som kjører de dit de skal. Når de skal ut og fly så blir de alltid kjørt til VIP-inngangen og slipper på en måte det samme stresset på flyplassen som alle oss andre. Og det tenker jeg skulle bare mangle egentlig. Noen fordelings skal de kongelige ha. Og de har betjening hjemme, så de slipper å ta oppvaske og lage mat og pakke kofferten sin selv og alle de praktiske gjøremålene. Det synes jeg også helt greit at de kongelige har. Men akkurat når du kommer til sånn som å komme inn på studier, for jeg tenker jo sånn at hvis du student fra Jessheim da, og har søkt for sent, da vil jo ingen ringe universitetet og be dem gjøre et unntak. Nei. Og da synes jeg heller ikke at man skal gjøre det for en prinsesse da. Så jeg synes det kjempefint at de har masse fordeler i hverdagen, så de lever et deilig liv. Men akkurat når det kommer til sånne ting som vi andre også må forholde oss til frister og regler og lovverket, så tenker jeg at det må også gjelde de kongelige.
0: Mm. Men du, nå du kongehusekspert, og jeg lurer litt på, har det her endret seg med tiden at de kongelige har blitt mer folkelige? Fordi før var det vel ikke sånn?
1: Så det jo et veldig godt spørsmål, det der sånn. Og da jo spørsmålet, de kongelige egentlig folkelige, eller det vi som på en måte ser på de som folkelige? Det jo bare et spørsmål, jeg sitter ikke med svaret på det, men jeg tenker jo at vi har jo en familie i Norge som på en måte eliten, og som har alle fordelene vi andre ikke har, og kanskje det riktig at de skal ha det, men at det forskjell på kong Salomon og Jørgen Hattemaker, det det hvert fall. Og om det skal være sånn, ja, jeg tror egentlig det skal være litt forskjell på oss også. Hvis vi først skal ha et monarki, så skal vi behandle de litt annerledes enn oss. De skal ikke nødvendigvis være så folkelig, egentlig.
0: Mm. Men tusen takk for at du var med her i Punch, Tove Tollesen, kongehusekspert. Og vi lurer jo selvfølgelig på hva du som hører på meg om saken, gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps.

0: Heißigkeits Hardy Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: I dag i det store spørsmålet har vi diskutert om det greit ved forskjellsbehandling av kongelige. Vi har hatt med en kongehusekspert, vi har hatt med en rådgiver i Civita, vi har diskutert det vi to, Gabriel, men vi lurer selvfølgelig på hva dere som hører på mener om saken.
2: Vi har fått inn en melding fra Stigergutt som skriver: Hele poenget med å være kongelig er jo at man er privilegiert, og det er fint at de med blått blod blir litt ekstra godt tatt vare på enn oss andre med rødt blod i årene. Siden det er så lite klasseskille i Norge fra før, er det fint at de kongelige kan bidra til litt forskjellsbehandling. Man har jo alltid virkemidlet om å ta fra dem titler og kronen om handlingen krever den reaksjonen. Det er også lov å bruke hodet og hjertet samtidig.
0: Sant. Han skriver også at folk bør være mer reus og unne andre litt frynsegoda uten å føle på misunnelse. Heie på forskjellsbehandling for de kongelige. Det er ikke værmannsen av en grunn.
2: Og Magnus skriver... Ja, er de ikke kongelige da?
0: Ja, er de ikke kongelige da?
2: De er jo det.
0: De er jo det. Og så har vi også fått inn en del meldinger som mener at, det med, at, ikke prinsesse Ingrid Alexandra ble i forskjellsbehandling av UiO da. Og det ble jo ikke ifølge UiO i hvert fall. Vi har uansett diskutert spørsmålet da på en generell basis. Og jeg synes at jeg synes Magnus var litt morsom. Det bare sånn. Ja, er de ikke kongelige da?
2: Ja, bare så ferdig snakket liksom.
0: Er de ikke kongelige? Gratulerer, Magnus. Du skal vinne en caps her i Punch. Og så er det over da til avstemningen vår, som vi skal se hvordan endte. Fordi, er det greit med forskjellsbehandling av kongelige?
2: Ja! 54% mener at det er greit, og 46% mener at det ikke er greit.
0: Ja, ikke det, sant?
2: Det er jevnt og godt, men Asia vant til slutt.
0: Asia vant til slutt, fordi er de ikke kongelige av en grunn da?
2: De er jo kongelige.
0: La oss følge Stigergutt sine arme råd og være litt reuse og unne hverandre litt frynsegoda her til han også.
2: Ja,
0: det er i hvert fall ikke sånn som i franske Marie Antoinette går. det er ikke sånn at vi lever forferdelig liv og dem spiser kake til frokost på en måte.
2: Men vi har brød vi også.
3: Ukas låt.
4: Dette ukas låt på P3.
5: Vi pratet om det tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad. Altså, som stor, da jeg også stor. Det er jo, men hallo, hvis ikke man hadde kjent noen krise.

Moen med Varm her I Punch. Nå skal vi inn I en ny og fin, deilig låt, nemlig Det Lara med sjelen, før vi skal snakke litt med Ager og Klara etterpå.

0: Det er Lara Michelle her I Punch. Og vi I Punch straks ferdige for I dag, men frykt ikke, fordi Petre med Ager og Klara skal underholde dere de neste tre timene. Boink.
1: Hva faen, Gud?
0: Hva skjer hos dere da?
2: Nei, det blir litt forskjellig. Vi skal I hvert fall gå litt inn på prat om Facebook-gruppa.
1: Oh.
2: Det har jeg planlagt. Du spent, Ager? Jeg ser det på deg.
1: Jeg kjempespent. Problemet I dag at jeg prøver å holde litt avstand fra folk, for jeg egentlig litt syk.
0: Åja.
3: Get out!
0: Ja, fordi du har sleike på mikrofonen da.
1: Nei, men ikke sånn syk, men jeg har litt problemer med halsen og sånn, så jeg litt sånn down there. Men vi skal ta den liksom helt der oppe da.
0: Ja.
1: Med kaldsvetting og feber og alt som kan bli bra på radio liksom.
0: Ja, det blir kjempefint. Altså, men Facebook-gruppa et veldig spennende univers. Synes jeg. For det finnes altså så insane mye rare Facebook-grupper der ute.
2: Det akkurat det, men etter jeg begynte å innse hvor mange forskjellige typer Facebook-grupper det har blitt, så har jeg blitt mer og mer aktiv på Facebook.
0: Har du merket?
2: Ja, det har gjort at jeg oppsøker Facebook mer og mer, fordi det altså alt man blir møtt med.
0: Men har du meldt inn noen grupper da?
2: Det har jeg absolutt. For eksempel, når jeg bodde jo I Østfold I fjor, og da var jeg I en Facebook-gruppe som heter Kjører I Østfold.
0: Ja, det har vi I Molde også.
2: Det kjempesmart.
0: Mm. Ja, og du kan være sånn, til dere som ikke har fått sommerjobb. Jeg vet at det finnes også Facebook-grupper som sånne der små jobber I Oslo, små jobber I Trøndelag, sånne type Facebook-grupper, hvor folk kan sinne sånne der, alle har trengt noen som kan male garasjen I sommer for litt rande penger, så det kan være et lite tips til dere som hører på som sliter med sommerjobb.
1: Da hjelper deg til å svarte penger.
3: Det kan du også. Jeg med en veldig bra Facebook-gruppe som jeg kan invitere dere I etterpå, og den heter Halvt horn med skinke og ost varmt. Som bare folk som spiser et halvt horn med ost og skinke og
0: ser varmt. Nei, den har jeg fått
3: opp! Åh, den så bra!
0: Ja, det en ekte gruppe! Den det overalt, folk bare legger masse bilder av horn.
3: Og så må du ha piffikrydder.
0: Piffikrydder? Men det også en, jeg har sett også en Facebook-gruppe jeg har blitt invitert I, som sånn der, hva spiste du til middag I dag?
3: Ja! Og den veldig grusom, det bare liksom pølse og saus.
0: Kjøttkaka ja. Og... så var det en, klar vært som du var med I den, men det var en sånn der jentegruppe eller noe sånt, girly tips eller et eller annet og sånt.
2: Nei, den har jeg ikke
0: sett. Det var en Facebook-gruppe for lenge, lenge, lenge siden, mange år siden, jeg husker at jeg meldte meg ut, hvor du liksom kunne spørre om liksom tips da, til situasjoner som unge jenter, sånn der, åh, kjæresten kom på besøk første gang, hva skal jeg gjøre?
2: Det litt sånn kvinneguiden, bare på en måte for yngre.
0: Eller rett og slett. Men den var ganske ekstrem, så den endte jeg faktisk med å melde meg ut av. Det veldig mye rart av borte.
1: Hvordan kan jeg få kjæresten min til å være forelsket av meg for resten av livet? Og så sånn putt mensenblod og vant til å drikke.
0: Oppskrift til love potion. Det blir gøy. Jeg gleder meg til å høre mer på det. Dere må, som hører på meg, holde radioen påskudd, så kommer Ager og Klara på om bare 6 minutter. Tid, altså.

0: sang Gracie Abrams her I Punch, den siste låta vi rekker for I dag. Takk for I dag, Gabriel.
1: Tusen takk for I dag, Gida.
0: Men du som hører på må fortsette å gjøre akkurat det, fordi P3 med Ager og Klara skal underholde dere de neste tre timene. Aller først skal du få nyheter med Regine.
2: Og her skal det handle om den stadig eldre befolkningen I Norge. Regjeringen kommer snart med flere tiltak mot eldrebølgen I landet, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Dette kommer da etter at Riksrevisjonen la frem en undersøkelse I dag, der de konkluderte med at norske kommuner ikke godt nok forberedt på den kommende eldrebølgen. Samtidig sier 70% av kommunene I undersøkelsen at de mangler tid og ressurser til å planlegge for det her. Men Vestre sier at regjeringen allerede på fredag nå denne uka skal legge frem en plan for hvordan vi skal sikre at det nok helsepersonell I Norge de neste 15 årene.
3: Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten.
2: En norsk mann innrømmer å ha drept to svenske gjengemedlemmer. Det sa han under rettssaken mot han I Göteborgs tingrett som begynte I dag. Drapene skjedde I fjor I Göteborg. Nordmannen I 30-årene sier at drapene var I forsvar, men svensk politi mener at det var et bestillingsdrap. Påtalemyndighetene knyttet I dag de to drepte til et kriminelt nettverk I Göteborg, men nordmannen har ingen tilknytninger til Sverige som vi vet om, det forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
4: Altså, denne nordmannen en sørlending I midten av 30-årene. Han bodde I Norge på det tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi.
2: Miljøorganisasjonen Bellona har unngått å gå konkurs etter at de greide å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Organisasjonen sto I fare for å gå under og trengte 8 millioner innen mandag, altså I går, for å klare seg. De fikk hjelp fra over 4000 mennesker og fra flere bedrifter og fikk da inn enda mer enn det de egentlig trengte. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I dag.
5: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
2: Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Tusen takk skal du ha for nyheteren, Regine.
2: Vær så god.
0: Klokka bikka tre, som vil si at nå det tid for P3 med Ager og Klara. Vi skal ha med selskap de neste tre timene med god snakk og god musikk.

0: Ylva med låta Get Money, du fikk høre det her. Og der vi I gang, Agen.
1: Ja, da 9 minutter over 3. Jeg og Klara, vi skal henge med deg I de 3 neste timene.
0: Åh, jeg gleder meg så mye. Og vi har ganske mye bra på planen senere også, har vi ikke det?
1: Jo da, vi har det.
0: Vi skal blant annet snakke litt om Facebook-gruppa I dag. Det så mye kan jeg røpe.
1: Ja, det, vet du hva, det gleder meg frem til. Jeg gleder meg til å høre om det, fordi jeg jo en person som fikk meg Facebook ganske tidlig. Det var det første sosiale medier jeg fikk,
0: ja.
1: Og jeg fikk lov til å ha. Så
0: wow.
1: Jeg har hatt mine fair share av Facebook-grupper,
0: ja.
1: Som jeg har vært innom. Men før vi gjør det, Klara, kan ikke vi ta... Ta så beskriv dagen din med 3 ord.
0: Oi.
1: I dag.
0: Okay, dagen min I dag med 3 ord. Jeg vil si oppegående.
1: Oi, okay.
0: Oppegående vil jeg si. Og så våken og klar.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow.
0: Som du skjønner, en solstråle I dag. Det bare å forberede seg, altså. Ja, ja, ja. Takk.
1: Det jo det beste. Jeg må dessverre skuffe og si det stikk motsatt.
0: Stikkende, sviende.
1: Nei, men det, jeg er slimete.
0: Ok.
1: jeg er slimete, og så jeg varm.
0: Ja.
1: Men ikke på en koselig måte.
0: Nei, på den ekle, litt sånn klaustrofobiske måten.
1: Ja,
0: ja.
1: Og... jeg vet ikke, gjennomsiktig kan jeg si det. Jeg føler meg litt gjennomsiktig I dag.
0: Men det var jo veldig trist det som å si at du føler deg usynlig.
1: Ja, men, jo, men...
0: Åger!
1: Nei, ikke sånn. men grunnen til at jeg gjør det rett og slett fordi jeg er litt uggen I luggen, hvis jeg lov å si.
0: Ja, det lov å si at man litt uggen I luggen. Åger litt syk I dag.
1: Jeg litt syk I dag, men ja. Tross for det så skal vi kjøre på med god musikk og god stemning. Klara, kan ikke vi spørre folket også om hvordan de føler seg I dag? Du som hører på akkurat nå... Inn I appen NRK Radio og beskriv hvordan du føler deg I dag med 2 eller 3 ord.
0: Ja.
1: Beskriv dagen din så langt med 2 eller 3 ord.
0: Ja.
1: Ja, gjør det.
0: Inn I appen NRK Radio right here, right now. Og så skal du forklare oss hvordan din dag ikke sant? Ja, boost det opp, jeg merket det. Du var litt slapp, du må booste
1: opp
0: litt.
1: Ta det opp.
0: Ja. ja, så gå og gjør det, og I mellomtiden så skal vi høre på litt musikk. Først ut da, den får du høre nå. Dette Moika. Og låta Never Say Sorry.

0: Du hadde noen gode nyheter til meg, Ager.
1: Ja, eller jeg sa det mer som en... Det er en nyhet. En god spørsmål, så er en nyhet. For nå har vi fått vite litt mer av hva som skal skje på Carperworld. Men ikke så mye mer.
0: Nei. Ok. Nei.
1: For et par timer siden, Clara, ja. Så ble det lagt ut et bilde på Carperworld sin Instagram med en plakat hvor det står Mike It Happen, hvor det står aka Mike og Isak Oslo presenterer Mike It Happen, og så står det torsdag, fredag og lørdag, som er da, altså, som jeg har skjønt av å lese denne beskrivelsen, en egen scene som Mike, altså fotografen til Carpe, ja. Skal få lov til å ha på Carperworld.
0: Å ja! Mm. Ja, for jeg har jo sett postene, jeg har skjønt ingenting. Jeg.
1: Ja, og da har vi fått en klassisk sånn line-up på sånne amerikanske festivaler, så har du jo line-up sånn torsdagen, så spiller disse, på lørdagen, så spiller disse, på fredagen, så spiller disse. Det eneste problemet er at vi har ikke fått vite så veldig mye mer, fordi på line-upen til disse dagene så står det jo torsdag, fredag, lørdag, men alle navnene har bare spørsmålstegn.
0: Å, herregud! Og så står det, sto masse spørsmålstegn, så står det også plus surprise, som om ikke alle er surprise, fordi de har ikke sagt noe.
1: Men da vet vi at det er en egen scene som heter Mike It Happen Stage, som mest sannsynligvis kommer til å ha... Jeg,

0: ikke om det blir DJ, om det blir mat, eller om det blir... om det blir liksom stand-up?
1: Oh my god.
0: Kanskje, hvem? Altså ja, man har faktisk absolutt null peiling. Det var derfor jeg sa en god spørsmålstegn nyhet, for jeg vet ikke om dette en, om dette en god nyhet, en dårlig nyhet, om det, men dette bare informasjon. Dette bare noe nytt info om Carpe World.
1: Det kan jo være en kjempedårlig nyhet. Hva hvis det sånn uthengelsesscene liksom? Det bare for å henge ut masse random folk på den scenen der.
0: Sånn der middelalderne.
1: We don't know. We don't know.
0: Nei, vi vet virkelig ikke, altså. Men vet du hva? Da har vi fått... Igjen, vi har ikke fått vite så mye mer, men vi har fått vite... De driver og mater oss som små dropper. Ja. Og i hvert fall nå, når det under en måned til Carpe World, Clara.
1: Litt info, kom igjen, seriøst.
0: Noe kan dere gi oss. Chirag,
1: ja,
0: Megdi,
1: anything. Ja, du får i hvert fall koste masse på Carpe World. Du skal jo faktisk dra dit.
0: Ja, det skal jeg faktisk. Ja. Men
1: skal si deg hva jeg skal gjøre mens du der. Jeg skal dance akkurat som Slater gjør i London.

0: Det var Jungle med låta Back on 74. Og vet du hva? Det jeg ønsker meg aller mest av alt I hele vi I verden nå, det at du som sitter og hører på oss nå, du går inn I appen NRK Radio, og så sender du oss en liten melding som inkluderer en liten throwback-låt som vi kan spille av her. Fordi det nemlig en liten throwback-time som på gang nå. Og hva, hvilken slags vibe ønsker vi oss for throwback-låta her, Roger? Har du en liten anelse? På hva vi kan komme her.
1: Takk for at du lot meg spise ferdig skallen min. vet du hva? En throwback, kan ikke vi sette det på tidlig 90-tallet? Sent 90-tallet, tidlig 2000-tallet.
0: Ok.
1: Ja,
0: okay.
1: Men da snakker vi veldig tidlig 2000-tallet.
0: Ja, vi vil ikke ha noe 2009-greier, liksom.
1: Nei, mer sånn 1990. Helt frem til 1999, typ.
0: Ja.
1: Så sent 90-tallet. 90-tall-vibe det vi prøver å gå etter I dag. Du som hører på akkurat nå, du har nok litt bedre peiling enn meg og Clara. Vi var jo ikke tenkt på en gang I 1990, typ jeg.
0: Nei, vi youngsters.
1: Vi veldig youngsters, og derfor trenger vi din hjelp for å få på litt av throwback denne timen her. Send oss en låt fra 90-tallet. Vi prøver rett og slett å få oss litt gammel kultur.
0: Ja. Vi vil bli litt mer belært, fordi vi såpass ung. Vi har ikke levd lenge nok til å på en måte virkelig sette pris på låtene 90-tallet hadde å komme med. Så det her faktisk en liten trussel til du som hører på. Inn I appen NRK Radio, send oss en throwback-låt. That's all we need.
1: I mellomtiden tar vi tur til Sami Lola. Her lenker.

0: Golding med låta Outside. Og vi ønsker oss throwback-låt, Ager. Og ja. Om vi har fått throwback-låta tilsendt?
1: Altså, det her faktisk nesten helt sinnssykt. Jeg tror jeg aldri har... jeg har ønsket meg en throwbacks ganske mye. Og spesifisert litt her og der, ja, til meg en throwback som får deg til å tenke på dette, eller får deg til å føle deg sånn. Men altså, når jeg spurte om 90-tals throwback, så har jeg... Det her er helt sinnssykt, Clara.
0: Jeg vet, det her er faktisk noe av det sykere jeg har sett. Jeg var jo borte i 2 sekunder for å hente inn en låt som vi har bestemt oss for her, og så kommer jeg tilbake, og det er bare låt på låt på låt på låt på låt som jeg blir tilsett her nå.
1: Så jeg tenker dette... Og der kom det rett opp en ny. Så jeg tenker, disse må vi jo spare på å få spilt i løpet av den neste timen vi har... De neste 2 timene vi har her på kanalen. Men, hvilken skal vi starte med da? Det er jo...
0: det er, ja, uff. Nei, det er jo vanskelig. Ja, den vi har da bestemt oss for å starte med, den er tilsendt inn av Daniel. Og han skriver Boom, boom, boom, boom av Venga Boys. Det er en utrolig god partylåt fra slutten av 90-tallet. Og vet du hva? Den kjenner til og med vi til.
1: det er faktisk sant, og jeg tenker bare, er ikke det litt nice å få litt partystemning på en tirsdag?
0: Jo, det er akkurat det vi trenger, jo. Det er det alle trenger. Det er hele Norge skal med nå.
1: Jeg tror også virkelig at sånn, for å skru det opp, i hvert fall på en dag hvor jeg er litt sånn, litt halssyk, litt pjusk, yeah. Så føler jeg, Daniel, din partylåt er virkelig det som kommer til å skru opp stemningen, Clara. Jeg tenker vi kjører i gang,
0: det. Det tenker jeg absolutt er, og her kommer låta.

0: Snart så skal vi snakke litt om Facebook-gruppa, Ager. Skal vi ikke det?
1: Jo da.
0: Jo, men før det... Så skal vi få litt nyheter her inn på kanalen. Og her skal det handle om barnevern. Norge har nå blitt dømt I sin 24. Barnevernssak på 9 år I den europeiske menneskerettighetsdomstolen, det skriver TV 2. Denne dommen kommer etter at det norske barnevernet tvangssendte en baby fra foreldrene sine for 11 år siden. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Rettsvesenet I Norge støttet barnevernet og bestemt at babyen skulle bli tvangsadoptert vekk fra familien sin. Og ifølge foreldrene til barnet så Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv.
0: Ifølge TV 2 skal foreldrene til barnet få en erstatning på 25 000 euro, I tillegg til at de får dekket noen av kostnadene til rettssaken. Norge utvider straffetiltakene mot israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden, det melder britisk UD, skriver NTB. Og Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada også med på det her. Sanksjonene de mot 6 organisasjoner og en enkeltperson som anklages for å finansiere og utføre vold mot palestinere for å fordrive dem fra områdene på den palestinske Vestbredden. De som rammes av straffetiltakene vil nektes innreise til området, I tillegg til at de ikke får tilgang på eventuelle eiendeler som de har der. I dag kommer dokumentaren Norges vei tilbake til VM på Netflix, bare 2 dager før fotball-VM I USA I gang. Dokumentaren den handler da om det norske landslaget sin reise mot sitt første mesterskap siden EM I 2000. Det Emil Trier som har regissert disse 2 episodene, der vi blir med I garderober og på sidelinja, og gjennom både glede og nostalgi for alle fotballfans der ute. Og Trier sier at det som gjorde mest inntrykk på han under innspillingen, var da Norge sikret seg VM-plassen etter en seier mot Italia I fjor vinter.
3: Igjen på banen så står da liksom Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, da, hans gamle barndomsvenn, disse 2 barndomsvenn som vokste opp I grue og spilte fotball hele livet, så står de 2 alene igjen midt på banen og snakker sammen, og så ser på en måte 2 sånne små gutter som har fått I drømmen. Det synes jeg var et fantastisk øyeblikk.
0: Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Ostroblia.
4: Tusen takk skal du ha, Regine, altså.
1: Ja, men jeg bare lurer på en ting, Regine. Emil Trier I familie med Joachim Trier?
0: Kanskje, men det jo en til en. Det han danske Lars von Trier. Hva det som skjer med Trier?
1: Ja, hva det som skjer med Trier og, Trier og regissjørene? Men så kult da, hva skal du se på dokumentaren, Regine?
0: Jeg tror jeg kanskje skal se på Love Island, for jeg tror kanskje det har kommet på TV 2 Play I dag.
4: Oh det har det, og det har jeg sett.
0: Oh, det bra?
4: Det bra så langt,
0: okay,
4: som jeg kan si.
1: Ja, men da vet
0: du. Vær så god for nyhetene.
1: For fotball så det fotball, for Love Island så det Love Island. Takk for nyhetene, Regina.
0: Vær så god.
1: Klokka har blitt 4:02. Det stemmer.
4: Og det meg og... Med Klara og Agen som skal holde deg med selskap de neste 2 timene her på

0: Och vi fick in så mycket throwbacks låtar i sted. Vi skulle bara ha en liten throwback spalte och så blir vi så bombarderat med engagemang och det är ju bara fantastiskt. Så vi ska fortsätta att levera på dokers throwback önskelåta efterpå, men vi må också snacka lite den timmen här alltså. Vi må det. Kan inte bara ha throwbacks.
1: Nej.
0: Så då lurer jeg, Ager, det planlagt for timen her da. Det blir lite oldiesnakk.
1: Oldiesnakk?
0: Oldiesnakk. Og med oldies så mener jeg da selvfølgelig Facebook. Hva ditt forhold til Facebook, Ager?
1: Nei, klar, jeg sa jo det litt tidligere i dag, men Facebook var det første sosiale medier jeg fikk meg.
0: Ja.
1: Så jeg har liksom vært med på den utviklingen om at Facebook var hipt og kult. For unge å ha. Jeg vet ikke om det noen var det for dere, men for meg så var det ganske hipt og kult å ha Facebook som en niåring og liksom fikk chatta litt på Messengers. Før så hadde de Messengers games.
0: Oi.
1: Så man kunne spille man kunne spille spill gjennom Messenger. Så mitt forhold til Facebook egentlig ganske rart, for jeg har hatt et utviklende forhold til Facebook. Så jeg har vært med på den utviklingen de siste 15 årene av mitt liv. Kanskje ikke 15, sånn de siste 14-13 årene av mitt liv da, hvor jeg har hatt Facebook. Det har vært liksom, jeg har postet mye greier på Facebook som en young kid, som jeg har endt opp med å blitt flau over og slette i litt mer ungdomstiden min. Så det er en godt og variert forhold til Facebook der, altså. Hva med deg, Clara?
0: Ja, jeg fikk meg jo ikke Facebook så veldig tidlig, bare fordi det var, altså det var ikke noe vits i for meg å ha Facebook, helt til jeg skulle få meg valp. Så var det da en Facebook-gruppe for det her valpekullet. Så da leste jeg ned Facebook, og så har jeg ikke brydd meg så mye om det. Frem til sånn et år siden, der jeg har fått en helt sånn voksen interesse for Facebook. Der jeg på Facebook hver dag, jeg. Jeg kutter ikke engang, jeg legger ikke ut noe. Jeg ikke aktiv på Facebook, men jeg liker å scrolle på Facebook. Jeg synes det kjempegøy, fordi hva det man får opp når man scroller på Facebook? Man får opp sånn teasers fra masse forskjellige Facebook-grupper, og det akkurat det vi skal snakke om litt senere. Men før det, så skal vi ta turen til Pink. Her låta Trust Fall.

0: Sabrina Carpenter med Taste der. Og vi skal snakke litt ranne mer om Facebook, og det her med Facebook-gruppa, og spesifikt da Facebook-dating. Fordi, hva tenker du om det, Ager?
1: Nei, jeg elsker at det det du har latt deg bli bitt mest av mens du har vært på Facebook. Det ikke liksom de tusenvis av de andre rare gruppene som finnes, men dette med Facebook-dating, det du har virkelig vært sånn, ha, ja. Dette det som interesserer meg mest.
0: Ja, jeg synes det så sykt. Altså, jeg kan bare vise deg nå da, Ager. Nå har jeg bare, nå jeg på gruppa, og så har jeg søkt opp single.
1: Ja.
0: Bare se på det her.
1: Å herregud, det mange.
0: Det her, markedet for single dating på Facebook, det helt sykt. Og her også, det skal sies, hver gang jeg går inn på Facebook og bare blar ned, så blir jeg litt redd, fordi jeg bruker å få opp en sånn varsel, men sånn, nesten som en datingprofil som Facebook har laget for meg. Nesten sånn Tinder for Facebook, liksom. Mm. Der det står liksom, det har tatt profilbildet mitt og gjort det til forsidebildet, og så står det alderen min, og så der om jeg vil melde meg inn i datinggruppa. Jeg bare, men vet du hva, altså...
1: Og dette, det jeg kan si, Clara, jeg husker når dette kom ut, altså, funksjonen Facebook Dating, de grupper har jo eksistert lenge, men Facebook har kommet ut med en egen funksjon som heter Facebook Dating. Jeg måtte rett og slett sjekke ut hvem for det første, er det folk på min egen alder som bruker dette?
0: Det?
1: Så jeg husker at når det her kom ut i fjor, så lagde jeg meg, ikke en smugbruker, jeg bare gikk inn, meldte meg på, bare for å liksom sjekke, det folk på min egen alder? Og la meg si deg, det finnes faktisk 21-åringer som på Facebook Dating, Clara.
0: Men jeg synes det er veldig gøy å se på de datinggruppene som der, men akkurat den her faktiske datefunksjonen, den ville jeg ha meg fratatt. Der går grensen for meg.
1: Vi trenger ikke dating på Facebook.
0: Nei, vi trenger ikke det. Det går fint å være med i sånne grupper og kose seg litt med det, men du trenger ikke å melde deg inn i Facebook-Tinder-opplegg, altså.
1: Nei, men tror du, jeg føler litt sånn at Facebook for generasjonen 35 pluss er liksom TikTok for oss.
0: Ja, det tror jeg.
1: At de dater på Facebook. Hvis du skal ha en ny oppskrift, så skal du sjekke det på Facebook. Mm. Skal du bli medlem av en community, du søker opp på Facebook. Det litt sånn, jeg ser noen likhetstrekk her da. Så jeg tenker, vi skal skifte fokuset vekk fra dating, men kanskje ta det litt mer til noen andre greier.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Og jeg har jo snakket litt om det her med Facebook-gruppa, og spesifikt da de her dating-gruppene på Facebook, som jeg er en veldig stor fan av å både se på og smugtitt litt inn i. Men, Ager, du er jo litt eldre enn meg, og ikke bare det, men du fikk Facebook veldig mye før meg. Så mm. du har mange år bak rattet på Facebook her, så... Du må jo ha hatt litt tid på deg til å delta i noen grupper, og da lurer jeg litt på hva har du deltatt i da?
2: Nei, jeg driver og går gjennom akkurat nå. Jeg tror det lengste, det eldste, eldste Facebook-gruppa jeg kommer meg forbi, her er cirka 5 år siden, og det var en treningsgruppe jeg var med i.
1: Oi!
2: Jeg husker ikke helt hva som ble delt i denne treningsgruppa, men det ser ut som nå har nesten alt slettet, men det var bare treningstips og triks.
1: Ja.
2: Så det var det Nager for 5 år siden drev med, i en alder av 15. Ja, men
1: ikke dumt det da. Jeg tror det første Facebook-gruppa jeg var med i, det tror jeg var noe sånn Harry Styles Norge, noe ja, sånt der.
2: Men det var også mine, de duker jo selvfølgelig ikke opp her, men det var også mine første, det var jo One Direction-grupper, det var det jeg skaffet meg Facebook for.
1: Ja, ja.
2: For grunnen til at jeg skaffet meg Facebook var fordi storesøster til en venninne av meg hadde en stor One Direction-gruppe, og den hadde jeg absolutt lyst til å bli med på. Ja. Men de grupperne som viser seg mest til å være interessante i mine dagligdags Facebook-runder, er to grupper, Clara.
1: Ok.
2: Og den ene heter så mye som «Hva skal vi ha til middag?» spørsmålstegn.
1: Åh, genialt.
2: Har du hørt om denne gruppa her i dag, eller?
1: Jeg har det fordi, altså, det her er jo en av the big...
2: Det her er en av de største grupperne på Facebook. Har 340 000 medlemmer.
1: Er det så mye?
2: Ja.
1: Ja, men fordi jeg har fått den opp, så jeg får opp bildene og fiskekakka i ny og ned i Facebook-feeden min, og det er den gruppa der, men så mange, det var jo...
2: For her er det, altså, det er ikke dårlig mat engang, det er bare at det ser så average og hjemmelaget ut. For 4 minutter siden har noen postet hjemmelagde fiskekaker av en seiblokk, ble helt nydelig middag.
1: Men jeg trenger liksom ikke middagstips for å komme på det der.
2: Ja, og så har vi også, for 22 timer siden, kollegaen min mener at det er vanlig å ha banan med middagen, men selv synes jeg det er ufiselig, hva mener dere? Og så er det altså et bilde av pad thai og en banan ved siden av på samme tallerken.
1: Hva er pad thai med banan?
2: Og så har vi kanskje den sykeste, cirka en dag siden, makaroni med leverpostei og ketchup. Hadde ikke kjøtt deg i huset, så prøvde vi en boks leverpostei rørt inn i varm makaroni.
1: Det, nei, sorry, men så dess blir man ikke. Da spiser jeg leverpostei bare helt plain makaroni. Nå skal de ta leverposteien i der.
2: Nei, men vet du hva? Det er det folk som gjør, da.
1: Ja, vet du hva? Folk får gjøre hva enn de vil, og så får vi egentlig bare si why, why, why.

0: Vi snakket jo litt, vi har snakket om Facebook-gruppa I Hytt og Pinne her, og du var, fortalte oss det at du med I masse, og veldig mye forskjellig, Ager, og du sa nå at du har funnet enda en spesifikk særlig liten gruppe som du med I. Vil du fortelle litt?
1: Jeg kan jo det, for den her også kanskje en av Norges litt større Facebook-grupper, og den heter så mye som For oss som fascineres av bildene på finn.no.
0: Okay.
1: Så det her altså en Facebook-gruppe hvor folk poster rare ting de har rett og slett sett på Facebook, nei, på finn.no altså.
0: En egen Facebook-gruppe kun for det?
1: For finn-annonser. Og du tenker, ja, ok, hvorfor dette så rart? Jo, vi kan jo starte med noen av de siste postene som har kommet opp. Her ser vi altså en prima lavpris tunfisk I vann som selges på finn.no.
0: Nei!
1: Og annonsenavnet så mye som Tunfisk på boks trenger nytt hjem.
0: Nei! Why?
1: Jo. Oh. Og det sånn, ok, man blir jo litt nysgjerrig da. Man blir det. Så man scroller litt til. For cirka to dager siden så ble det postet den her. Helt ny crispy skravann, altså som et sko da, I størrelse 46. Som ok, du prøver å selge noen boots, det helt greit.
0: Ja.
1: Og så skriver vedkommende, som lagt ut I skoene, opps! Begge skoene venstrefot.
0: Nei, ok.
1: Hva?
0: Men,
1: hva?
0: What's the point then? Så, men, hvem født med to venstrebein?
1: Nei. Og så har den personen som har postet dette på Facebook som skriver, en smal kjøpegruppe, men det umulig. Det jo ikke det. men så må det sies at denne annonsen, den har altså fire folk likt på Finn. Så det fire folk som har puttet det her som sin favoritter.
0: Man blir jo fascinert, da.
1: Man blir det. Her det enda en som har lagt ut noen IKEA-tallerkener, og I beskrivelse av bildet, så har vedkommende skrivet «Ser man fotsoppdypen?»
0: Å, herregud.
1: Det jo ikke, altså, jeg vet ikke om dette en skrivefeil, eller hva det egentlig men når du har lagt ut bilder av to tallerkener fra IKEA, og så har du puttet beskrivelse sånn «Ser man fotsoppdypen?»
0: Å, herregud.
1: Jeg tror hun mente kanskje «suppedypen?»
0: Vet du hva, jeg skjønner dere Facebook-gruppene, de trenger en liten break, de trenger sånn monitor
1: ja.
0: Som står der og liksom fikser opp litt I særheten.
1: Og den sykeste jeg har sett, det må jo være for tre dager siden så ble det postet måkevinger på finn.no og dette har altså noen lagt ut på Facebook-siden og skrevet, kan man fly med dem?

0: fortsatt på temaet med Facebook-gruppa, og da har vi jo snakket litt om at det finnes jo så utrolig mange forskjellige Facebook-grupper. Ikke sant, Dager?
1: Ja. Mm.
0: Og jeg må si at hvis det en Facebook-gruppe jeg skulle ønske at jeg var en del av eller at fantes, så får vi snakke litt om, du hadde jo en Facebook-gruppe fra folk som, det var Finn-annonser, basically, folk som la ut morsomme ting på Finn. Hvis det en Facebook-gruppe jeg hadde likt vært en del av, så må det ha vært folk som skal selge speil på Finn. Fordi har du sett det, Ager? Folk som selger speil på Finn?
1: Åh! Det kan jeg se på meg, jeg har ikke sett det, men det kan jeg se på meg.
0: Sorry, men
1: det ganske gøy, altså.
0: Antall morsomme, sånn ufrivillige mirror selfies, som kommer når folk skal selge speil på Finn, det helt komisk. Så det, ja. Det det ene jeg hadde ønsket meg. Har du noe, Ager?
1: Nei, altså, jeg skulle ønske det fanns en Facebook-side for sånn en koselig ting jeg så i dag.
0: Åh!
1: Skår du?
0: Ja, tenk det.
1: Og så for det, finnes bare... en del av på Reddit. Så det sånn, ja, sånn der, ikke norske da, men sånn nei. Internasjonale. Ja. Sånn, åh, en koselig ting jeg så i dag. Eller sånn, bare en koselig ting. Oh. Men jeg skulle ønske det fanns en norsk versjon, så sånn, man kunne sett litt sånn... man kunne sett rett og slett litt sånn koselige ting som er sånn... Hvis man ser noe koselig på vei til jobb, eller koselig på vei hjem fra jobb, eller noe sånt nå, så jeg ønsker det fanns en Facebook-gruppe for det, altså.
0: Ja, jeg enig. Vi altså, vi nordmenn, vi for opptatt av å flir, ikke for... Vi ikke opptatt nok av å, jeg vet ikke, ros hverandre opp, sett pris på alt rundt oss. Der har vi litt jobb å gjøre, spør du meg, altså. Men nå har vi jo snakket nok om hva vi tenker, hva vi ønsker oss. Mm-hmm. Men du som hører på nå, vi har vært litt dårlige på å spørre deg. Så hva, hvis du kunne valgt deg en type Facebook-gruppe, og være en del av, altså, send oss en melding inn i appen NRK Radio og send oss din drømme Facebook-gruppe. Om du ikke klarer å på en måte komme på noe som en, kom på en Facebook-gruppe som du skulle ønske å være en del av, hva en god Facebook-gruppe du allerede en del av? Det så enkelt som å gå inn i appen NRK Radio og sende oss en liten melding. Det ikke vanskeligere enn det.
1: Skru opp kreativiteten.
0: Ja, skru opp kreativiteten.

klokka bikka hele fem, som vil si at det en time igjen med meg. Men det blir masse god musikk, masse god snakk, det skal jeg love deg. Og vi starter sterkt med en god gammel låt som alle kjenner til. Her Alan Walker, Iselin Solheim og låta Faded.

fem nå, og mitt navn Klara, og jeg skal holde med selskap frem til klokka seks, som under en time til nå. Men i sted så har jeg snakket litt om Facebook-gruppa, og så ga jeg ut spørsmålet om det, du som hører på, har du en Facebook-gruppe som du skulle ønske at fantes, som du skulle ønske at du tok del i? Og jeg har fått litt svar i inboxen her, og da blant annet fra en anonym som kom med et veldig, veldig godt forslag, som skrev Are we dating the same guy in Norway? Finnes flere av disse gruppene på Facebook med mange medlemmer, veldig interessant å følge med på. Jeg må si, wow, hvordan har ikke jeg fått med meg det her? Det, jeg skal love deg en ting, anonym, og det at jeg skal sjekke det ut etterpå, fordi, vet du hva? Det der synes jeg faktisk virker veldig interessant. Men til du som hører på nå, så vil jeg at du skal også hjelpe meg litt nå den neste timen, og du skal få lov til å være med og bestemme litt musikk. Og da tenker jeg du kan sende meg absolutt hva enn du vil, men hvordan kan du sende det her inn? Gå inn i appen NRK Radio, og så trykker du inn på sendingen, og så sender du bare en melding derfra. Så lett er det faktisk. Og seriøst, jeg har ikke noen strenge kriterier nå. Bare send en låt som du har lyst til å høre meg spille av her, og gjerne også sende meg en liten melding mens du sender den låta. Hva som helst, altså, hva har du gjort i dag? Hva skal du spise til middag? Vi snakket jo litt også om det noen middags-Facebook-grupper. Kanskje du skal hjelpe meg litt med hva jeg skal spise til middag i dag når jeg kommer hjem fra jobb? Så uansett, inn i appen NRK Radio, og i all utgangspunkt, send en låt du har lyst til å høre her. Og i mellomtiden, mens jeg venter på at du skal sende inn den låta, så tenker jeg at jeg skal få spille litt musikk som jeg vil høre på. Og da er første låta ut, Billie Eilish med låta Lunch, som du får høre her nå.

Og jeg har jo sagt at dere skal sende meg litt meldinger inn I innboksen, men jeg vil også gi en liten shout-out til en melding som jeg fikk inn for rundt en time siden faktisk, da det var en liten sånn throwback-spalte ongoing her, og da kom det jo inn masse throwback-låter, og jeg må si at her det folk med god smak, fordi jeg imponert, altså jeg jo ikke noe gammel selv. Jeg jo født I 06 og sitter og ber om låter fra 90-tallet, så her var det veldig mye spennende som kom inn, men jeg skal også imponere dere litt tilbake med at jeg har faktisk hørt mange av låtene her I mitt 19 år gamle liv, og da tenkte jeg, altså jeg har hatt veldig mye å velge mellom her, men jeg vil gi den til Audun. Hva står det? Audun Birting som har sendt inn Waterfalls av TLC. Og TLC, jeg elsker TLC. Jeg hadde en TLC-t-skjorte når jeg var sånn, hvor gammel var det? Kanskje sånn 14? Da allerede traff det meg, altså. Da var jeg klar. Og da visste jeg ikke så godt hvem den var, men så også den der, hva heter den? No Scrubs heter den låten jeg tenkte på. Den også kjempebra. Så hvis du en liten sånn youngster som meg, og sitter og hører på noe, og ikke har hørt på TLC, så anbefaler jeg faktisk å gå inn og gjøre det. Fordi Audun har god smak, og Audun har sendt inn litt god TLC som jeg straks skal spille av her på lufta. Men jeg vil også bare gi en liten påminner om at du som hører på må gå inn I appen NRK Radio og sende meg din ønskelåt, for jeg skal være veldig gavmild I hele neste time nå, frem til klokka 6, og spille av så mye ønskelåter som jeg bare får til. Så inn I appen NRK Radio, gå inn på sendingen, og så sender du meg låta som du har lyst til å høre her. Og I mellomtiden så skal vi oppfylle ønsket ditt, Audun. Jeg vet ikke om du fortsatt hører på, men Audun, du skal få ønsket ditt. Her kommer TLC med låta Waterfalls. Det riktig nok en DARP-remix, men bra blir det uansett.

Ja, det var B.O.B. og Hayley Williams med Airplanes du fikk høre det her. Og jeg sa at dere skulle inn I appen NRK Radio og sende meg meldinger med ønskelåta, og om jeg har fått ønskelåta. Og da tenker jeg at vi starter sterkt med ønskelåta til ingen ringere enn Lars Petter, som skriver «Hei, jeg sitter på jobb og vil gjerne høre Life is a Highway». Og wow, den låta der tror jeg absolutt alle har hørt, uavhengig av generasjon, fordi jeg undersøker litt, låta her den jo fra 1991, og da Rascal Flatts, som faktisk en av mine favorittband, tror det eller ei. Og selv om jeg klagde litt på det, jeg klagde ikke på det, men sånn, ja, at jeg født I 06, ikke sant, så ikke så mye med låtene her å gjøre, men låta her også veldig kjent for å være I Biler-filmen, som fra 2006. Så vet du hva, jeg har litt med den låta å gjøre jeg også. Og den jo så bra, jeg elsker den låta, og som jeg sa, jo, Rascal Flatts jo faktisk et av mine favorittband, og da vil jeg gi dere en liten anbefaling også til en veldig god Rascal Flatts låt, om du spør meg, og det låta My Wish. Den anbefaler jeg at dere skal gå og sjekke ut, hvis du ikke allerede liksom kjenner til den da. Den I hvert fall veldig glad I den låta, jeg synes den helt amazing. Og hvis du vil ha låta di på radioen, akkurat sånn som Lars Petter får nå, så anbefaler jeg å gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding og skriv ønskelåta di. Og hvis du vil øke sjansen din for å få låta med, så gjerne send på en liten sånn ekstra melding av hva du gjør, eller hva du skal spise middag, noe du gleder deg til, hva som helst. Så kanskje det litt høyere sannsynlighet. Come it. Jeg skal ikke love bort noe, men jeg bare gir et lite tips. Uansett, før noen flere får ønskelåta si, så tar vi turen til Rascal Flatts, og Life is a Highway ønsker seg inn av Lars Petter.

ønsket meg ønskelåta, og jeg har fått flere. Jeg vil starte med, eller vi har jo allerede startet med Lars Petter da, som fikk Life is a Highway, som en så god klassiker. Så jeg veldig glad, Lars Petter, hvis du hører der nå, jeg veldig glad for at du sendte inn akkurat den låta, fordi, altså, dere ser meg jo ikke, men jeg sitter jo bak her og synger og danser for meg selv, liksom. Så jeg liker at dere sender inn ting med litt futt i, da blir jeg glad. Men neste låta ut, det blir altså Ida, sin ønskelåt, som har sendt inn Whammy Boy med låta Forever. Og den låta her, den har ikke jeg hørt før, så jeg håper, Ida, at du lærer meg opp nå. Lærer meg opp til å like en ny, jeg tror det her en ganske underground artist meg ikke tar helt feil. Så uten at jeg vet det her 100% sikkert, så tror jeg faktisk at Whammy Boy, en litt sånn underground norsk artist, ja, eller vent da, det i hvert fall en artist, jo da, Noah Johansen, ok, ja, da fikk vi bekreftet det, så nå jeg veldig spent, jeg håper Whammy Boy og Whammy Boy virkelig imponerer. You guys tell me. Jeg skal jo spille den nå snart. Men om du har lyst til å gjøre dagen min, dagen din og alle andre sin dag bedre, så gå inn i appen NRK Radio og send meg en skikkelig god ønskelåt. En skikkelig, skikkelig god en. Vi har tida til hvert fall en til etter den jeg skal spille nå. Så det blir siste sjanse. Siste sjanse til å få på ønskelåta di og send meg en skikkelig bra en da. Send meg en skikkelig bra en. En som får meg til å synge og danse, da blir jeg glad. Men i mellomtida før den tid kommer, der du skal sende inn den fantastiske låta som du sitter og tenker på akkurat nå, så tar vi turen til Whammy Boy med låta Forever.

Gracey Adams med låta Hit The Wall du fikk høre der. Og jeg har jo ønsket meg ønskelåta som bare det, og nå jo klokka begynner å bli litt mye nå. Så klokka faktisk kvart på seks, og det bare et kvarter igjen av meg som skal holde deg med selskap her. Men vi har tid til en ønskelåt til. Og jeg må si, nå som dere får litt sånn press, så ramte jo inn med ønskelåta her. Men jeg valgte meg ut en som det traff hjertet mitt litt. Og Maria, this one's for you altså. Fordi Maria skriver, jeg og samboer trenger motivasjon til siste del av kjøretur fra Oslo til Bodø og ønsker å høre Dracula av Tame Impala. Og det der traff meg litt bare fordi, altså, antall ganger jeg har hatt en lang kjøretur og bare så sliten og man mister liksom håpet fordi man føler at det en never ending story å sitte i den bilen og at nå føler jeg at jeg kan gjøre en forskjell. Det det jeg sitter og skjønner på nå, at jeg kan gjøre en forskjell for Maria og samboer som har den her bilturen, og da vil jeg jo det. Så Maria og samboer, nå hva enn du heter, dere skal få ønske deres. Og til du som har hørt på i dag, jeg jo ikke ferdig helt ennå, men jeg vil bare si en liten tusen takk for at du har hørt på, og ikke minst til du som har, altså alle dere som har sendt inn meldinger i innboksen i dag, det har vært veldig imponerende, altså. Dere har vært veldig på, og satt veldig stor pris på det, at dere hjelper meg litt med sendingen her. Så, ja, igjen, tusen takk. Jeg håper dere får en nydelig dag. Og Maria, som sagt, this one is for you. Her Tame Impala med låta Dracula. Dracula.

ønskesoverraskelse, overraskelse for å få plass til en ønskelåt til, og da har jeg valgt meg ut Stine som siste person som skal få seg ønskelåta si. Hun skriver sitter og strikker i solveggen, gjerne spill Justin Bieber med Beauty and a Beat, og det skal selvfølgelig bli. Åh, jeg elsker den låta der. Seriøst, tusen takk Stine. Det er alt jeg kan si altså. Tusen takk for at du sendte den inn, for den vil jeg mer enn gjerne høre. Og jeg vil også gi en liten shoutout til Eane som har sendt inn melding her, som skriver hallo, hallo, jeg sitter her og hekler og gleder meg til resten av uka. Min bror som bor i Korea kommer en tur til Norge i morgen, og jeg blir 30 år på torsdag, har fått en ny favorittlåt, og som gjerne vil ha høre Fuck the DJ av Eli, men jeg må dessverre skuffe meg at jeg fant ikke den låta. Så, men du får shoutouten, fordi, vet du hva, med alt det der, altså, for en uke du får det, så mye kan jeg si, og gratulerer med dagen på forskudd. Seriøst, 30 år. That's a big day. That's a big day. Og selv om du ikke fikk låta di, så kan du i hvert fall kose deg med Stine sin låt, for den kan hvem som helst kose seg til. Så her kommer Justin Bieber og Nicki Minaj med låta Beauty and the Beat. Og så vil jeg bare si tusen takk for at du har holdt med selskap her i dag. Jeg håper du får en nydelig dag videre, og så snakkes vi senere.

Det er tirsdag i dag. Klokka 6, og jeg, Jenny, skal holde deg med godt selskap de neste 2 timene. Vi setter i gang med Alec Benjamin sin The Devil Doesn't Bargain.

bargain, det er vel et uttrykk som betyr at du ikke kan forhandle med eller endre en person som er ekstremt giftig, manipulerende eller direkte ondskapsfull. Det det Alec Benjamin synger om I låta si, The Devil Doesn't Bargain. Litt trist budskap der, egentlig. Men den neste timen her på Petra og Jenny så skal det være langt fra triste budskap. Her skal det faktisk handle om festival, om sommer, og vi skal innom film. God musikk vil du også ha muligheten til å høre selvfølgelig, og et eksempel på det låta All of My Friends av Jack Harlow. Kos deg med

få deg behagelig, rolig, litt sånn smør i ørene type låt. Vi skal over i litt country-pop. Dette her en låt av Dasha, der hun synger om at hun og kjæresten hadde en plan. De skulle flytte fra Austin i Texas til LA, og hun hadde pakket bilen. Alt var klart, men når hun skulle plukke han opp, så var han ikke der. Han forlot hun uten et ord. Her er det.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Montens Urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Montens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt,

dag, Ylva. Og Ylva, herregud for en kul dame hun er. Jeg var faktisk og hørte hun I helga. Jeg var på festivalen Målrock, der hun spilte. Og hun hadde altså så bra show. Sånn, ja, hun dritflink til å synge, men det var så kult show. Det var dansere, og det var flammekastere. Og jeg sto der og ble varm I fjeset. Nei, det var kult. Og hun skrev på sin Instagram, la festivalsommeren starte. Og vet du hva? Jeg helt enig med henne. La festivalsommeren starte. La den fortsette. Nå så hører vi låt av Harry Styles, American Girls.

Du hører på NRK P3, og du hører på meg, Jenny. Vi hørte nettopp en låt av Harry Styles I lag, nemlig American Girls. Og vi skal over I Sinemo sin musikalske verden. Hun synes jeg har så bra tekster. Hun synger veldig straightforward, og jeg veldig, veldig, veldig fan av det. I låta hennes til det som elsker han, så jo bare så effortlessly cool. Altså, jeg skulle ønske at det var hun. Hun synger om en ex, men på en sånn jeg gir faen måte. Det så deilig også å høre noen litt sånne type kjærlighetssanger av og til. Man får ofte liksom de triste og negative, men her får du en litt mer sånn jeg gir faen. Nå får du til det som elsker han av Sinevo. Den her, den tror jeg du kommer til å kose deg med.

Sinnevo med TD som elsker han, hørte du her på P3 med meg, Jenny. Og vi går rett over i enda en norsk låt, vi, av Chris Abolade. Du får Det var noen som sa til meg.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: ny låt, så om du ikke har hørt den før, så ikke det så rart. Jeg håper at den kanskje kan gå rett inn på din spilleliste. Og apropos spilleliste, så er det sikkert mange som driver og hører på sånn festivalspilleliste nå, fordi de skal på festival, og vi skal diskutere en festivaltrend. Nå trenger jeg litt hjelp. Jeg står i en knipe. Eller, nei, det gjør jeg ikke. Men det en liten splid. Jeg klarer nemlig ikke å bestemme meg for om jeg liker denne festivaltrenden eller ikke. Nemlig gummistøvler. Om du ikke har fått med deg, så har det blitt skikkelig trendy å gå med sånne høye gummistøvler. Gjerne i det der merket Hunter-støvler. Gjerne svarte, mørkegrønne eller røde, sammen med skjørt eller kjole. Altså, man bruker gummistøvler som boots. Jeg skjønner det ikke helt. For hver gang jeg ser disse støvlene, så tenker jeg umiddelbart barneskole. Jeg tenker sandkasse, jeg tenker sølepitta, jeg tenker turdag med skolen, og du går der med sånne høye støvler. Det var jo det vi brukte gummistøvler til. Så hvordan ble det plutselig mote? Gå med det til sommerkjole? Og det store, store spørsmålet er jo egentlig, er det fint? Eller er dette bare en av de trendene vi kommer til å se tilbake på om 10 år og tenke hva i all verden holdt vi på med? Altså, jeg må innrømme at tanken er jo kjempegod. På festival så er det ofte gjørme, det er regn, det er folk som trakker på deg, og generelt kaos. Du søler øl, og alt er jo litt kaos. Rent praktisk så er det helt genialt å bruke gummistøvler på festival. Men er det egentlig like fint som et skikkelig fint par støvletter i brunt skinn? Der er jeg litt mer usikker. Og så koster det jo mye. Sånn, den ene typen som er den mest trendy, det koster opp mot 2000 kroner for gummistøvler. Altså, det er jo litt sykt. Det er litt sykt. Men ja. Nei, men jeg vil høre fra deg. Kanskje du sender meg en melding i appen NRK Radio, og så kan du si om du liker denne trenden eller ikke. Kanskje du faktisk skal på festival i sommer med støvler på beina. Kanskje du til og med står helt fremst når Jon Ranes går på scenen. Her får du verdens beste menneske av Jon Ranes.
1: Tror jeg.

den siste av de ni, men det er en dvergplanet, så den telser egentlig ikke. Det var sangen, den lærte jeg på barneskolen, og den henger fortsatt med meg. Så ja, nå er du godt rystet for neste quiz, eller for å bare brife med dine fakta. Nå skal vi høre en låt som er navnet på en av de planetene jeg nettopp sang, nemlig Saturn av SZA.

klokka bikker 7, og jeg håper at du vil være med meg videre her på Ja, for det meg, Jenny, som skal være med deg her den neste timen. Og jeg har altså planlagt så

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

altså, det må jeg faktisk si. Og hva visste jeg om hva som skulle møte meg når jeg var og besøkte min bror forrige uke? Det det det skal handle om nå når vi skal ha høydepunktet av tirsdagen, nemlig ukas tulletirsdag. Tulletirsdag er her for å redde deg fra din triste tirsdag, tragiske tirsdag, tankeløse tirsdag. Vel, jeg var i hvert fall og møtte min bror som bor alene. Han går på videregående og bor alene, og han tar kjemi på skolen. Så forteller han meg: Jenny, jeg har begynt å brygge sider. Og han forteller det med sånn chest. Jeg får helt sjokk. Jeg sier: hæ? Kom igjen, har du? Så sier han: ja, du trenger bare eplejus og gjær. Så jeg brygger sider nå, jeg. Det står ute på i kjøleskapet. Og jeg blir altså så oppgitt. Seriøst, sier jeg. Du er 18 år gammel, for det første. For det andre, ber du om å være ungkar med dobbelt seng? Og så går jeg for å se på denne siden da, som by the way var oppe i en plastflaske. Og du tror kanskje det ikke blir verre, men når jeg ser oppi, så er det en larve i den forbanna eplejusen hans. Altså, som om det ikke var helt tullet i seg selv med at han driver og bruker sider. Nei. Det var altså han som fulgte med litt for godt i kjemitimen da, og lærte seg at sånn brygger man sider. Nå vet du også det, kjære lytter, at ja, du kan brygge sider med eplejus og gjær. Det var dagens tulle tirsdag fra meg, og det forsøket på en sider som han hadde der, det blir helt rett i vasken. Ja, det går bra. Det går bra, synger Julie Bergan og Ruben.

i bakgrunnen. Det sier jeg også. Nå skal vi videre over i en sommerslig, veldig sommervibba-låt, synes jeg. Du får Memories av Maroon 5. Så hvis du sitter i bilen nå, skru opp lyden. Og åpne vinduet. Og skru opp lyden enda mer. Og du trenger ikke å sitte i bilen for å skru opp lyden. Skru den opp likevel, for denne her er jo en ordentlig banger.

den sommerstemningen inne. Du har tirsdags smilet klistret på fjeset. Og nå skal jeg snakke om noe jeg synes litt gøy, nemlig å søke opp hvilke låt som var mest populær den datoen du ble født. Og dette her kanskje noe man ikke kan gjøre hvis man veldig gammel. Men hvis du litt yngre, sånn som jeg, så synes jeg det veldig gøy da. Veldig gøy. Og jeg vil tørre å påstå

Max. Det var selvfølgelig Sexy Back av Justin Timberlake. Hør på den her. I'm bringing sexy back. Yeah. Selvfølgelig, selvfølgelig var det den. Hallo, jeg, I'm bringing sexy back.

som du kanskje har tenkt, eller kanskje ikke har tenkt, det hva likheten mellom menneske og frukt? Det skal det handle om nå, for nå det tid for nerdetime! Yes! Du vet når du har en skål med frukt, så har du kanskje merket at frukten modnes på samme tid. Det fordi at frukt kan smitte hverandre med modenhet. Og hva likheten til menneske? Jo, frukt har hormoner, akkurat sånn som oss. Akkurat som oss mennesker, så modnes frukt på grunn av hormoner. Men frukten kan også utveksle hormoner til frukten som ligger rundt, og få den til å produsere mer hormoner, som gjør at den modnes fortere. Og derfor kan de smitte hverandre med hormoner. Det vanligste hormonet heter etylen, og spesielt banan og eple avgir mye etylen. Så det var en fun fact til deg. Nå vet du hva likheten mellom menneske og frukt Og nå kan vi videre, meg og deg, sammen høre på SOS av Makosir og Ari Baigora.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Nå som det er varmt ute, Emilie, så har jeg begynt å slutte å ta bussen. Du har sikkert ikke sett meg der lenger.
1: Ja, vi tar ikke samme buss.
0: Å, ja, faen, vi tar samme buss. Oh my god!
1: Jeg har aldri sett deg på bussen.
0: Nei, du, jeg glemte faktisk at vi ikke tar samme bussen. Men anyways. Jeg har begynt å ta sånne sparkesykler. Sånne der.
1: Voi?
0: Nei, Dot.
1: Å, ja, ok, Dot.
0: Ja, den ny i Trondheim, det et nytt merke som jeg liker mye bedre.
1: Hvorfor liker du det bedre?
0: Den, jeg føler den går raskere, og så den der speed... og så for at den der speed-knappen mer jevn at det ikke sånn, så de andre litt rykk og napp ja. Og det jævlig vanskelig når det sånn der, du må gå rundt folk og sånn
1: ja.
0: Så derfor tar jeg den, men jeg har begynt å ta det hver dag. Og i dag tok jeg den også, men I'm kind of scared, for jeg føler at jeg på dødsleia nå.
1: Hvorfor det?
0: Fordi i forgårs så var det noe som skjedde med meg på den dotten.
1: Girl!
0: Ja.
1: Du tok du en Sara som ble påkjørt av bussen?
0: Nei! Sara jo bare trafikalt uansvarlig. Det sånn, nei, nei. Jeg har jo billappen og sånn.
1: Ja, sant det.
0: Så
1: ja,
0: jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg i trafikken. Men første ting som skjedde, og det kan være... Det kan, jeg vet ikke hvilken er bestemt som er skummelest av disse to, faktisk.
1: Fortell begge to.
0: Ja, ok.
1: Fortell begge to.
0: Begge to.
1: Begge to.
0: Den første er at det, når jeg kjørte rundt en sving, så kom det en dame som jeg skulle liksom... unngå, sant? Og da fikk jeg et feit insekt i øyet mitt. Og den bare forsvant. Og det er det som er, det er, det som er problemet her. For det er for det første var blind, half blind på det ene øyet, og prøvde å vingle meg liksom bort, og hadde drithøy fart. Jeg var litt boom, liksom, med fart. Og så fikk jeg den inn i det øyet, og bare, oh hell no. Og så var jeg som, vet du, jeg må bare stoppe opp og ta og prøve å finne ut av hvor den er henne. Girl, det var sånn, det var et svært insekt. Sånn, jeg kjente at det var et svært insekt.
1: Hæ?
0: Ja, ja. Og den kom aldri frem igjen. Så den har jeg ikke sett, så den er sikkert bak inn i den der øyegropa mi. Som betyr at det kan være at jeg dør, og det kan være at jeg får litt den der Spider-Man-viben av det.
1: Sofie, du kommer ikke til å dø. Det er... Nei, den er ikke bak i øyet ditt.
0: Ok, nummer to ting som skjedde.
1: Ok!
0: Nummer to ting som skjedde var at... keep in mind. I Trondheim nå så har det ikke regnet på ganske lenge, sant?
1: Ja.
0: Så når jeg skulle ta denne dotten, så var det jo det var jævlig varmt i luft da. Jeg visste at det ikke hadde regnet på lenge. Og så kom jeg liksom, og så kjørte jeg mot sånne jævlig humpete områder. Sant? Tell me why. Fordi alltid på sånn sparksykler så er det jo sånn der en plass der du har mobilen, vet du. Jeg hadde ikke mobilen der. Tell me why. Når jeg kjørte over det humpete området, så ble jeg blaut i fjeset. Because what the fuck is going on? Fordi hvor kommer det her fra? Ingenting andre steder på den sparksykler var blaut. Det var hver gang jeg kjørte over en hump, så ble jeg blaut og bare sprytet opp meg.
1: Var det vann i den humpen?
0: Nei, det var liksom fra... Jeg tipper det var fra den der mobilen her.
1: Oh, eller...
0: Eller hva?
1: Det kan fort skje. Du vet ofte... Altså, fugler de bæsjer og tisser samtidig.
0: Nei!
1: Men det er jo ikke alltid de på en måte bæsjer, så det kan være veldig... Det kan bare være vått. At en fugl eller noe, eller en måke har fløyt over deg, og så har den tisset litt, så har du fått det i trynet.
0: Nei, nei, nei, nei. Det har ikke fått det direkte i trynet. Det har jeg merket til. Men det som var greia var at det kom fra styret, og så var jeg sånn at jeg prøvde å kjenne på styret hvor faen det kom fra.
1: Ja.
0: Og så var det tørt over hele linjen, men det var bare når sparkskelen ristet, så ble jeg bløyt. Så det kan jo være for rabis eller noe sånt.
1: Ja, vet du hva? Du kommer sikkert til å bli, ikke Spider-Woman, men sånn, hva heter det? Fly-Woman?
0: Ja.
1: En liten flue sikkert, eller Mosquito Woman.
0: Ja, jeg tror faktisk det er bare så jævlig å bli truffet av sånn mystisk vann.
1: Ja, det kan være litt ubehagelig.
0: Jeg vet, når det ikke man, hvis det hadde regnet liksom neste dag, eller dagen før, mener jeg, så hadde jeg liksom skjønt det litt. Men jeg vet at det der er ikke noe holy water from God himself, from the skies, liksom. Det der er noe nasty ass shit.
1: Ah! Ja, vi er i hvert fall begge to en liten gjeng med hypokondere da, for jeg blir også overtenker, og så tenker jeg at jeg våkner opp i morgen som en hai, eller at jeg blir usynlig og sånne ting.
0: Er hypokondere og overtenker?
1: Nei, men at du, ikke sant? Nå er jeg syk! Nå får jeg kreft, fordi... Nei,
0: altså, du, er det overdriver?
1: Nei, altså hypokondere, du tror... Veldig sånn enkelt fortalt, du kan ofte tro liksom, du er syk. Fordi, okay. Oi, nå fikk jeg en føflekk, jeg har kreft, liksom.
0: Ah, altså, ja.
1: Så. Det finnes forskjellige varianter av hypokondri, eller hva det heter i hvert fall. Ja, vi er i hvert fall bakstakk. Jeg heter Millie, og Sofie som fikk en flue i øyet og ble squirtet på i trynet av en måke.
0: Nei!
1: Jo!
0: Det var mystisk vann, det var ikke
1: ja, det måke. Kan være en liten golden shower,
0: okay.
1: Okay.
0: Ja, jo,
1: det kan hende.
0: For all del.
1: Du ble golden shower!
0: Slutt!

0: Neste ting. Sommerbingo slash sånn der to-do-list.
1: Oi, hæ?
0: Hæ? Hvorfor var du negativ til den?
1: Jeg var ikke negativ, jeg bare skjønte ikke. Sommerbingo?
0: Ja, eller sånn der to-do, at du søker opp masse forskjellige ting man kan gjøre. Og så lager dere en liste, og så må dere prøve å få gjort alle tingene i løpet av sommeren.
1: Sånn at når du og vennene på en måte, liksom?
0: Ja, ja, ja. Eller du og søsknene dine, eller du og foreldrene dine. Men at liksom sånn, fordi jeg husker at når folk endelig hadde kommet hjem fra hytta og alt sånt der, og vi endelig var alle hjemme, alle i nabolaget, så var det masse fine dager, men så hadde vi ikke tenkt over hva vi skulle gjøre, så vi bare egentlig bare loka hver dag og gjorde det samme hver dag.
1: Ja.
0: Mens hvis man har liksom en liste, så er det sånn, oh my god, ja, når det blir fint vær på onsdag, da må vi gjøre det her, for da er det fint nok til å gjøre akkurat den her planlagte greia.
1: Shit, det der var smart. Jeg har aldri tenkt på. Ja. Det blir jo en lek, liksom. Bingo er dritgøy.
0: Ja, vet du. Og så når du er ferdig etter sommeren, så har du jo krysset av alle tingene du har gjort. Og da kan du også se tilbake og være sånn, i stedet for å føle at du har loka bort hele sommeren, så kan du være sånn, oi, men vi gjorde det her, og vi gjorde det her, og vi gjorde det her, og vi gjorde det her.
1: Ja.
0: Så vi, meg og jentene, hadde jo det en gang, og vi hadde sånn insane mange, og vi hadde poeng.
1: Ja.
0: Men vi kalte det hot girl summer da, men det trenger man jo absolutt ikke å gjøre. Men...
1: Hot girl summer bingo.
0: Ja, det var grassal. Men da var det masse sånne ting vi skulle gjøre alle sammen. Så krysset vi av, og så fikk man poeng hvis, liksom, hvis hver og en gjorde det. Og da på slutten skulle vi summere alle som man sier, ja.
1: Ja, du kan si det.
0: Summere alle poengene.
1: Ja.
0: Og den som vant, den fikk spandert en middag av de andre.
1: Oi!
0: Ja, og det var meg.
1: Det var derfor det var gøy, ja.
0: Ja, ja, men det var veldig gøy, og det var jo jevnt, liksom.
1: Ja, ja.
0: Men så ate that up, og, men ja, ikke en bap, men I ate that up.
1: Men det er så smart, og det kan jeg se for meg, det er noe jeg kunne kose meg med på egen hånd.
0: Ja.
1: Bare sånn, jeg har ulike mål, jeg skal gå tur bort dit da, for der har det aldri vært. Bingo!
0: Ja, ja. Ja, det er noe med å kunne krysse det av, og liksom ha planlagt det, og ikke være sånn der, sitte og dø sånn, og være sånn, skal jeg gå bort der, og da, kanskje, ja, ok, i år er jo, liksom sånn, at det blir sånn.
1: Jeg backer den 110%.
0: Ok, min neste er et framkomstmiddel. Og det må du gjøre klart nå. Fordi det kan for det, det, på sommeren, men,
1: Jeg har ikke sagt imot deg. Fordi nå Nå må du høre.
0: Jeg vet ikke hva jeg prøver å avbryte når jeg gjør det der. Men at da, fordi på sommeren da skal man fra A til B seriøst hele sekundet. Og da er det sånn,
1: hele sekundet, folkens, hørte dere det?
0: Ja, det er veldig viktig å vite at det er hele sekundet. I hvert fall, sykkel, skateboard kan det være, sparkesykkel, et eller annet som bare gjør at det går litt fortere å komme seg. Du kan jo gå.
1: Men tenker du på sånn bil også?
0: Nei.
1: Nei.
0: Fordi mest sannsynlig så kommer du ikke til å kunne bruke for å bli kjørt av foreldrene dine.
1: Ja.
0: Og i tillegg, de vil også skille liksom i livet. Og i tillegg så er det sånn, de jobber mest sannsynlig.
1: Ja.
0: Mange av dagene. Så da er, sånn, da er de på jobb, og da vil du fortsatt komme deg fra A til B. Så bare gjør klar sykkelen din med hjulene, putte luft i de og sånn. Vask den sikkert. Og så skateboard. Skru på de skruene. Og sparkesykkel og sånn. Bare ha det klart. Og hvis ikke, hvis det er sånn at du må gå, så må du også begynne å øve på å gå nå. Ok?
1: Bygg opp den grunnmuren din.
0: Ja, på avstand hvor langt du kan gå. For det kan være du skal gå langt og langt. Liksom.
1: Og ta på deg en ryggsekk med noen vekter. Og styrker du kroppen.
0: Så når du går de turene uten vekter, så bare går det mye fortere. Det er veldig bra. Bare gjør deg klar på at du skal komme deg fra A til B i sommer. Du kan ikke være sånn, nei, jeg kan ikke komme på ting fordi mamma og de er på jobb og de har bilen.
1: Nei.
0: Du skal komme deg dit, seriøst.
1: Det handler om å være litt selvstendig også.
0: Ja, ja. Så det der, det er kanskje mitt beste tips av alle de der, faktisk. Det legger jeg mest press på. Fordi at jeg brukte sparksykkel og sånn mest i sommeren.
1: Men elektrisk eller sånn?
0: Begge deler. Ja, jeg hadde jo først, selvfølgelig hadde jeg først vanlig.
1: Ja.
0: Og så etter hvert så fikk jeg elektrisk. Men det var sånn på ungdomsskolen.
1: Ja.
0: Så det telles jo egentlig ikke.
1: Hadde du trimmet den?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Ok, bra.
0: Det er jo illegal.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Bra, Sofie.
0: Nei,
1: jeg følte at du var litt sånn rebell. Det er noe du kunne gjort i skjul, liksom.
0: Ja.
1: Du våkner sånn, når alle sammen har gått og lagt seg. Så bare titter du ut av døra på soverommet ditt, og så går du ut og begynner å mekke på den sparksykkelen.
0: Ja, jeg hadde sikkert gjort det hvis jeg var mer enn 16 når jeg hadde den. Men med en gang jeg ble 16, så fikk jeg jo moped.
1: Ja.
0: Så da trengte jeg ikke, den gikk jo fort nok, liksom.
1: Ja.
0: Men greit, så det var mine beste tips.
1: Vet du hva, jeg synes det var en kjempebra liste. Jeg håper det. Ja, men jeg tok veldig mye inspirasjon av den listen der, altså.
0: Ja.
1: Jeg skal skaffe meg sånn her ismaskin. Jeg skal bli knallgod på å gå.
0: Og så må du skrive en to-do-list.
1: Jeg må gjøre to-do-list med bingo.
0: Ja.
1: Og Jeg må prøve å ha de, finne dere sandalene. Med hummer.
0: Ja, ja, ja, ja. Det skal jeg hjelpe deg med.
1: Ja.

0: Det er spøtta. Det er spøtta. Sofie er fra Bærum i dag.
1: Fra vinneren, blinderen, vinneren.
0: Alle steder på vestkanten. Spøtta er i hvert fall vår spørsmålsbøtte som jeg holder i hånda. Hvis du ser på podden på video i appen NRK Radio, så kan du se den. Den er lilla, bedazzled, masse forskjellige farger.
1: Rosa, grønn.
0: Ja, lilla.
1: Ja, det sa du.
0: Åja, jeg sa det. Oransje, litt oransje.
1: Ja.
0: Og denne bøtten her, det er vår spørsmålsbøtte som er full av dere lytteres spørsmål, som dere kan sende til oss i appen NRK Radio. Og hvis ditt spørsmål blir trukket i tirsdagsepisoden,

0: wine-gasm.
1: Men jeg kjenner han egentlig ikke så godt. Samtidig så gir han meg veldig mixede signaler, og det gjør bare at jeg overtenker enda mer. Det spesielt en ting jeg ikke klarer å slippe. Jeg så at han var inne på TikTok-profilen min, og det siste jeg hadde repostet var at jeg elsker når gutter sender outfit-snaps. Og 5 minutter senere fikk jeg et speilbilde av outfiten hans. Så nå overanalyserer jeg alt. Har dere noen tips til hvordan jeg kan slutte å tenke på han 24-7? Sorry for lang melding. Hilsen en jente som alt for lett faller for gutter med Mitchell.
2: Let me tell you something, sister. Mitchell, der er også faktisk med deg. Veldig med deg. Men vet du hva? Believe it or not, faktisk. Tror det eller ei. Jeg er også sånn, som bare blir veldig sånn der, at jeg blir veldig sånn der med en gang med noen. Men det som er greia da, som jeg har lært den vonde leksa etter 22 snart år her på denne kloden, er at du som oftest bare liksom er in love med din egen fantasi, og hva du tror, eller sånn potensialet du tror de har, som de egentlig ikke har.
1: Ja.
2: Fordi det er sånn der, ok, du ser en fine shit, og så er du sånn, åh, men hva hvis? Og så hva hvis vi hadde vært, ok, men hva hvis, hva hvis? Og så er det bare egentlig a whole lot of hva hvis, og med en gang du, let me tell you something, fordi
1: du, tell her allerede something.
2: Let me tell you something now. Fordi det de sier er at ofte så er et crush mangel på informasjon.
1: Damn, det var deep.
2: Ja, som en gang du får informasjon, så er du sånn, åh, oh. Well, stinky. Så jeg mener, så er det sånn, du er bare in love with yourself, and that's because you're a queen. Hey! Det er det jeg mener. Han kan bare vinne i Mitchell, liksom. Men ja, det er det jeg mener, at sånn, det er litt delusional behavior, just like me.

0: lurer litt på jo det om altså når hun begynte å prate med en gutt. Det, for da, da tolker jeg det som at det her har skjedd før. Da begynner jeg å lure på, det Sofie, det hun sier nå, det, altså, treffer det litt deg? Det at du har snakket med noen før og vært veldig sånn, å, du ble helt obsesst, og så får du informasjonen, som du, Sofie sa da, når du får informasjon så det sånn, og så går du til neste gutt. Og så har du fortsatt den fantasien, men du ikke helt klar over at
1: det et mønster. Crush,
0: ja, det et mønster. Mm. For det kan jo fort hende, og da må du begynne å tenke litt på sånn, det det at du bare har lyst på noen? Eller det at du faktisk liker denne personen?
1: Ja, det det.
0: Kanskje du skal gjøre sånn som de gjør i mye reality-programmet. Jeg driver og ser på Married at First Sight Australia akkurat nå. Og der det jo sånn at ekspertene, som eksperter på sånne relasjoner og par og sånne ting, de teamer par opp utifra personligheten og det, altså historien deres, og hvordan de tenker og hvordan de som mennesker. Mm. Så plutselig så møter du en person som sånn, det der ikke min type i det hele tatt. Jeg vil ikke bli kjent. Men når du med en gang du begynner å bli kjent, så det sånn, herregud, det her jo det jeg trenger.
1: Mm.
0: Og personligheten gjør at du bare dritig nå.
1: Ja, det det. Nei, jeg tror også det sånn, det et mønster man ikke egentlig legger merke til.
0: Ja.
1: At man i. Og jeg tror, ja, som du sier, at sånn her, det kan være at du mer fokusert på at sånn, jeg bare lyst på kjæreste, eller lyst til at noen skal like meg, eller et eller annet sånn. Så it don't really matter who it is right now. Men sånn, ja, det et mønster man må bare break out of. Og sånn, jeg trodde også det, ikke å være sånn der, men spesielt før jeg hadde hatt min første kjæreste, så var jeg sånn, oh my god, jeg vil bare det, whatever. Og hvis vi hadde gult hjerte, girl, du invitert til bryllupet, liksom. Da var det game over, liksom. Da var det sånn, ingen snakket med meg, never again, fordi dette...
0: Altså, gult hjerte på Snap, det var et tegn, altså. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Og da, så... men så når jeg fikk meg kjæreste, fikk gjort alle de kjærestetingene, så var jeg sånn, oh, you know... This was fun, but let me just pack my stuff. No, for det sånn, what the fuck is the hype? Så nå føler jeg at chiller litt mer, men jeg fortsatt veldig sånn at jeg blir obsessed med folk.
0: Ja, men det jeg også lurer på jo, denne gutten som du prater med, bor dere i samme by? Kjenner dere til hverandre? Eller det sånn at, ja, fordi, jo, hun bare for tre dager siden edda en gutt på Snap. Edda en gutt meg på Snap.
1: Oh.
0: Ah, ok. For da tolker jeg det som at dere... Det her bare en random person som har addet deg på Snap, og du har addet tilbake. Når det har vært sånn tidligere, for du sier at du har en tendens for å falle for gutter veldig fort, det sånn at praten bare har gått gjennom sosiale medier? For jeg føler at hvis det bare snapping, da, for eksempel, dere aldri møtes, så det jo veldig fort gjort å leve litt i den fantasien der, ja. Eller det der eventyret som du ønsker deg, ja. Fordi at du bare snakker med en på Snap. Det jeg kanskje ville gjort, da, hvis du har muligheten, det rett og slett det å bare... spørre om å finne på noe, for det kommer jo et tidspunkt der hvor det vil bli naturlig at man har snakket såpass lenge hvis man bor i samme by, har du lyst til å finne på noen dag hvis det en sånn vibe da litt sånn flørtete tone og sånn for det jeg tror at denne personen trenger, eller innsynet trenger, det jo faktisk som en av ekspertene sa i Married at First Sight you need a reality check, uten at det skal være harsh.
1: Jeg skulle si rehab.
0: Nei! Nei, men en reality check. Og reality check trenger ikke å være negativt, selv om man veldig ofte forbinder det med noe negativt. Men en reality check kan jo egentlig bare være get out there, møt folk in person. For det ofte noe helt annet enn å sitte bak en skjerm og chatte.
1: Ja, det veldig sant. Men jeg tror også den der, du vet den der når hun reposter, og så hadde han vært inne på brukeren, og så hadde han sett...
0: Ok, fordi jeg kommer til det.
1: Ja. Fordi, babe, det der, du ikke delusional der, babe. Sånn... Vi skal ikke si at det blir gift i morgen fordi han gjorde det, men han har probably sett den, liksom.
0: 100%!
1: I'm saying it right now, så bare keep reposting, honestly. Repost noe sånn der, vi har snappet i 4 dager, og kan han spørre meg om
0: ja,
1: å henge?
0: Ja! Ja!
1: Repost det!
0: Gjør det, vær så snill! For han jo åpenbart da, han har jo lyst på oppmerksomheten din.
1: Ja, ja.
0: Fordi at han vil liksom gjøre ting han vet at du blir interessert i.
1: Mm.
0: Så hvis du, vet du hva, det var en så bra taktikk. Fordi her det liksom ikke... Han vet jo ikke at det derfor du legger det ut, fordi det han, liksom.
1: Mm.
0: Men når han blir sånn, kanskje han også begynner å overtenke litt, det sånn, skal jeg kanskje spørre om å henge og sånn?
1: Ja.
0: Bare fortsett å reposte, please gjør det!
1: Ja,
0: seriøst!
1: Ja, faktisk.
0: Vær så snill og send oss update også, på hvordan det her går. Vi må kalle henne for noe sånn at vi husker det.
1: Tingling.
0: Tingling?
1: Ja.
0: Ja, ok. Jeg kjenner en, eller jeg kjente en før det, jeg var liten som het Ting-Ting.
1: Ok! Kjenner du noen som heter Tingling?
0: Nei.
1: Det ulovlig kanskje å hete det i Norge?
0: Tingling?
1: Ja.
0: Jeg har aldri hørt om noen. Ja, vi døper i hvert fall denne innsenderen for Tingling. Tingling, vær snill, send oss update. Vi heier på deg. Dette går bra. Keep reposting.

0: Jeg husker veldig godt da jeg var yngre og kjente veldig på disse følelsene her. Det at jeg lesbisk og skjev da. Det var det at jeg kunne ikke være kristen, for jeg var så sint. Fordi det eneste jeg hørte av ting som var rundt meg, det var jo det at kristne fordømmer homofili, og du får bare ikke velkommen i kirka, og du skal brenne i helvete og hele pakka. Jeg husker også at jeg hadde folk rundt meg som var familievenner, som var veldig sterkt troende, som sa dette til meg, at jeg var syk, og at jeg kom til å ende opp i helvete, og at jeg må i terapi og sånne ting. Mm. Så det gjorde at jeg tok veldig sterkt avstand fra kristendommen eller religion generelt, fordi at jeg var sånn, ja, men det her vil jo ikke jeg finne meg i det hele tatt, for jeg har jo lyst til å være meg selv og den jeg er. Men så har jeg ettertid møtt veldig mange andre og hatt veldig mange fine prater med, jeg husker jeg snakket med en prest en gang om dette her, og han var, hadde en annen kompis som var prest, som også var homofil, og han sa det at, vet du hva, størst av alt er liksom, det er kjærligheten. Mm. Selvfølgelig er du velkommen i kirka og i religionen, folk skal få lov til å tenke og tro akkurat det de vil, men det er jo som det står i Bibelen, størst av alt er kjærligheten, så hvorfor skal man drive og dømme folk? Bry deg heller om ditt eget liv og bruk energi på det, i stedet for å blande deg i hvordan jeg skal velge å leve mitt liv. Mm. Så etter hvert så følte jeg litt sånn, åja, ok, men jeg kan jo faktisk være meg selv og likevel ha med meg den barnetroen og tro på at det er noe større enn vi vet da, at det er en Gud der. Så jeg skjønner veldig godt det der med å ta avstand, og at det er vanskelig, og jeg hadde på et tidspunkt veldig mange fordommer rundt homofili. Det var sånn internalisert homofobi da, at jeg var sånn, æsj, homo, æsj, lesbisk, æsj, alt det der, fordi at alt rundt meg handlet om det.
1: Ja.
0: Men etter hvert, så nå faller jeg liksom mer til ro. Det er ikke noe, jeg går ikke rundt og sier, roper Jesus og helt der, men det er noe med bare at jeg har med meg den barnetroen, at jeg tror på at det er et eller annet der, og at når jeg dør så kommer jeg til himmelen og er trygg, liksom.
1: Ja, det er det. Og det er snarere sånn som det du sier, at noen har vært, jeg synes bare straight up stygg med det jeg har sagt sånn, jeg tenkte at man skal det ene og det andre hvis man er homofil.
0: Mm.
1: Så... igjen så er jo det sånn, hvis de personene der mener jo ofte at det er en synd å være homofil, og da, så skal de drive og si at ja, men den er mer synd enn det jeg gjør. Jeg er stygg med det, som ikke det er en synd, som ikke dømmer en synd, som ikke lyver, som ikke gjør alle de småttingene man gjør hver eneste dag, er en synd. Og det er det som er greia, vi alle er jo uperfekte på et eller annet vis. Så hvis man skal drive og gå rundt og telle synder og drive og holde på sånn,
0: bingo!
1: Det er sånn der, du klarer faen ikke å holde telling, da skjønner du ikke hvorfor de går rundt og er stygg med folk.
0: Nei,
1: i det hele tatt. Sånn, om jeg skulle liksom satt meg i this mindset og tenkt at det var en synd, så skjønner jeg ikke hvordan de kan gå rundt og tenke at min synd er bedre enn din synd, fordi min, det er bare sånn der, what the fuck, actually. Så ja, jeg mener jo også at Gud bare, Gud er den ene som kan dømme. Vi vet seriøst ingenting, vi vet ikke om han sitter der oppe og tenker, herregud, jeg mente jo ikke det, jeg mente jo ikke det så skriftlig, jeg mente ikke, herregud. Og så sitter vi her nede og er sånn, nei, men han sa, nei, men pappa sa at du skal det, du skal sånn. Vi vet ingen jævla dritt. Vi bare er her nede og ber om tilgivelse hver eneste dag. Og that's the only thing we can do. All love each other. Seriøst.
0: Nei, men det er så sant. Ja. Men til deg, altså, kjære innsender, ikke skam deg over at du er kristen. Jeg synes det bare er en kjempefin ting, og det at du velger å tro og har den følelsen knyttet til deg. Og jeg synes du har... Det går veldig fint å være kristen. Vet du hva? Jeg synes nesten det er finere. Det er jo det, å være kristen og samtidig støtte Pride og ikke være homofob, fordi da bare beviser du det at det er det det handler om. Det handler om kjærlighet, og det at folk skal få lov til å leve i fred, at vi er mennesker alle sammen, og så som Sofie sier at, fy fader så mye, det kan godt hende at det er en som er heterofil som synder grovere ting enn det jeg gjør, som er lesbisk, liksom. Altså, har du sett på maken? Folk stjeler mopeder og trimmer sparkesykler og raner banker her og der og svindle gamle dame på nett.
1: Ja, og det må de når vi står i kø der inn til himmelen, så må de si det.
0: Ja.
1: Og det er mye verre det, synes jo jeg. Da skal de brenne, de skal brenne så jævlig. Så jævlig også. Skjønner du hva jeg mener? Jeg kan, jeg kan ikke drive og dømme folk her. Skal jeg drive og dømme folk opp og ned, og de høyre og venstre her nede på jorda?

0: Vi lever i et samfunn der det akkurat har vært en, kan man kalle det streik eller demonstrasjon oppe i nord, altså en skole i Troms, der jentene på en skole fikk høre det fordi at flere hadde lyst til å gå med singlet.
1: Var det i Troms? Herregud, det nekter jeg tror. Det jo dritkaldt. Hva skal dere med singlet der oppe gjøre? Jeg trodde det var i sør. Er det kødd? Ta på dere gæ... Det blir jo ikke for kjøla. Herregud!
0: Nei, men ja, det var i Troms. Fordi at det var... lærerne mente at dette var veldig upassende å gå med på skolen, fordi at det kunne distrahere guttene, men også det at guttene kom til å seksualisere jentene. Ja. Jentene reagerte jo veldig på det her, også fordi at lærerne valgte å sende en felles mail til foreldrene på denne skolen. Og foreldrene, takk Gud, reagerte også veldig på det her. Mm. Fordi problemet var ikke at gutta seksualiserte dem. De sa jo at det er ingen av guttene på skolen som bryr seg liksom, om at vi går i singlet. Og jeg synes egentlig det er litt ekkelt, for det viser jo bare at lærerne basically indirekt har seksualisert dem. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg skjønner hva du mener, men samtidig så kommer det til point. Ja, vi kan ikke late som at hvis det er en halv nippel ute, så er det sånn, hei, du seksualiserer meg! Slutt å se på meg nå!
0: Nei, men vi har hatt en god samtale om det her i podd før du, meg og Sara. Så vi skal ikke gå veldig inn på det her. Mm. Men det var i hvert fall denne jentegjengen på skolen tok jo veldig tak da, og gikk i demonstrasjoner, kjørte en litt sånn revolusjon, for nå skal vi stå opp for oss selv. Alle hadde på seg singlet og sto ute i skolegården og demonstrerte. Og ja, man så jo på nyheten at det var jo kaldt. Ja. Folk sto jo og skalv. Vi kjemper for at vi skal kunne få gå. Ja, er du litt kald? Nei.
1: Nei, stakker.
0: Det så helt grovt ut. Så jeg har hentet litt inspirasjon fra disse jentene og har da laget en liten liste over ting jeg mener at elever på skolen, eller hvis jeg hadde gått på skolen i hvert fall, jeg hadde laget denne demonstrasjonen angående dette tema. Okay. Så vil jeg høre fra deg om du er enig eller ikke på at dette er noe du ville gjort.
1: Okay.
0: Du ville teamet opp med meg og faktisk prøvd å få flere til å bli med på.
1: Okay.
0: Den første jeg ville oppriktig demonstrert for, det er at det skal være gratis kake i kiosken hver torsdag.
1: Hvorfor torsdag?
0: Fordi det er noe med at sånn, jeg sto litt mellom tirsdag eller torsdag, for jeg vet at tirsdag for deg, det er litt sånn, det er tungt.
1: Ja.
0: Så kanskje det hadde vært bedre på en tirsdag.
1: Ja, jeg tror egentlig det. Fordi at på torsdagen, da trøster du deg allerede med at det er fredag i morgen.
0: Ja, da sier vi tirsdag.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde vært villig til å stå utenfor skolegården og kledde meg ut som en kake, liksom.
1: Men du kunne jo bare bakt kake selv og tatt det med på skolen.
0: Nei, men dette er noe skolen må investere i for at elevene skal få bedre psykisk helse. Og litt den der, det er tirsdag, vi gleder oss til kake.
1: Ja.
0: Hei, du er ikke down for det?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Kanskje er det gratis frukt?
0: Kødder du?
1: Nei.
0: Det heter jo ikke gratis frukt i kiosken. Det er kake.
1: Ja, men jeg synes det er bedre med frukt. Det er ikke bra å spise søtsaker hver dag i uka.
0: Hvem sa hver dag? Det er på tirsdag.
1: Ja, men hver uke.
0: Jo.
1: Jeg synes jeg er det stedet for frukt.
0: Frukt?
1: Jeg er oftere in the mood for frukt enn for kake.
0: Ja, ok da.
1: Og tenk alle de som har gluten.
0: Glutenallergi?
1: Ja. Tenk på alle de, og de som har laktose, det hadde jeg før. Så det må du ta i betraktning.
0: Og diabetes og...
1: Ja, da blir det barn og styr. Så det synes jeg ikke noe.
0: Ja, men da kan jo du velge om du vil ha kake eller ikke. Så får du ta med deg egen frukt.
1: Det er sant.
0: Ja.
1: Nei, jeg stemmer imot. Jeg hadde gått imot toget for det.
0: Faktisk?
1: Ja.
0: Right, ok. Jeg går videre til neste. Den her! Åh! Vet du hva? Den her burde faktisk skje sånn typ i dag. Jeg hadde laget en demonstrasjon for at gutta, alle guttene på skolen, eller i hvert fall i den alderen hvor jenter begynner å få mensen eller kommer i puberteten og sånn, en gang i måneden skal alle gutta gå rundt med sånn mensensimulator for å kjenne på, altså de der sånne lapper du klistrer på med sånne ledninger som gir deg litt sånn strøm som ligner på menssmerter.
1: En hel dag.
0: Alle gutta skal gjøre det hvert en gang i måneden.
1: Vet du hva, den er helt med på.
0: Ja!
1: Det stiller jeg meg rett bak det.
0: Antall ganger jeg har hørt gutter på skolen, men også via, gutter som sier, har du mensen, eller? Ja! Tore, jeg har mensen, og så?
1: Og så, ja, men det er det. Jeg synes det trengs mye mer opplæring uansett der, for menn om mensen og ja. Graviditet og kvinnekroppen og sånn generelt. Fordi de skjønner jo seriøst ikke at det, graviditet og alt sånt er seriøst. Det er seriøst life-threatening, liksom. Det er det sykeste et menneske kan gjøre.
0: Det er faktisk
1: med kroppen sin. Og de er bare sånn, nei, jeg skal ha 3 kids! Gi meg de! Det er sånn, nå får du snart en uppercut, altså.
0: Ja, men jeg helt enig. Og vær så snill, gutta. Husk at damene, det er deres missing rib.
1: Ja, og vi er ikke deres missing noen ting.
0: På ekte. Ja. Treat us well. Ha respekt. Og dere, vet du hva? Dere skulle bare visst hva vi går igjennom.
1: Ja.
0: Sånn på ekte med kroppen.
1: Det er hver måned. Det er sånn
0: hver fucking måned.
1: Jeg tror man har sånn 5000 mensenår gjennom hele livet.
0: Ja, men det er helt sykt.
1: Ja, det er helt sykt.
0: Det er faktisk helt vilt. Og jeg kan ikke fatte at folk kanskje, har du mensen eller? Ja, men ta det sammen. Vet du hva? Tore, du skulle bare visst.
1: Man må bli kvitt i de der kommentarene der. Jeg skal oppdra sønnen mine. Altså, du skal kjenne at min sønn kommer inn i rommet, altså. For at han skal vite det fra starten av livet. Skal jeg si, hvis kan gjøre med en gang han kommer ut. Nå kommer du ut av en jente, altså. Så man skal ikke høre en jævla menneskommentar fra deg, for at du har kommet rett fra der det kommer fra. Så. Sånn er det.

0: Denne her også, jeg føler sånn ting jeg blir så provosert av å lese. Mange unge I dag, ikke sant? Man har jo utfordringer I ny og ned. Og da har jo vi ofte tips av folk om du kan snakke med en du stoler på, kanskje helsesykepleier på skolen. Mm. Men det ikke alltid du møter på en helsesykepleier som
1: De jobber jo aldri.
0: Det sa jeg aldri! Hva vet du om det?
1: De var aldri på jobb, de var, sånn der, de var to timer andre hver uke innom, fordi det var tydeligvis mangel på sånn helsearbeider, eller what the fuck ever, så de var jo på alle ungdomsskolen I hele distriktet. Oh. De hadde aldri tid til oss, det var aldri noe der. Hver gang kom de inn, bare, ja, bare kom ned hvis du trenger noe, bare kom ned, og så det sånn, hei, jeg bare innom I morgen, 30 minutter, kom innom da. Kødder du?
0: Faktisk?
1: Ja, det var det jeg trodde du skulle si, at de aldri der.
0: Nei, jeg skulle bare si at det ikke alltid du møter på en helsesykepleier som, ok, enten om de ikke der, da, ja. Eller om de kan snakke med deg og jordnære og ordentlig. Ja. Jeg mener at helsesykepleier burde ha et tilbud på et rom på skolen, hvor du får x antall klippekort som du trenger, og dette rommet her da rage room. Rage room, det da et rom hvor det masse glass og tallerk når du har på deg en sånn dress og du ikke skader deg sånn. Så får du et balltre, så kan du knuse og ødelegge så mye som mulig I løpet av et visst, en gitt tid. Vet du hvor mye jeg hadde trengt det når jeg gikk på skolen? Jeg skulka jo hele tiden.
1: Hvorfor trengte, men da har du ikke hjulpet deg, det jo skulking, det å drive og stulse.
0: Nei. Fordi du får, altså dette her dokumentert hos helsesykepleier. Denne personen trenger, altså, det så mye sinne der. Må få det ut.
1: Den her jeg ikke med på I hvert fall.
0: Hvorfor det?
1: Det sånne ting som hører til på fritida, synes jeg.
0: Nei!
1: Jo!
0: Skolen skal jo bidra til bedre helse også da, med pensum og alt det der, at man får mer innføring og bla bla bla. Så hvis du trenger å kjenne litt ekstra på det, kanskje du studerer psykologi, ikke sant, på skolen, eller du har psykologi som fag, da kan du på en måte skrive eksamensoppgave eller et eller annet sånn innlevering. Vet du hva? Det å jobbe, det å være I fysisk aktivitet, men den fysiske aktiviteten gjør at liksom jeg smadrer noe, jeg ser for meg noen som jeg hater, eller som har gjort meg skikkelig vondt, og så bare knuser jeg den tallerkenen.
1: Nei, jeg tror egentlig ikke det, men jeg tror samtidig at det ikke helt målgruppa for dette konseptet. Fordi...
0: Hva?
1: Ja, jeg tror absolutt at det var det sikkert noen I min klasse som kunne trengt det.
0: Ja, det var det jo. Du blir jo faen meg trua med brøkniv fordi noen hadde med den I rumpetaska.
1: Det var helt sykt. Du har jo enda ikke hørt om det skole-experience min. Det var også bare helt sånn, der skulle vi faen meg til et rage room. Det var helt insane.
0: Oh.
1: Men, ja... Nei, så det jo sikkert noen, men det snarere, jeg synes ikke det nok folk som bruker det.
0: Nei, det derfor vi trenger flere som bruker det.
1: Nei, men jeg synes ikke det nok folk som kommer til å bruke det til at det verdt å ha det.
0: Jo, trust me. Det mye folk går inne med som de ikke viser, altså.
2: Ukas låt. Dette ukas låt på P3.
3: Jeg prater med tyrer som bærer. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo. Hvis ikke man hadde kjent noen krise...

0: Greit, neste. Du vet, da man i hvert fall gikk på sånn ungdom, nei, barneskolen, ungdomsskolen, og så rekker du opp hånda fordi du trenger hjelp.
1: Ja.
0: Og så kommer læreren bort til pulten sin, pulten din. De lener seg liksom litt ned for å hjelpe deg og på en måte viske litt.
1: Ja.
0: Og så har de akkurat på en måte, de på sin fjerde kaffekopp.
1: Ja.
0: Og de har hodet seriøst maks 10 centimeter unna ditt, og ja. Du kjenner den der pusten. Den lukta.
1: Ja, fy faen, det var en som jeg hadde som også lukta. Han seriøst lukta asshole. Han lukta seriøst asshole i munnen. Jeg bare, å fy faen. Og du spiste ræv til frokost og drukket 4 kopper kaffe. Og så kommer du opp og bare feiser meg i fjeset etterpå.
0: Ja, men jeg hadde også sånn, jeg hadde så mange sånne lærere, og jeg synes det var så jævlig, så jeg husker på et tidspunkt, så var det sånn, jeg sluttet å be om hjelp.
1: Ja.
0: Eller før jeg sluttet å be om hjelp, så var det sånn, læreren kom bort og skulle hjelpe meg, og jeg holdt pusten.
1: Ja, same.
0: Jeg var sånn.
1: Og så snurde jeg meg litt bort, og så prøvde jeg tannet.
0: Ja, for å puste. Og så.
1: Ja. Nei, jeg har en grassål. Asshole.
0: Så jeg mener jo oppriktig at lærerne burde ha en sånn regel, at i pausen mellom timer, så kan dere ta en kopp kaffe. Og etter det, når dere har timer skal hjelpe folk, så må dere enten ha pusset tennene, eller gønne på med en tyggis eller noe. For det her går ikke.
1: Tror du det bare kaffen? For det går an å drikke kaffe uten at... Eller er det fordi at de drikker så mye kaffe?
0: Det går, du, det er sikkert noen som ikke pusser tennene, vet du.
1: Ja, det er det jeg sier.
0: Det må være et krav.
1: Ja, jeg tipper at det er noen som ikke har. Fordi at det, ja, det så som at det var noen andre ting de også hadde skippet i morgenrutinen på han der som stinket A12 mot meg. Så jeg tipper at han sikkert har skippet å pusse tennene også.
0: Å, herregud. Ja, men dette her, det hadde jeg brent for. Virkelig.
1: Ja.
0: Den siste jeg har med her nå, det er... Det burde være et krav. Sånn oppriktig. Man burde skrive en kontrakt når man begynner skoleåret om at jeg sverger på at jeg kommer til å ta på meg deo hver dag.
1: Oh.
0: Fordi noen mennesker, de skipper det. Sikkert fordi sånn, jeg gidder ikke. Noen glemmer det bare. Men for at det her skal bli litt mer sånn, det skal være litt mer markert, så mener jeg alle på skolen skal gå hvertfall en dag uten deo for å virkelig kjenne på hvordan det er. Og da blir man mer bevisst på at shit, jeg må huske å bruke deo.
1: Ja, jeg tror... Ja.
0: Jeg trodde du kom til å backe alt det her. Du er så skeptisk.
1: Jo, med deo så er jeg helt med. Der er jeg helt med.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke om vi trenger å bare pine oss gjennom liksom helt sånn der stinkbombe en dag. Så er det da.
0: Så, jeg ser den.
1: Det er ikke fair at alle må lide på den måten.
0: Nei, ok. Ja, jeg kan se. Det er jo på en måte å ta litt ansvar på akkurat det.
1: Ja.
0: Ja. Det man også må huske på, det er jo at noen har, det finnes noen svettesykdommer noe som gjør at det er faktisk umulig. Og I feel bad for you, sånn på ekte. Det er ikke noe hyggelig, og det at man vet det selv og sånn, og man kan ikke gjøre noe med det,
1: no.
0: Det er ikke noe hyggelig. Men til deg som kan gjøre noe med det, invester i en deo sånn seriøst.
1: Ja.
0: Det er ikke rart guttene i C-klassen ikke liker deg.
1: Dang,
0: det var harsh. Det, ja, det var hyggelig sagt.
1: Det var sånn man ikke skal si det.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Det er sånn man ikke skal si. Men det som også er problemet, jeg tror mange bruker det, og så er det sånn, wait, hvorfor lukter jeg stinkbombe liksom her? Men det er fordi du tar på deg samme klærne som du brukte før du tok på deg. Hvis du har brukt det en gang, silch den, putt i vasken.
0: Ja.
1: Ikke tro at du kan bruke ting 2 dager på rad hvis de har vært i nærheten av armhullen din.
0: Nei. Det går ikke, faktisk. For noen går det kanskje. Men sånn, hvis du er 100% sikker, da er det sånn, ok, greit. Men da må du ta en ordentlig sniff under albumet. Det er greit. Men hvis du er litt sånn, litt usikker med slengeren på, don't, please.
1: Bare vite at vi...
0: Better safe than sorry.
1: Ja, vi lukter det.
0: Ja, 110%.
1: Så. Og vi har alle vært der.
0: Vi har alle vært der.
1: Jeg har probably stinket en gang
0: her. Ja, men vi har gjort noe med det.
1: Ja, det er det.
0: Vi har faktisk gjort noe med det. Så kjempestor cred og applaus til dere jenter i Troms som tok tak i dette problemet og fikk backing av foreldrene. Jeg synes det er dritnice.
1: Ja,
0: og moralen med denne her, folkens, som jeg har sagt, er at det er mulig å gjøre en forskjell.
1: Når dere står sammen.
0: Når dere står sammen, men også når dere er alene. Fordi da kan det også skje.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter klokken to. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus stukket i brand i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown en politibil satt i brand, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at de fortsatt effektive, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med undervannsbåter i norske farvann, jo et oppdrag som jeg har fått, og som vi skal løse, og da må alt som ombord på en undervannsbåt fungere, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedale Taranger. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.